0: Mijn liefste is mijn kind. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijn ken. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die knap op pad na jou toe.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Vader, ons kom vanmôre vir U baie baie dankie sê Here vir hierdie voorreg wat ons vanoggend het, Here. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, dat dit is in die naam van Jesus wat ons U kan aanroep. Die Bybel sê ons het nou vrye toegang tot die Vader en daarom kan ons vanmôre vir U baie dankie sê dat ons vanoggend kan lewe, dat ons Here in die dag kan smaak. En vanmôre bid ek, Here, dat U hierdie program vanmôre sal kom seën, dat U vanmôre, Here, U hand, Here, oor die golwe van Eden FM vanmôre sal kom seën in die naam van Jesus. En ons breek vanmôre die bande van die vyand vanmôre, ons breek vanmôre sy planne, elke raad vanmôre van hom in die naam van Jesus. En ons dankie dat ons vanmôre meer as oorwinnaars is in Christus Jesus. En ek dankie vanmôre daarvoor. Seën ons verder as ons dit bid in Jesus se wonderlike naam met baie baie danksegging. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen? Amen.
1: Die hartlik goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tyd so 6 minute na 5. My naam is Jolien en ons kuier vanoggend weer regstreeks hier van af ons oudsong ateljee, die Blou Huis soos ons hom noem. En hy is potblou geverf, dis hoekom hy die Blou Huis genoem word. Vandag 1/2023 wat ons hier ingetrek het, toe word hy potblou geverf. Maar net om aan die kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8, Klein Karoo 103.6 FM Studio, Esekwa 87.8 en in die Kannerland omgeving by 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1 FM Studio. Nou, ek is nie alleen vanoggend nie. Ek het vanoggend vir Deo Gloria saam met my in die huis gewees. Vanoggend se gasprediker het ons eindelijk gedrop, soos een warm patat, maar dankie Vader vir mense wat gewillig is en altyd reg is vir die woord. Goeiemôre.
2: Goeiemôre Jolien, dankie dat ons vanmôre. My naam is Pastor Dion Ewerts, soos jy weet, is ek ook op die program Deo Gloria. Maar dit is altyd vir my 'n blye voorreg om in die huis van die Here te wees, want dit, ek meen, hierso is dit die huis van die Here. En dankie dat ons vanmôre, Jolien, vir die geleentheid wat u ook vanoggend vir my bied. Ek sê dit is altyd is 'n reg om hier te wees. Dit is regwaar, dit is 'n voorreg om vanmôre hier te wees. So luisteraars, u is vanmôre gegroet. Ek groet aan my vrou. Sy is ook daar aan die kant in Plet en my baie sê, ter sê sy gaan inskakel vanoggend via die internet, en dit is wat so lekker maak, as jy nie opvang zit, dan, Jolien, dan kan jy door die internet, yes, kan jy inskakel, en allemaal is gegroet, dan wil ek ook dan my prachtige gemeente, New Vision, so mense, hulle is elke ochend ingeskakel op Deo Gloria, Carpe Diem, hulle is ingeskakel, en dankie Jolien, mag die Here dan vanmorgen vir jy wonderlik ook sien.
1: Daar sê, en ek heb ons contact by 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp bestuur na 060-505-2693. Ons gaan vir ons eerste muziek breek en net daarna gaan pastoor saam met ons gesels.
3: Dat is die naam van die Here vir die Heerlijk. Halleluja! Halleluja! Een sien is vir ons geboore, een sien is vir ons gegeet en die Heerskap hier is op sy skouwers. Vrede vals, hy is verder geprys te word. Halleluja, die naam van die Heere moet geprys word. Die lief wat ons gaan sê, hy sê, in hierdie wereld, sang hulle verdrukkinge hee. Maar hy is verseker, en die Heere sê, hou goeie moed, en het al reeds die wereld oorwin. Dan wat sal ons sê van al die dinge? As God vir ons is, as die Heere vir jou is, al wat die laard in jou gesaad, as die Heere vir jou is, al is jou droom van doodskade wees, as die Heere vir jou is, al gaan jy dier wat op sy soen, maar as die Heere vir jou is, wie kan dan teen jou wees? Yes, Lord, ons gaan die naam van Heere lieflik groot maak, as die Pinkster mense, Jesus, yes, Lord,

Ja, liewe luisteraars, ons is vir die Here weer eens baie baie dankbaar. Ons is vir die Here bly dat ons vanmôre weer eens met u kan gesels en ek wil vanmôre my tema wat ek vanoggend het is 2 is beter as 1. En die rede hoekom ek hierdie skrif gelees het en ek daarop gekies het is dis in Prediker 4, die Bybel sê in vers 7 en weer het ek iets sinloos gesien onder die son. Daar is iemand alleen sonder 'n tweede. Hy het die eerste seun of broer nie, maar daar is geen einde aan al sy inspanning nie. Sy oë raak nie versadig van rykdom nie. Vir wie vermoei ek my en ontsê ek my die goeie? Ook dit is sinloos en 'n slegte saak. Die 9de vers sê ja, 2 is beter as 1, omdat daar vir hulle 'n ruim beloning is vir hulle inspanning. Ja, as hulle val, kan die een sy maat ophelp, maar weer die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is om hom op te help. En ook as twee by mekaar lê, kry hulle warm, maar as daar net een is, hoe kan hy warm word? En daarom wil ek vanmôre vir die Here baie dankie sê vir hierdie geleentheid om vanoggend met u te kan gesels, liewe luisteraars. Ek het 'n journey het ek met die Here gestap in 2014 waar ek en my vrou Annelien wat sy was bitter siek gewees. Sy was by die dood gewees en waar Annelien se hart op 'n paar minute lank het sy waar haar hart gestaan het. En u weet die rede hoekom ek praat oor vanmôre oor haar getuienisse. Oor haar getuienis is dat die volgende dat hoe dat 'n man daar moet wees wanneer sy vrou of sy lewensmaat jou die nodigste het. En liewe luisteraars, dit was in 2014 waar Annelien toe sy te dermbars het sy ondergaan en met die gevolg is die nadat haar niggie met haar by die daghospitaal naartoe gegaan het en hulle moes onmiddellik moes hulle met Annelien, daai moment moet hulle moes haar hospitaal toe jag, en nadat sy by die hospitaal gekom het, liewe luisteraars, toe sy daar is, en het hulle nou in die kindersaal gesit, met die wete dat die pyn sal bedaar, omdat ons almal weet, daar's prosesse by die hospitale wat gevolg moet word, en in die tussentyd, liewe luisteraars, sonder dat almal bewus was van die erns van haar toestand, het die derm binnekant die derm het toe begin bars, en toe ek daar so sit by haar, ek was daai tyd toe ek weer huis toe gekom, daai tyd toe ek nog by die elektrisiteitsdepartement in Oudtshoorn, en hulle bel vir my, ek sal moet dringend in hospitaal toe kom. En ek vra vir my supervisor om my onmiddellik te neem en hy bring my tot by die hospitaal en liewe luisteraars, daai oomblik toe is dit net wat my vrou toe in die operasiesaal ingetrek was en hier deur my kop en ek dink, Here, wat het dan nou gebeur wat dit dan so ernstig is? En op daai stadium toe was my babietjie was hy maar hy was omtrent 'n jaar en 'n half oud gewees en ek is daar so nou, my skoonma het hy tyd geleef en sy het toe, ek het vir mami gesê, mami mag kyk aan hom terwyl ek nou op pad hospitaal op by die hospitaal is en ek sal haar nou inlig oor alles wat gaan plaasvind. En liewe luisteraars, en terwyl sy daar in die operasiesaal is en ek sit nou in die buitekant, jou senuwees is so geknaag en want jy verwag nou enige antwoord en dat die dood kan kom. En nou sit ek met die vraag binnekant in my kop, as my vrou nou gaan sterwe, ek het nou 3 seuns, die een seun is op daai stadium is hy matriek en een is die babietjie is nou jaar en 'n half en dan die middelste seun, wat gaan ek maak met die 3 kinders? Hoe gaan ek die kinders groot maak? En my skoonma is daar so om te help en maar al die klomp goed gaan
En daai tyd, Jolien, toe werk ek ook, maar nie vir baie geld nie. En ons by daai tyd, toe die munisipaliteit nog by die week, twee weeklikse tyd, of die fortnight, soos ons het mos nou kan noem, het ons gepy, en dit is mos nou maar nie geld nie. En liewe luisteraars, en jy weet dat toe sy nou daar lê in die operasiesaal, het die dokter toe achterna uitgekom, en die dokter sê vir my dat hulle het gesukkel met haar, want haar hart het gaan staan op die operasietafel, en hulle moes toe al die goedjies gebruik om haar te skok en haar weer by te kry, en sy het so gefeind onder die dinge se weer, want so ernstig was het, was haar hele lichaam, daai moment was haar hele lichaam toe vergif, so vinnig het het weer die dinge se versprei, wat met al die goeie, die, soos ons nou sal, die stoelgangsel, wat nou binnen haar maag was, wat nou het toe vinnig versprei in haar lichaam, en dat het nou deur haar bloed gegaan en so. Liewe luisteraars, en so het ons nou, sy toe achterna uitgekom, wat stuur hulle nou sit, en toe sit hulle daai oomblik in die ICU. En ek sê vir myself, die is die ICU, dis groot moeilikheid die. So dit is 'n ding van tussen lewe en dood, en hier gaan 'n klomp goed gaan hier deur my kop. En ek, want ek worstel nou, want ek sien net die dood, sien ek hiervoor, en ek dink aan my drie seuns, wat hoe gaan ek maak as my vrou nou doodgaan, en sy, ek meen, en hoe moet ek nou op die pad met die kinders stap, ek weet mos nou, ek meen, ma weet baie meer mos nou as a pa, en ek het haar gesit by haar tafel, ek meen by haar bed, en ek sê vir Annelien, jy kan nie nou sterf nie, maar sy reageer glad nie, sy reageer nie, sy kyk na my, maar sy is in een heel ander wereld, sy is in een type trans, en ek sê daar so, en ek dink, ek sal nou moet begin een bid in die Heere vertrouw, dat die Heere recht daar waar my vrou sal die situasie uit dan. Liewe luisteraars, en so het ons die pad begin stap, en hulle het later van tyd, het hulle toe oorgeplaas na die gewone saal, toe het sy mooi by aangekom, en sê toe, hulle plaas haar oor na die volgende saal, gewone saal toe, en liewe luisteraars, en nadat hulle na die volgende saal oorgeplaas het, ek toe die actual ding eindelijk begin, toe het die wond weer eindelijk opgegaan, en toe begin die ding weer septies te raak, en liewe luisteraars, en hulle het daar toe nou, met die tijd, ja, hulle het haar huis toe gestuur, by die huis gekom, liewe luisteraars, vind ek die dag uit, terwijl sy daar lê, maar my vrou praat dan ook die mekaar goed, en die vrou is die selfde vrou wat ek ken nie, en ek sê vir mami, iets is groot fout met Annelien, en ons het die reek het ons beginne ervaar aan die kamer, en want ons wonder net, want die, ons nou kyk ons in die huis op, daar nie miskien een muis is, of iets wat reikie, en ons het nou onder die beddens gekyk, oor al die hoekies en goed, maar die het net 'n snaakse reek wat daar is, wat daar hang in die licht, en met die gevolg is die liewe luisteraars, en ek bel daai tyd op stadium toe lewe my oorlede pastoor Korkie, en ek bel vir pastoor, ek sê vir pastoor, jy sal moet kom, want Annelien is hier glad nie lekker nie, want hier is iets, ek weet nie, waar, en nou ding jy, en al die goed is a demon possessing, of wat gaan nie aan, en, maar dit is 'n story op hom eie daai, ek wil die luisteraars daarmee bemoei vanmorgen nie, maar ek wil vanmorgen met u dit deel, dat die journey wat ek saam met haar gestap het, hoe dat ons deur die prosesse gegaan het, en ek wil vir u sê, liewe luisteraars, toe ons nou by die hospitaal, pastoor ons na die hospitaal toe gevat het, en hulle, en nou gaan ons daar so, en die dokters sê, die ding het weer opgegaan, en terwyl hulle werk na, hulle werk so lewendig, ek meen, hulle maak hy wond makkelis, hulle maak hy wond op, en hulle krap hier so lewendig hier binnenkant aan haar, en jy aanskou, nou jy is die man, ek moet die goed is aanskou, hier gaan 'n klomp goed die die my, ek dink heerlikheid mensdom, die vrou gaan mos hier survive hier, ek meen die goed is alles lewendig en oop hier so wat hulle mee werk, en so, en hulle moes toe weer na hospitaal, ek moet sê moes toe weer ingaan theater toe, liewe luisteraars, en terwyl sy nou in die theater is, as het weer die selle proces, en
daar het ek gister weet geweer nie wat my vrou gehad het die maak. Die sonoggend as ek weet in die kerk en die dokter bel my. Dion, dit is nou op haar verjaarsdag, die 1 June. Die 1 June is sy, moest doet sy in die, op haar verjaarsdag en sy moes nou sleep George toe. En terwijl sy in die, hulle daar prepare om in die helikopter te gaan, sê ek vir myself, Here, ek weet die, die sê vir my klaar, die vrou gaat het die maakie, want ek meen, want toe sy heeltemaal van haar kop af, sy is toe heeltemaal van haar kop af, sy sing goed en praat goed, geen normale mense wil doen nie. En liewe luisteraars, en, maar nou, dis, sy is toe nou George toe, George Hospitaal toe, en daar het self gegaan, sy die pijpe uitgeruk, en die gevroetel met haar, en die dokter, die sisters het gesê, sy moet nie die goed doen nie. Later van tyd, Jolien, het haar hande moes hulle vastbind. En om jou vrou so te sien, dat jou vrou sy hande vastgebind is, en jy ken die vrou wat op haar plek is, vrou sy is op haar plek, en sy, ek sal nie sê, spokkerige vrou nie, maar sy is up to date, man. En hier maak die vrou al die mirakels, en dit lyk soos 'n bespotting, en my kinders moet die goeders aanskou, die gemeente moet dit aanskou, en ons het die saam begin die Here bid en vertrou dat die Here die vrou sal in die situasie ideal. Dit het 'n lang journey gevat, Julien. Dit was omtrent 'n hele 8 maande journey gewees, waar ons met haar

my matriek, ja, het ek my matriek toe ons nou online nie, maar nou op die aanskool klaar gemaak ook. En ons moet studeer, ek moet in die kinders kyk, want ons moet iets doen, so dat ons ons lewe kan verbeter, ons nou en Julien, na sy toe op huis toe kom, Eddie George, ek wil nou nie die hele lang story vertel, ons nou nie, maar toe so hy sê, Eddie George, George Hospital, kom toe begin die proces, maar so waar ons nou, waar die healing proces begin. En hier moet, hulle het waar die koloste my sakkie ingesit, en hulle verduidelik vir my nou, hoe die ding werk, hoe die ding skoon gemaakt moet word, hoe dat die wond moet geprepare word, so voordat ek nou die sakkie kan opsit. En op die stadium, Julien, toe is haar lichaam so rauw, hier wat die derde man, toe die derde man nou in die buitenkant moest nou gesit. En die kos wat nou inkom, dat gaat moest nou maar net so binnen die sakkie in. En die wond is so rauw, en nou moet nou die ding, die sakkie sit die vassie. En ons moest nou al, let vir ons, een sekere poeier wat ons gekry het by die apteek, en die poeier was daai tyd, was het oor die 80 rand gewees. En jy moet so mooi werk met die poeier, want jy het die meer, ek het die baie geld, die mami is daai tyd, die mami van die werk af, en sy het ook maar gedoen wat sy kon doen vir ons, moest nou, maar ek wil vir sê, dit was nie een makkelike prosesie. En sy, na sy nou bykom, toe vraag sy vir my, hoekom wil jy maar nie, maar gaan nie, of hoekom los jy maar nie, liever maar vir my nie, en los my maar die proces, wat ek maar liever sterf in, en so. Toe sê ek vir my, hoe kan ek jou wil in die toestand los? Waar ons gebeloof het, voor die kansel, dat ons gaan mekaar bystaan, dier dik en din, dier siekte, en dier gezondheid, die armoede en rijkdom, ek meen, ons het dan die goedes het ons verklaar op jou, voor die kansel, en hoe kan ek jou nou op die stadium drop? En sy sê, dit is paar gaan paar beter wees, man, sy sê, dan ek sikkel dan nou net die hele tijd, man, haar. En dis ook om ek vanmorgen vir jy sê, dat twee is beter as een, want as die een val, dan is die ander daar om die een op te help vanmorgen. En toe sy nou so ding is, dink ek, jyne, wat is die vrou se plan, is die vrou nou reg, dan is sy nou besig om te besterf. So, maar hier word ek ook gechallenged, en ek is ook, in die stadium, liewe luisteraars, jy is die man, jy is ook moeg, jy is radeloos, ek het op een stadium, het ek toe, wat ek so moeg was, nee, het ek uitgebars van, toe moes ek breek, die moment, toe moes ek breek, en ek vraag vir die Here, maar, hoe lang gaan die goeders dan nog gebeur? Hoe lang gaan die ding dan nou anno en anno en anno? Want dit lyk aan die ding wil stoppie. En ek wil vir jy sê, dit is vir jou as 'n man is dit so moeilik. Nou het ons die kolostomy sakkies op daai goedjies raak op. Jy moet, want jou finansies word uitgeput. Jy het die geld in, jy moet nou sitte geld leen en jy weet vir feit dat daar is die geld om weer terug te betaal, want die kinders moet eet, die twee seuns is matriek, en dit is een hele besigheid, liewe luisteraars. Ek meen, dit was vir my, 2014 was vir my die moeilikste jaar in my hele lewe, wat ek meen, daar was baie ander challenges, maar die was een van die grootste challenges wat ek gehad het met Annelien. En daar die Here met ons hierdie journey gestap, Julien. En ons moes toe. Ek dink die Here prepare 'n mens, en hy kyk, daar is die vermoë binnenkant in 'n mens om dinge te kan oorwin. En maar wanneer 'n mens binnenkant in die toestand is, liewe luisteraar, wanneer jy binnen die ding is, dan voel het vir jou dat jy kan enige oomblik knak, jy kan enige oomblik en jy weghaak uit die dinge sê, op jy kan... Jy kan iets onverantwoordeliks doen en aan die einde van die dag dan gaan baie spyt wees daaroor. En liewe luisteraars, en terwyl sy nou so praat oor die los, ek moet nou maar los, wat sê, wat ek maar gaan, ek moet maar van my ander vrou gaan vat, ons is, ek is nou jonk, en ek sê van nee, maar sê ons, dat werk hier so nie, ons gaan die pad saam stap, ons het die pad het ons saam gestap. Toe moes om te bereis daarin, toe moes hy weer George Hospital toe gaan, en ons moes 6 minuut ambulance, sy dier, ek moet

Hy het 'n plan gemaak uit daai tyd om by die hospitaal te kom. Wie Julian daai tyd was dit so wonderlik gewees net die ons was in 'n worship team, ons te worship team wat ons gehad het en daai team het my ook ondersteun finansiëel. Hulle het my regtig ondersteun finansiëel en vir my die ding baie ook makliker gemaak en ek is vir die Here nou elke dag as hy dankbaar vir daai span wat ons deur daai proses gevat het en weet toe sy nou daar in die hospitaal nou lê weer in die operasie want die derm nou teruggesit word en hulle sê ook vir my dat meneer die weet dat dit is 'n 50-50 storie die sy kan besweken in die einde van die dag en ek vra vir wil jy nie maar kan ons maar nou maar omdraai en die ding maar los en na. Gaan sikkel ons maar so aan. Sy sê nee Dion. Ons gaan hier die ding. En toe jy weet het, is het nog Februarie, die 4de nog op my verjaarsdag. Ja, kyk mense, dis nog op my verjaarsdag. En sy moet sy nou vir prepare nou daai dag. En so het nou, sy sê vir myself, sy sê Dion, as ek nou moet gaan, dan moet ek maar gaan man. Maar ek weet dat die kinders is in goeie hande. Ja, jy gaan mooi kyk aan my kinders en ek sê, man, los die geselskap, man, jy wil nie die goed hoor ons nou nie, want dit is so 'n finale boodskap wat vir jou gegee word ons nou. En terwyl sy nou ons so apropie sing ons hy lied wat ons saam sing, ek weet die Here maak 'n weg vir my. En terwyl ons daai lied so saam sing en sy ook voorberei, sê ek ook vir die Here en ek doen hierdie verklaring. Pastoor het vir my gesê, Dion, jy moet lewe spreek en jy spreek die dood nie. Wat die mense ook al nou sê, jy kanselleer dit uit en jy spreek dat daar sal sukses wees, dat die operasie sal suksesvol wees, die Here sal die dokters die wysheid gee. En op daai stadium, Julien, toe was het tot my verbasing, en hy vrou soveel joy in hy daar terwijl die dokters haar afstoot naar die theater toe, het sy met soveel blijdskap haar ingegaan, en dan sê ek, en hier sit ek sitte by, hier buitenkant sitte wag, en dit was een hele lange operatie gewees, ek het haar seker, ja, 4 ure was het gewees, wat sy in die operatiesaal was, en sy ding is, en toen dacht na wat sy nou vir vertel, van, hoe sy vir die dokter sê, dat, sy waar nie of sy nog gaan sterf wie, en al weet, al sterf sy ook, weet sy dat sy is veilig by die Here, en sy gee sommer nou sommer die, en sy gee sommer verlossingsboodskap ook, die moment gee sy af vir die dokters, en hulle nou na haar geluister, en hulle daar, en sy het hulle nou moet ook ingepraat, en sy het vir hulle ook gesê, dat die Here julle hier gesit om na my te werk, so het ek vertel die Here, dat die Here julle dan die beste insig sal gee, om die werk te kan doen, en weet jy Julien, en na die tyd toe sy die operasie sal uitkom, aan die tyde dan, aan sy weg, sy ek meen die narkose en die goedes, maar toe sy uitkom, toe sy is pakkig en sy gesels met my, sy is net 'n bietjie baie pyn nou, en die dokter sê, kom toe na my toe, sy Chinese dokter, hy sê, of die chirurg, hy sê toe vir my dat alles het mooi afgeloop, en hulle vertrou die beste, maar as daar enige iets, maar hulle gaat daar nou net hou daar vir 'n paar dae. En weet jy, Julien, die verligting wat jy het, die verligting, man, om te vir jou te sê, yesterday, man, ons het hier die ding gegaan, en die dag was dit seker my beste verjaarsdag geskenk gewees, wat die Here ooit vir my kon gegee het, en die Here bring van Julien toe terug, en ons kon die pad saam stap, en jy weet, die Heer het ons toe van 2014 af, het die Heer my geseen, die sele jaar, ja, toe ek begin by die kankergrotte, die jaar, die Heer, was een belofte gewees, wat die Heer gemaakt het, en het gesê dat, this is the year of the double portion, en toe het ek toe in die werk ingegaan, waar ek nou huidiglik in is, en die Heer het my daarvan niks af, die Heer my opgelig uit die toestand, maar die Heer moes my geprepeerd, in die seisoen, ek meen, jy kan nie, ons kan nie die dinge verwag, dat jy wil daar boe wees, en jy gaan nie struggles dier, man,
En as ek nou moes besweek het in die tyd in die stryd en Annelien moes net so gelos het, ek wonder toch, ek, baie daaraan wonder ek selfs, hoe sou my lewe dan eindelijk gewees het. En daarom wil ek vanoggend vir 'n luisteraar sê, dat, of vir pa sê, dat wanneer jy partner siek is, gaan help haar man, staan haar by. Jy sal nooit weet wat die blessing daar op jou lewe is, wanneer jy haar in die tye wanneer sy jou die nodigste het, wanneer jy daar is vir haar. Jy sal weet wat die joy dit vir haar bring. En sy voel veilig, sy voel beskerm, en dis hoekom ek vanmorgen vir die luisteraar sê, staan jou partner by man, moenie in die moeilikste tyd uitstap nie, gaan deur hy proses, en ek weet vanmorgen dat die Here gaan vir u wonderlik seën. Ek wil vir jou baie dankie sê, Julien, vir die geleentheid om vanoggend die getuienis vanoggend te kan lewer, en mag die Here vir elke pa vanoggend, mag die Here vir jou bystaan, mag die Here vir jou versterk. Alles is toch hoe moeilik, die Here kon het my idee gevat, die hele ding, so is die Here dan vir my, ek is nie speciaal nie, maar die Here het op my pad te bring, om vir oggend met die luisteraar te praat, om vir u te sê dat, u het die sterkte om die Here te gaan, u het die krag om die Here te gaan, moet net die moed opgeen nie, moet nie in, wanneer die, hoe kan ek moet eindelijk een woord sê, moet daar die drop in huis, in die dinge sê nie, in die moeilikste tyd nie, maar sta daarby, in Jesus naam. Baie dankie, Julien. Amen.

0: hy maak 'n weg, né? Hy het so 19 minute voor 6, kom ons draf al vinnig deur hierdie boodskapies. Dis nou nie so vreeslik baie vanoggend nie, maar ons moet hulle hanteer. Kom ons kyk, die eerste een het so pas vol deur gekom. Môre.
1: Goeiemôre Jolien en Prediker. Ja, vanoggend is ons weer eens dankbaar en bly vir ons uitgespaarde lewe. Dankie vir nog 'n genadekans. Jolien, dan wil ek vanoggend baie dankie sê vir die prediker, vir die woord wat gepreek word. Dan wil ek ook net baie geluk sê vanoggend daar aan Maggie Williams, wat vandag verjaar, en die kant van Rouwensdorp. Baie geluk op jou nuwe lewensjaar, dame, en mag Abba Vader jou nog vele jare spaar. Baie liefde van Jacques Windhoogel. Allemaal is gegroet, maar goed gaan op veilig wees.
0: Daar sê dankie, Jacques. Maar luister nou, my knig Jacob en Israel, wat ek uitwerk, het, so sê die Here, jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help. Wees die bevreesde Jacob, my knig, en Jesserin, wat ek uitverkies het, wat ek sal water giet op dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakommelinge, en hulle sal uitspuit tussen die gras in soos wilgerbome by waterlope. Dit kom van Bill Martin Luther McCook daar van Mosselbaai, Jesaja 44 vers 1 tot 4. Dan het ek nog 'n stemnota of twee môre.
2: Goeiemôre Jolien. Goeiemôre aan ons prediker. Alle eer kom die Here toe. Ons was op om wakker maak lys gewees. Ons het dankie dat die Here ons deur die nag gedra het. Ek vra net 'n voorbidding vir my dogter Ramona. Sy is ontslaan uit die hospitaal het. Verder haar herstel, en vra ek ook voorbidding vir ons bazaar vandag. Môre, pastoor Leon en sister. Goeiemôre, Jolien. Môre aan ons prediker. Ek wil net vanmôre 'n voorbidding vra vir Ramona. Sy is uit die hospitaal uit. Dat die Here vir haar sal verder aansterk. En dan vra ek 'n voorbidding vir al ons AGH-lede Groot Brakrivier, wat gaan reis na Groot Brak vir ons groot, groot bazaar. Môre, pastoor Leon, môre, sister Leon.
0: Daar sê, dis Antie Lena. Môre, Jolien en span, ek is ingeskakel na wachten vir die woord, vir as wil die voordring vir elkeen wat vandag voor 'n opgave gaan staan, sodat God hulle sal versterk en krag gee, wat op sy tyd sal hy weer daar die hand heel maak. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Sluit my en my families in by die slotgebed. Marie Mene van Blanco. Dit is ook 'n paard van opgave, 'n familielid van ons. Dit is nog my pa se neef Matiens Visman, word ook vandag te rustig gelê. En nou, ons wil net weer in sy sterkte daar vir die familie. Môre Jolien en prediker, ek is ingeskakel en wagtend op die woord. Geseënde dag in die ateljee, Andrew van Nysna. Môre Andrew, môre aan die poppie.
3: Goeiemôre Jolien, salpes en luisteraars, wat te voorreg om te sê goeiemôre, deurgedra. Dankie Vader, wagtend op die woord. Het woord die ongeziens, gaan die ongeziens erbij. Weet julle wat toe vroeg opstaan, om voor ons een stukkie kost voor onze zielen te brengen vir die dagie. Ik waardeer het bij je. Al my familie, jou familie, allemaal zijn familie. Ieder maatjes. Mooi en een lieve dag. Bij je liefde, julle eentje poppie.
0: Daar sê, dankie aan die poppie, goeiemorgen geselfdes, gelukwense aan een speciale dame, sister Maria Botha van Rooijewel, wat gister 60 was, Psalm 91 van sister Rous en familie in Leeuweg, gelukwense aan baie speciale juffrou sister Victoria de Laan van Manewiekstraat, wat vandag verjaar, Psalm 139 van sister Rous en die familie. Baie geluk aan juffrou de Laan, as ook sister Botha, wat verjaar het, Psalm 27, van die Maria Pinkster gemeente in Oudtshoorn en dan sê die boodskap ook omliggende takgemeente lede. Dan het nog een stemnota, môre.
4: Hartlik goeie môre Jolien, ons gaan spreek in die atelier Elis. Hartlik begroet Elis familie, my familie. begroet in die mooie naam van ons koning Jesus, aan die maatjies begroet van A tot Z, van ochend wat vir jaar, ek wil as jy denking weer baie geluk, dat familie vandag te rustig aan die baie sterkte en hulle ook, Jolien, ek is op wachting vir die woord, en ek kom met baie liefde van teens, wat om sy prachtige oudsoering. Jolien, dan wil ek vandag ook aan die jong dame, sy is Jalvonia Liebendam, vage geseende verjaarsdag, toe wens alles wat mooi is, maar die hand van die Here oor haar wees haar lewe, haar huwelik, haar kinders, en sy met een mooi geseende dagje geniet, en kom ook met baie liefde van teens.
0: Dankie teens, goeiemorgen Jolien het pastoor, ingeskakel, gebedsversoek asblief vir almal wat vandag en morgen voor opgrafte sal staan, gebed asblief vir Angelie Solomons en Portia de Boer, wat vandag in die huwelik bevestig word, dat hulle altyd die Here eerste sal stel, in alles wat hulle sal doen. Geseënde dag aan almal van Marinda van Marekam. Hartlike goeiemôre gesalfde van die Here, hoop julle het 'n geseënde week gehad, en mag julle ook 'n geseënde naweek het, en vaar net voorbereiding vir my kind, vir kalmte, en vir my suster se seun, wat vasgevang is in tik, en dat die Here vir hom uitkom sal gee, want hy 'n kind wat moet leef, en dat hy 'n werk sal kry. Bid vir hom asseblief, my dierbares, hoop julle geseënde dagie sal hê. Goeiemôre Jolien, baie geluk, Karen Tauti, op jou geboortedag, mag jy vreugdevolle geseënde dagie, ek gee jou Psalm 23, jy moet jou dag geniet, dit kom van jou Pietma Charlene Tomlin, Fiona, Tomriek en Vernon. Môre Jolien wil net pastoor dankie sê vir sy getuienis, wil ook dit Koos Boysen geluk wens met sy verjaarsdag, Felicity Baartman met haar 60ste verjaarsdag, alles wat mooi is, hulle vanaf Sarah, my. Goeiemorgen geliefdes in die atelier en luisteraars, dankie vir nuwe hoop, my siel sê ja, mooi geseënde dag vir almal, die Here maak 'n weg, Desiree van Herbert Stijl. Môre Jolien en almal in die atelier, Kevoeks is ingehaak en ingeskakel, mooi dag aan almal. Goeiemorgen, Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop julle het lekker geslaap deur Here genade en geseënde Saterdag van Zenobia van Willowmo. Môre pastoor, my trane rol, so ek weet nie wat om te sê, maar dankie Here, jy daar deegedra, sy is die pragtige vrou in die lewe geseënde dag, pastoor, kom van Salome Mawana af, nee. Môre Aljoen.
5: Hartlike goeiemôre my vrou Mekeer. Ons prediker baie dankie vir die geseënde woord. Waar dit is 'n pragtige oggend hier in Mosselbaai. Maar oggend wil ek net voorbring vir daar van die Lena se dogter en ons ken Valera Mauna. Weet dat die Here is vanmôre saam met jy. Mevrou Mekeer, baie dankie vir julle opofferings. Mag julle pragtige en geseënde Saterdag het jare deur op pad werk toe. Baie liefde van Aljoen.
0: Daar sê dis Aljoen Cameron Skool. Mooi dag vir jou. Môre sê man van God is die waarheid. Ek weet, ek kom ook daardeur. Kom van Patrick Karelse van Duiselsdorp. God is God. Dankie, bid vir my ook. Môre Jolien, voorbidding vir ons eie wil Denny wat in Medikliniek is. Môre pastoor Dion, so sê Masara. En dis nou ons eie Denny Bota hier vanaf Oudsalm sterkte om Denny. Ons dink aan die môre die baas in die atelier, voorbidding en sterkte asblief vir die families van Julian Kamutu, Lena Busak, Eddie Bota, Jacob van Rooyen, Stacey Stevens, Sharonay Harvey, Martiens Visman, Aubrey Wessel, Ronaldo van Rooy, en Baba Jordan, en ander wat al geliefdes begrawe vandag, dat kom van Joey Canary van Oudsoorn. Ja, ons gaan so onmiddellik ooggeef op pastoor vir die algemene gebed.
6: Kom ons bid net saam. Dankie Here dat ons vanmôre Here U kan vertrou Here. Iets vanmôre Here elke versoek het U gehoor. En ons bid vanmôre Here dat U vanoggend Here in spesifiek vanmôre Here ons luisteraars wat vanmôre voor oopgrafte gaan staan. Here dat U in besonder hierdie familie sal kom versterk Here. Here daar is 'n manepa wat vanmôre Here baba gaan begrawe Here. Ek bid Here dat U Here hulle sal die krag gee Here dat U hulle sal bystaan Here. In hierdie tyd, Here, waar hulle hierdie pragtige siel, Here, terug sal gee in die aarde. Ek bid vanmôre, Here, dat U arms om hulle sit, Vader. Here, daar is vanmôre. Ons sê vir die dankie vir verjaarsdag, Here. Dankie vir 'n jaar wat U bygevoeg het, my God. Ons gee U die eer, ons gee U die aanbidding, Here. Daar is 'n mamma se uitroep vanmôre na haar kind, Here, wat vanmôre vasgevang is, Here, in dwelms. Here, daar is 'n ma wat vanmôre, Here, se gebede is, Here, dat U hulle moet verlos, Here, uit daardie mag van dwelms. En ek bid, Here, dat U, Here, hulle gebede sal antwoord, want U is die God wat spesialiseer vanmôre in die onmoontlike. Here, en daarom wil ons vir U so dankie sê. Ons gee bid vanmôre vir elke sieke in die hospitaal, Here. Haar wat vanmôre is sieke, Here, in die bed lê. Ek bid dat U hulle sal aanraak met die balsam van Gilead vanmôre. Die Bybel sê, Here, dat deur die wonde van Jesus is ons gesond en ons beklaar vanmôre gesondmaking oor elke sieke vanmôre in die naam van Jesus. Here, selfs elkeen wat vanmôre, Here, op pad is na die werk toe. Ek bid, Here, dat U hulle sal seën by hulle werk, Here. Dat U, Here, alle challenges wat hulle ook al sal face, dat hulle hierdie challenges sal oorkom in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ons gee U die eer, ons gee U die lof, Here. Ons bid, Here, self in hierdie dag, Here, waar ons, Here, sal beweeg, dat U ons sal beskerm, dat U ons sal bewaar, dat die hand van God, Here, oor elkeen van ons sal wees. Ek bid vanmôre, Here, Psalm 91 bid ek vanmôre oor elke luisteraar af vanmôre. Elkeen wat vanmôre, Here, nie weet wat ek kan doen nie, selfs hulle wat vanmôre, Here, nie 'n blyplekkie het, Here. Hulle wat vanmôre moontlik onder die brug slaap, Here, wat iewerste langs die pad lê vanmôre, Here, om net om hulle kop neer te sit. Bid ek, Here, dat U sal omferm oor hulle vanmôre in die naam van Jesus Christus. Aan die Here kom toe vanmôre al die eer, al die lof en die aanbidding in die naam van Jesus Christus. En ek sê vir U baie dankie daarvoor. Amen en amen.
0: Amen. Ek het nog 'n boodskapie gekry. Adam Botha, Michael Wagenaar, Michael Erasmus, Baba Pyl, Sarah Jansen, Abraham Korkie word ook vandag te ruste gelê of oor die naweek. Nou ja, ek gaan nou vir pastoor geleentheid gee om vir u te groet.
6: Ja, liewe luisteraars, baie dankie dat ons vanmôre weer eens toe kon geluister het na dit wat die Here in my lewe gedoen het. En ek weet dat dat ook baat vind vir u en dat die Here ook u lewe transformeer. En mag u 'n geseënde naweek hê. En kyk na mekaar se kinders. En ek weet vanmôre dat as ons na mekaar se kinders kyk en u kyk aan my kind en my kind kyk na op so gaan ons aan, dan bou ons 'n beter gemeenskap. Maar mag u 'n geseënde naweek hê in Jesus naam. Amen.
0: Daar sê baie dankie en nou ons ook dankie vir ons gasprediker vir vandag. Ja, dis my story vir vandag. Ek moet uit hier so volgende in die beet is het morning mine. En ja, so ek maak môre, ek en u maak môre weer so selfde tyd, selfde plek, mooi en geseënde dag. En as op die pad gaan, veilig reis.

ingeskakel by Eden FM. Die frequenties 93.8 langs die kus, die Karoo 103.6, Jezakwa 87.8, Kanaland 97.9, Nysna Plet omgeving 99.7, Uniondale en omgeving 98.1 en wereldwijd is dit www.edenfm.co.za vir ons wereldwye inluisteraars. Vriende, dit is vanoggend Sabbat die 10de van Oktober. Hartelijk welkom aan u een en elkeen. Die Heere gaan u vanoggend weer eens sien. Josiah Braal is hier saam met my en vir u gebedsversoeke kan u gebruik maak van die WhatsApp lyn. Dit is 060-505-2693. Buig u hoofde nou saam met ons terwyl ons die Heere inwy om hierdie program weer eens te sien. Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om in u teenwoordigheid te kom. Baie dankie vir slaap, een nacht, rus waardeur u ons gedraad. Baie dankie vir die opening van u woord. En dankie, liewe Heer, dat ons weer by die voorreg is om die lewe te geniet. U woord gaan geopen word, u kinders is in verwagting. Spreek tot elkeen van ons, versterk ons. En help ons om op hierdie pad gefokus te bly. In Jesus naam. Amen.

Lukas 10:25 deur 37. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En hy antwoord hom: "Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?" En hy antwoord en sê: "Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Toe sê hy vir hom: "Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe." Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus: "En wie is my naaste?" En Jesus antwoord en sê: "Een sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy andere kant verby. En net so het 'n leviet by hierdie plek gekom en hom gesien en aan die andere kant verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan. Sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gejaag en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het?" En hy antwoord: "Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan en doen net so." Heilige Vader in die hemel, ons is baie, baie dankbaar om weer in u teenwoordigheid te wees. Verklaar u kosbare woord aan elkeen van ons. Heer, vorm ons, Heer, stel ons in hierdie eer. Ons bring ons eerste liefde terug in Jesus oorwinningsnaam. Amen. Vrienden, die Heere, die titel van die boodskap vanoggend: gaan en doen net so. Soos ek en u vanoggend na hierdie titel of onderwerp kyk, is Ubuntu of menslikheid baie goeie sinonieme. Dit word vertel dat daar bo in Oos-Afrika en spesifiek in Kenia die volgende gebeur. Hulle het hierdie initiatief: ondersteun jou bure. Nou, wat is dit? Die gemeenskap bring dit wat hulle ook al mag hê na 'n sentrale punt om vir iemand te gee om te gaan studeer, om vir iemand te gee wat gaan trou, om vir iemand te gee om hospitaal toe te gaan en genees te word. Die Keniane bring daar die finansiële bydraes met 'n skoon, rein hart. Geen intensies nie. Hulle bring dit met 'n blymoedige gees. Hulle het 'n deernisvolle hart van menslikheid. Hulle het die hart van Ubuntu. Al wat hulle wil doen is om 'n buurman, 'n buurvrou, 'n vriend, 'n vriendin te help om 'n beter lewenstyl te handhaaf. Hulle doen dit wanneer dit kom by opvoeding. Hulle doen dit wanneer dit kom by gesondheid. Hulle doen dit wanneer dit kom by werkloosheid. Hulle doen dit wanneer iemand gaan trou. Hulle doen dit wanneer 'n gesinslid die lewe verlaat het. En dit het hulle kultuur geword waar hulle mekaar ondersteun. Hulle doen hierdie feitelik op 'n daaglikse basis, geliefde kinders van die Here. En vandag, gelowige kinders van die Here, soos ons die woord van die Here oopmaak, gaan ons terug in tyd. Dit was rondom 722 voor Christus. Daar het 'n man op die toneel verskyn. Nebukadneser van Babylon het die suidelike streek van Juda aangeval en die kinders van die Here as bandelinge weggevoer.
Onder trouwerijen tussen de Joden en die Babyloniërs was gauw aan die orde van die dag in die Samaritaanse natie in die lucht gezien. Die Samaritanen was heidenen en sommige van hulle het ook Joodse bloed in hulle are gehad, want hulle was vermeng. Die Joden en die Samaritanen was goeie mensen, so to speak. Beide Joden en Samaritanen was godsdienstig, maar hulle het mekaar gehaat. Kinders van die Here, hier is die ding. Ek en u se plek in die hemel is voorbereid deur Jesus. Reg? Almal van ons praat van hemel toe wil gaan. Reg, vriende? Ons begeer, ek en u se begeerte, is om hemel toe te gaan. Dit is waar, nee vriende, maar selfs hier in die kerk van die Here, selfs onder die christene vandag, is daar mense wat nie met mekaar oor die weg kan kom nie. Hierdie mense sit in dieselfde ry in die verskillende denominasies. Hulle sing van dieselfde skerm af wanneer die gesange daar op die skerm gegooi word. Hulle sing uit dieselfde gesangeboeke. En geliefdes, ons reis is na Sion, die lieflike, heerlike Sion. Ons reis is opwaarts na Sion, die heerlike stad van ons God. Ons begeerte is om in Sion te wees. En hoe gaan ek en u in Sion kom, as ek nie met my buurman of my buurvrou praat nie? As ons in Sion wil uitkom, moet ons nou as broers en susters op hierdie aarde lewe en veral in hierdie christelike kerk waarin ek en u vandag behoort. Ons kan nie hier as vijande leef en verwag om vriende in die hemel te wees nie. Ons moet nou as broers en susters begin lewe. Ek en u moet hier reg lewe en doen, want geliefdes in die Here, onvergewensgesinde sondaars gaan nie hemel toe nie. Die Jode en die Samaritane het mekaar gehaat. Godsdienstig het hulle nie mekaar mekaar gehaat. Die Fariseërs het niks goeds van die Samaritane

kom hierdie wetgeleerde, aangedryf deur die fariseërs na Jesus met 'n vraag. Hy het geweet dat hy nie die wet van 10 gebooie geëerbiedig het nie. Hy wat probeer het om sy sonde te verskoon, hy wat die waarheid wou ontken, hy wat voorgegee het dat het moeilik is om die wet te vervul, hy wat gehoop het sy vraag sou hom regverdig in die oë van die skare laat voorkom. Vriende en die Here, ek is so bly dat hy daar weg is met die beste van antwoorde. Die wetgeleerde is daar weg met die antwoord van verlossing. Geliefdes, ons weet nie wie hierdie wetgeleerde was nie. Die Bybel gee nie sy naam nie, maar die Bybel bring na vore 'n story wat Jesus vertel met die volgende karakters: 'n slagoffer, 'n priester, 'n leviet, en laat my gou toe om hier te stop. Hier is die ding, vriende. 'N priester en 'n leviet. 2/3 van die verbygangers is die kerk, vriende. 2/3 van daardie verbygangers is die kerk. En wat verwag ek en u van die leiers van die kerk? Elke gemeenskap het 'n sekere verwagting van die leierskap van enige denominasie. Geliefdes, nommer 1. Hoe hulle mense leer, want dit is te vergeefs om deernisvol, dit is te vergeefs om barmhartig, dit is te vergeefs om liefdevol te wees as die leiers onbeskof, wreed en traag my nie agtig is. Ons verwag deernisvolheid, liefdevolheid, 'n sympatieke gesindheid van die leierskap. En dan nommer 2, vriende, pas die reinste vorm van liefde toe in u lewe. Dit is ons verwagting van ons leiers en ek en u in ons lewens. En wat is dit, vriende in die Here? Onthou mekaar in gebed. Bid ek en u nog vir mekaar, vriende? Paulus skrywe en bid tegelijkertyd vir mekaar. Die andere karakters was 'n Samaritaan en 'n herbergier. Jericho was 28 kilometer vanaf Jerusalem. Die priester en die leviet het in Jericho gewoon. Hulle was daar in Jericho. Hulle het diens verrig in Jerusalem. Eendag was 'n man op pad na Jericho. Hy is aangeval deur rowers. Hy is half dood agtergelaat. Hy is aangerand en beroof. Ek wil hê u moet iets hier verstaan, vriende. Hy is aangerand. Hy is uitgetrek en hy is beroof. Die eerste verbyganger is 'n Jood met die ampt van priester. 'N man wat dienend voor die godheid staan. Die priester het dit nie waardeer wat met die man gebeur het nie. Want u sien, vriende, as hy vroeër vertrek het na Jerusalem, sou hy baie beslis die slagoffer gewees het. Maar nou, dat dit nie hy is nie, gee hy nie om nie. Hy dink nie nou meer aan die moontlikheid dat dit hy kon wees nie. So, wat doen hy? Hy besluit om ander kant verby te gaan. Nog 'n Jood bevind hom later daardie dag op daardie pad. Hierdie keer, iemand wie die taak gehad het om voor die aangesig van die Here in sy diens te staan. 'N leviet. Ook hy het gedoen wat sy geestelike broeder voor hom gedoen het. Geen sympatie, geen deernis, geen menslikheid, geen ubuntu. Vriende in die Here, selfs al sê sy werksbeskrywing medelydend, deernisvol, en sien elke skepsel as 'n potensiële kandidaat vir die hemel. Die Bybel sê verder, maar 'n sekere Samaritaan

Dan, little brothers and sisters, hoe die Bijbel die ontmoeting met hierdie drie karakters voorstel. Die Bijbel sê, in bijgeval, let op die woordkeuse vriende, in bijgeval, het een priester met daar die pad afgekom, net so het ook een leviet by die plek gekom. En let nou op vriende, maar een sekere Samaritaan was op reis. Kinders van die Here, die Samaritaan was uitgeken aan sy klededrag. Hy was uitgeken deur sy ras. Die Jode en die Samaritane het mekaar godsdienstig gehaat. Daar was ook rassehaat. Jesus is in gesprek met die skare in Johannes hoofstuk 8. Let op vers 48. Die Jode se antwoord, sê ons nie met reg dat u 'n Samaritaan is en van die duivel besete is nie? Maar toe hierdie Samaritaan na die man gekyk het, het hy nie 'n Jood, 'n Griek of 'n heiden gesien nie. Hy het 'n man in nood gesien. Vriende in die Here, wanneer reddingswerkers op 'n toneel kom, vra hulle nie, is jy vet of maar, ryk of arm, lank of kort, Jood of Samaritanie. Al wat die Samaritaan gesien het, was 'n behoeftige man wat dringende hulp nodig gehad het. Hy het nie omgegee tot watter ras hy behoort het nie. Hy het nie omgegee aan watter denominasie die man behoort het nie. Want u sien, kinders van die Here, menslikheid oortref alle rasse vooroordeel. Ubuntu breek alle godsdienstige affiliasies af. Hy het nie 'n Jood gesien nie. Hy het nie 'n Samaritaan gesien nie. Hy het aan die werk gespring en die man se wonde verbind, olie en wyn daarop gegooi en hom op sy pakdier gejaag. En vriende, onthou, die Samaritaan was op reis na Jericho. Hy was dalk daarin met vakansie, want Jericho was in 'n vruchtbare vlakte naby die Jordaan rivier teenoor Moab geleë. Dit was 'n lushof. Dit was die palmstad genoem. Die Samaritaan was op reis na hierdie lowergroen lushof. Ek is vanoggend dankbaar vir die les wat die Samaritaan ons almal leer. Dit maak nie saak wie jy is nie, watter type jy is nie. Geliefdes, dit maak nie saak watter type of soort jy is om hulp te verleen nie. My agtergrond is van nul en geener waarde. Status is nie hier ter sprake nie. Al wat ons moet sien is 'n mens geskape in die beeld van God. Vriende en Here, laat my toe om u daarop te wys. Toe God gesê het, kom laat ons mens maak, het hy nie gesê, kom laat ons Afrikaners, Amerikaners, Keniane, Engelse, Australiërs, Asiate, Europeërs, maak nie. God het gesê, laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hy het mens gemaak. Daarom, toe die Samaritaan na die man gekyk het, het hy 'n mens gesien. Nie 'n ras nie, nie 'n godsdiens nie, nie prestige of posisie nie. Die enigste ding op sy brein was, hoe kan ek hierdie man help? Volk van die Here, ons het die gees van menslikheid. Ons het die gees van Ubuntu nodig. Ons moenie vra, waar kom jy vandaan nie?
Al wat ons moet sien is 'n mens geskape in die beeld van God. 'N mens wat 'n broer of suster kan wees of word. Die slagoffer se eie mense het hom nie gehelp nie, maar 'n vreemdeling. Die Samaritaan kon ook, kinders van die Here, die Samaritaan kon ook verbygeloop het, maar hy het gesê, ek gaan nie doen wat hulle doen nie. Ek gaan hom nie so behandel soos wat hulle ons behandel nie. Sê die gelde reel dan nie in Matteus 7 vers 12, alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Jy sien, broeders en susters, die Samaritaan het die wet wat sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself uitgeleef. Hy het sy lewe op die spel geplaas, onthou vriende, want daardie was die plek van rowers. Hy het sy lewe op die spel geplaas om die verwonde man daar in die rowersnes as sy broer te versorg. Hier is dit geliefdes, ons verlosser. Ons verlosser manifesteer 'n liefde wat geen mens op aarde sal kan evenaar nie. Toe ons verwond was en toe ons besig was om te sterf, het Christus medelyde met ons gehad. Hy het nie aan die ander kant verby gegaan en ons hulpeloos en hopeloos gelaat om te sterf nie. Hy het nie in sy heilige gelukkige tuiste gebly waar die hemelinge hom lief gehad het nie. Hy het sy belange met ons as mense gedeel om vir ons as sy vyande te sterf. Hy het vir sy moordenaars gebid. Hy het aan sy volgelinge gesê dat hulle mekaar moet lief hê. Geliefdes van die Here, vandag word hierdie uitgebreide arbeidsveld oorgelaat aan giere, nikke en grille wat onderworpe is aan afwyking of aandrang. Vriende, wanneer God ons seën, wanneer God ons oplig, wanneer God ons ophef, betoon vriendelikheid, genade en barmhartigheid. Want u sien, hulle wie in diens van die meestere gestaan het, het so wreed geword, het so onsympathiek geword, het so selfsugtig geword, het so ongevoelig geword, dat hulle niks vir hulle naaste oor gehad het nie. Luister vriende, die priester en die leviet het hulle harte teenoor hulle eie mense verhard, terwyl die Samaritaanse hart nie bevooroordeeld was nie. Hy het sy hart vir 'n ander nasie oopgemaak. Dit is Ubuntu. Die Samaritaan het innig jammer vir die verwonde man gevoel. Hier is die ding, kinders van die Here. Let op, broeders en susters. If we love God, because he first loved us, we shall love all for whom Christ died. We cannot come in touch with divinity without coming in touch with humanity. For in him who sits on the throne of the universe, divinity and humanity are combined. We are connected with our fellow men by the golden links of the chains of love. Kinders van die Here, ek en u, ons is in vir 'n ding. Geen onderskeiding op grond van nasionaliteit, op grond van ras, op grond van stand word erken deur God nie. Hy is die maker van alle mense. Alle mense, broeders en susters, is deur die skepping een familie en almal is deur sy verlossing Christene. Christus het gekom
om alle scheidsmuren af te breken, zodat elke ziel toegang tot God kan hebben. Want vrienden, een Christus is daar niet Jood, of een Griek, of een slaaf, of een vrijman, niet, omdat jullie wat vroeger ver was, nabij gekomen het, door die bloed van Jezus Christus. Vrienden en heren, liefdevolle bediening zal vooroordeel afbreken en zielen voor Christus winnen. Je hebt niet zo mooi gehoord, vrienden. Liefdevolle bediening zal vooroordeel afbreken en zielen voor Christus winnen. En dan eerst, broeders en zusters, zal ik in u een caring church strategie handhaven. Ik en u moet die moeilijkheden, moet die hartzeer en die pijn van anderen verlicht. Want je ziet, vrienden, allemaal rondom ons is arm. Ik verwijs niet naar materiële of, ja, en materiële termen niet. Ons allemaal is uitgeput. Ons allemaal is uitgeputte zielen wat sympathieke woorden en behulpzame daden nodig heeft. Daar is weduwees wat sympathie en ondersteuning nodig heeft. Daar is weeskinders wat aandacht nodig heeft. Ik en u bij de voeten van de Heere het ondersteuning nodig. Te dikwijls, vrienden, vernalaten ons hier die mensen. En te dikwijls word ik en u ook vernalaten. Allemaal gebrekkig, verflinterd, treurig, ongepoetst en in elke manier onaantrekkelijk voorkom. Hulle bly in ons bly God se eiendom. Vriende en die Heere, luister na hierdie gedagte. Onthou, hulle is lede van God se groot huishouding. En Christene as sy rentmeesters is verantwoordelik vir die sulkes wie hulpbehoevendes is. Geliefdes, ek en u wie by die Here is, ons is verantwoordelik vir die hulpbehoevendes. En dan, broeders en susters, die kennis van ons eie swakhede moet ons help om iemand anders in sy of haar bitter nood by te staan. Wanneer ek en u besef dat ons ook swakhede het, en hoe die Heere ons deur daardie swakhede lei, ons moet dan besef dat ons 'n verantwoordelikheid teenoor daardie mense wie 'n bittere nood het, ons moet hulle bystaan. Never should we pass by one suffering soul without seeking to impart to him the comfort wherewith we are comforted of God. Vriende en Here, ek en u mag voorgee dat ons volgelinge van Christus is. Ons mag voorgee om elke waarheid in die woord van God te glo. Dit doen ons naaste niks goeds nie, indien ons geloof nie dageliks uitgeleef word nie. Ons belydenis mag so hoog soos die hemel wees, maar dit gaan ons of ons naaste nie red, tensy ons nie Christene is nie. 'N regte voorbeeld gaan meer doen as die wêreld te bevoordeel as al ons belydenisse. Liefde is die basis van goddelikheid, wat ook al die belydenis. Geen mens het oprechte liefde vir God, tensy hy of sy 'n onselfsugtige liefde vir sy broeder of haar suster het nie. Gaan en doen jy net so. Vader, baie dankie vir die berisping. Baie dankie vir die terechtwijsing dat ons moet gaan om te doen soos u gedoen het. Help ons om omgee Christene te wees. Help ons om die ander persoon as 'n potensiële kandidaat vir die hemel te sien. En help
ons ook om U getrou te dien. In Jesus kosbare naam. Amen.

0: More morning, mate. Nelspan. Dankie vir julle opofferings elke Saterdagoggend. Om vir ons die kos van ons siele te gee. Het gaan nie ons gesien so by nie. Dankie daarvoor. Ek wil net verraag vir ons te reis genade uit vlakte plaas toe. Vir allemaal wat gaan. En nie net vir ons die van ander plekke en ooral waar mense op reis gaan om hulle geliefdes te gaan begrawe. Vir gebed asseblief. Mooi en een liewe dag vir allemaal. Het God sal voorgaan ons achterna. Hy die bestuur van daarin voertuig sal wees. Al my familie, julle familie, niemand uitgesluit die my Eden maaties. Vir allemaal. Klompe lief dat julle een die poppie.
1: Goeiemorgen, geseënde Sabbat, baie geluk. Baie geluk aan oom Eddie. Wonderlijke, met die wonderlijke verjaarsdag. En goedheid en guns op die leven geniet. Maar die Heere, die seën, en dat komt van Jelse Wijn, Cameron Scholes, daar uit die prachtige Mosselbaai. Goeiemorgen. Ek wil graag voorbidding vra vir my as enkel ma, vir my en vir my kinders en vir my finansies en ook die mense wat my so luister en paas wat nie omgee vir my kinders nie en wil nie sorg, ja en wil nie sorg nie.
2: Geliefdes, ons wil net baie, baie sterkte sê aan die spandeel, die windwaai en uitgebreide familie met die ingaan van geliefde van hulle. Dit is my auntie Inna. Kinders, baie, baie sterkte aan julle. Ons stap vandag die laaste myl na die begrafplaas en mag die Here die dienste vandag sien en mag hy ons op die regte tyd vertroos. Vader, baie dankie dat ons kan bid vir almal wie vandag en morgen voor oopgraf te gaan staan. Antie Poppie en die uitgebreide familie wat vlakteplaas toe reis, wil jy aan van beskerming oor hulle voertuie hou en help, lieve Vader, dat alles ook daar volgens u wil sal geskien. Wil u vir hulle vertroos, baie dankie dat wanneer ons terugkyk na hierdie gebeurtenis van vandag en morgen, dan besef ons en ons weet nie met hoeveel krag u ons daardoor gedraad nie. Dankie dat u dit vandag weer gaan doen. Dankie dat u dit morgen en elke dag verder in die toekomst ook gaan doen. Dankie daarvoor, lieve Heer. Dan wil ons bid vir hulle wie verjaarsdag gehad het. Ons wil baie, baie dankie sê vir die voorreg wat hulle het, om 'n jaar nog in u te kan herdenk. Seën hulle verder met baie, baie kosbare jare vorentoe en hou ons by die voete. En dan, lieve Heer, die probleem van afwesige vaders in ons samelewings. Vaders wat kinders maak en nie wil onderhou nie. Ons wil bid dat u hulle verstande sal aanraak en sal laat besef dat dit is alreeds moeilik om in hierdie tyd te leef. Nou nog om hierdie soort van afwesigheid te toon. Liewe Heer, dis 'n sonde, 'n skriende skande voor u. Werk in elke vader wie so optree. Help ons as gemeenskap, ons as gelowige kinders, liewe Vader, om nie op te hou om te praat teen al hierdie ewels wat in hierdie wêreld besig is om aan die gang te wees nie. Vader, ons het u nodig. U het nodig om ons die moed en die krag te gee om die goeie stryd van geloof te stry. Help ons om te doen wat hierdie Samaritaan gedoen het. Deernisvol, barmhartigheid. Help ons, liewe Vader, om andere bo ons eie behoeftes te stel. In Jesus kosbare naam. Amen. Geliefdes, baie, baie dankie vir u kosbare tyd wat u opgeoffer het in hierdie tyd vanaf 5:00 vanoggend. Die Here seën u. Die Here versterk u. Tot volgende week, selfde tyd, selfde span. Mag dit met u baie, baie goed gaan in die teenwoordigheid van Eden FM. Lavinia Botha net hierna. Tot dan, tot die Here ons weer by mekaar uitbring.

0: identiteit nou. Kwart voor 7 ingeskakel op Eden FM. Die gunsteling stem in die hart van die paradijs en die hoor vir Benjamin Ball aan die achterkant.
1: Oh, no, no, no, no. Oh, I love that.
0: Voor Benjamin Ball was dit Loud Beats. May touch me softly and you need to touch me this morning. Jy moet my oggend aanraak, raak my aan op die saterdagoggend ontbyt. Die WhatsApp lyn 0605052693. Praat met my, gesels met my. Is jy wakker? Is jy aan die gang? Is jy ingehaak? Is jy ingeskakel? Ek sien Foxy is al reeds aan die hak. Hy is al besig daar. Hy is al besig met moves.

0: baie, baie dankie vir die Morning Man span wat ons op die pad gesit het met die geestelike boodskap vir vandag. Baie mooi, baie boodskap wat hulle daar vir ons gebring het. So 20 oor 7 gaan maak ons gou vinnig weer 'n draai by die winkels. Nou ons 'n draai by die winkels gemaak het, vat ek hier terug in die tyd met vandag se musiek geskied en ons knap daarna. Dan is dit ons TV fliekry. Vandag is die fliekry, baie maklike enetjie. En vandag gaan ek ook ietsie weggee later in die program. Ja, ek het iets vir julle saamgebring uit Zanzibar, klein ietsie om weg te gee vir vandag vir 'n gelukkige luisteraar. Daar sy. Kom, ons gaan gou net gou hardloop gou winkel toe en ons kom terug.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
0: Eers moet ek baie dankie sê vir Grant wat ingestaan het die afgelope, hoe het hy gesê, is nou 3 weke, ja, 3 of 4 weke, nee Grant, wat jy ingestaan het daar van my, baie dankie vir dit Grant. Ons is vir jou vreselik dankbaar en hy sê, hy sal het enige tyd doen, nie? En ek is seker die luisteraars het vir Grant geniet, vir rasper, melktert, vetkoekie, melktertkie, wat ook al met Grant gepaard gaan, hy kyk uit 'n klomp bynaam, ek is seker die luisteraar het vir hom daar geniet. Hier op die Saterdagoggend ontbytprogram. Nou ja, ek sien die mense is nou al besig. Yes, ek sien besig met die verjaardagversoekies. Jy weet, tussen 7:30 en 8:00 hanteer ons daar die verjaardagversoekies van u. So stuur hulle gerus deur by 0605052693 om 8:00 soos ouder gewoonte gebedtyd saam met Daniel. Dan doen ons dit en ons het ons 'n Facebook moment. Ek kan nou al by my gaan. Anna, daar op die sosiale media. Ek het so Loudie Beats en myself daar gelaai op my eie tydlyn.

Luisteraars, net 'n bietjie geduldig wees. Ek het gehoor vanoggend ook in die Morning Manne, dan slaan die signal slaan weg en dan hoor jy nie die omroepers nie of jy hoor nie wat gebeur op die radio nie. Ek is seker ons tegniese span gaan aandag daaraan gee, sodat ons ononderbreek kan voortgaan hier op 1FM, die stem in die hart van die paradys, soos hier aan ons kant alles aan die gang, al die knoppe is aan, so ons neem aan, jy hoor vir ons, maar die luisteraars laat vir ons weet wanneer daar 'n wegbreek is of hulle kan nie hoor wat aangaan op die radio nie. So the technical team, we do hope that you will sort out this interruption in broadcast very shortly.

Ons spring onmiddellik weg met vandag se musiekgeskiedenis. Ek sien daar is al reeds mense wat aanvra vir liedjies. Onthou tussen 9 en 10 doen ons ease musiekkeuse. We don't do it any time before that. Ons doen dit nie enige tyd voor dit nie. So tussen 9 en 10 kan u vir my sê waarna u wil luister, dan doen ons u die luisteraars se musiekkeuse. Nou eers, vandag se ikoniese album Vrystellings en Debute. Vandag hierdie tyd 1956 10 Oktober Elvis Presley se liedjie Love Me Tender is vrygestel. 1959 The Miracles het Bad Girl vrygestel wat op nummer 98 gedebuteer het en Motown se heel eerste treffer op die trefferlys geword het. Dan gaan ons aan 1983 Culture Club het hul treffer album Color by Numbers vrygestel het en dan 1988 U2 het hul album Rattle and Hum vrygestel met enkelsnutte soos Desire en Angel of Harlem. Then 2002 Jay-Z en Beyoncé, ek sê nou Jay-Z, Jay-Z en Beyoncé het 3 Bonnie and Clyde uitgereik, wat Beyoncé sy eerste solo snit na Destiny's Child en hul eerste openbare erkenning as 'n paartjie was. Ons beweeg na treffer en mylpale. Neil Diamond het nummer 1 op die Amerikaanse Billboard 100 met Crackling Rosie bereik. Ons beweeg aan. Let's see, kom ons kyk wie was gebore op hierdie dag. Wat ons nou ken. Maya, Amerikaanse R&B en popsangeres, is vandag op 1979 gebore. En dan, ons ken voor legendariese Italiaanse opera komponis. Hy is die auteur van 26 operas, Giuseppe Verdi. 1813, die 10 Oktober, is hy dan nou gebore. Historiese gebeure en sterftes, kom ons kyk daar, wat is interessant daar. Ek ken vir die Franse kabaret ikoon Edith Piaf sterf op hierdie dag in 1963 op die ouderdom van 47. Daar is hy, in 2010, solo en gospellegende Solomon Burke is oorlede op hierdie dag 2010. Daar is hy, dit is die geskiedenis, daar is nog vele meer, baie vele meer interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag terug in die geskiedenis. Nou, eers, ne? Nou, volgende enetjie wat ons nou gaan hee, jy moet mooi luister. Hierdie is 'n makkelike enetjie. Laat ek net aanbeweeg. Let me just move on. Dit is ons flikkraai wat ek nou vir jy gaan doen, ne?

is 'n baie, baie bekende fliek, né? Wat u vir my moet doen. Ek soek, u gaan die fliek se naam gaan u vir my gee, want u gaan dit dadelik herken uit hierdie enetjie wat ek nou vir u gaan speel. Maar wat ek ook dan soek, ek soek die naam van daardie twee wat dan nou voorde was van die hoofkaraktertjie in hierdie fliek. Onthou, dit was 'n animasiefliek, né? Jou eerste animasiefliek gewees. Hier, vandag se fliek kry klink so, jy gee die naam van die fliek vir my en dan ook die naam van die hoofkaraktertjie se twee voogde in hierdie fliek. En hulle, natuurlik, hulle was dan bekend vir hierdie enetjie wat nou gaan speel. Vandag se fliek kry klink so, identifiseer die fliek as ook die naam van die twee voogde van die hoofkaraktertjie.

so maklik soos dit klink ek en ek sien, daar sy, ek gee hom weer van die begin af en deur, die begin is baie, die begin behoort jy aanduiding te gee, na watter fliek ons verwys, nee?

Nou, as die luisteraars nou al sikkel, dan weet ek hulle gaan later ook sikkel, want hierdie is allemaal, hulle hou allemaal verband met mekaar. Vandag sy eniekie, hierdie liekie, en hierdie, ja, a frase uit die liekie, die titel van hierdie liekie, eindelijk, en wat ek later in die twee in die rij gaan vra, hulle hardloop allemaal saam, soos die mense moes maar sê. Ek gee hem vir die laaste keer, en kyk of iemand dit kan deurkry, en tussen gaan ek kyk of ek jy kan verlos van jy, sy, ja, van jy sy kopkrap.

0: Daar sê hy, nee, kyk, nee, kyk, die luisteraars, I think it's, ek het een vir my, en dan nou nul vir die luisteraars, so wat ek kan doen, kom, ek geef vir julle, wat ek wel vir julle dan kan vraag, julle het moest nou nie hierdie, kon nie die fliek, dit is uit die Lion King, en die fliek is die Lion King, en die liekie, die titel van die liekie is die volgende.
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.

philosophy en dis natuurlik hoe die, jy as jy nou Zanzibar toe gaan, as die mense jou gaan groet, hulle gaan nie vir jou sê good morning, good afternoon of whatever, dit maak nie saak wat die tyd van die dag het is nie, hulle gaan net vir jou sê Hakuna Matata, Hakuna Matata, want dit is hulle leefstyl, regtig. Problem free, hulle worry oor niks, dit is net, alles is net lekker, honkietori, net die dag, kom ons terug, met Ise verjaardag, was ek ongelukkig, geen korrekte antwoorde na die WhatsApp lijn, 060-505-2693, deurgekom nie, so, this morning, is ek die wenner, daar is hy, na Bongo Muffin, kom ons terug, met Ise verjaardag, versoeka.

0: ons beweeg aan na die WhatsApp boodskapies toe.
1: Môre sê wanneer dan met twee kinders, Cedric. En Valencia, nou sê baie geluk met hulle geboortedag. Mag hulle vader hulle rijkelijk, rijkelijk zien. En mag hulle die dag wat die Heere hulle gegeven, baie geniet.
0: Daar sy! Geluk sê op Junior Matthys se verjaardag, hy moet 'n lekker dag hê van sy ouma Elsie en al sy susters en broers van Heidelberg. Sal julle vir Junior Song of Hope speel. We will see what we can do between 9 and 10. Oh, let's just, ek weet nou nie man. Het lyk my so 3 uur draai, dan doen hulle, dan draai hulle die goeders ook rond, nee? Die, okay, goeiemôre, jammer om so laat te weet, ek het verslaap, soek graag, o nee, ek kan nou nie die, ongelukkig kan ek nou nie daai voorgeleesde skripie daar vir u gee nie, u moet wakker slaap, want kyk, dis ander program aanbieders, en as hulle weg is, dan kan ek, ons sit nie mekaar se programme nie, die, elke ou doen sy ding, nee, en u moet maar net vir hulle daar aanvra, nee, vir die vorige programleiers.
2: Ja, nee, hartelijk morgen aan jou, Lavinia. Welkom terug na jou lange vakantie daar oor die waters. Hoop jy dit geniet. En hoop jy daar vir ons ook vir Kavoeks op daar lekkertjes aan te bring. Maar ja, Kavoeks lang al op. Hy het al sy tuin nat gemaakt. Alles is al reg. Hy is sterk op pad op toe. Maar welkom terug, Lavinia. Ons het jou gemis hoor, maar Rasper het sy saak gedoen jong, soos altyd, hy doen sy ding. Maar ja, mooie dag hier na, man.
0: Daar is sy Kavoeks, hoe praat Kavoeks?

Goeiemôre Lady Von B. Ek wil net vir my vir Hemi Lee Paulsen gelukwens op haar verjaardag van haar pa en haar ma Julie en Johanna uit die Warring. Goeiemôre die Warring, Oudtshoorn se mense. Goeiemôre Lady B en kontry familie, welkom terug. Janay Lady B, Rasper het ons geraspe. Dis Floy, wat so sê. Goeiemôre, ek wil net vir Antje Chamonix, Swanepoel, goeiemôre sê. Mag sy lieflike dag hê en mag sy lekker speel.

Ja, sê, welkom terug luisteraars. Ons het net gou vandag daardie draai by die winkels gemaak en ek wat ek net gou kyk hierso, dit lyk my daar sê en jy weet mos as 'n mens so lank weg is, dan is daar 'n gremlinkie of twee wat ingryp. Intussen ons is besig met iso verjaardag versoeke. Kom ons kyk gou wat lê nog daar by die WhatsApp lyn.

Môre Lavinia, welkom in ons huis. Welkom terug. Dankie dat jy ons laat raspret van Grant. Ons het hom ook lekker geniet. Mooi dagie vir Boela, Kwoeks, Anna, Tabas, Nella, Mina, Katja, Dalsi, Delia en allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba en dan gee Sister Essie so daar soentie vir allemaal, ne? Happy birthday to Percival Swanepoel. Party. Geniet jou dag. Asseblief, moet jy so baie drink nie. Asseblief, liefde, allemaal by die huis, party. Daar sê hy neerschijn.

0: luister die volgende stem, Nota.
1: Goeiemorgen, Lavinia. Welkom in my huis. Welkom terug. Doe baie verlang. Kan nie jou missie van my stink. Ek vraag net vir reisenaare vir ons op pad. Plaas toe vir almal wat op pad is. Om hulle geliefdes te gaan beer, vraag net reisenaare in gebed. God sal voorgaan ons kom achterna. Mooi en een lieve dag van my familie, jou familie, Amersse familie.
2: Baie
1: my Eden maaikies, niemand uit te sluit. Klompe liefde julle, ei Auntie Poppy.
0: Daar sy, so gesels Auntie Poppy. Auntie Poppy mag julle veilig ry en veilig terug by julle se bestemming uitkom. Nee? En ook, so ook al Auntie Poppy se reisgeselskap, nee? Maar dit is net 'n seëning om uit jou huis uit weg te gaan en dan weer veilig terug te kom in jou na jou tuiste. Daar sê die muurklok wys nou vir my dis 10 minute voor die uur van 8 en ons moet soos weer eens soos ouder gewoonte gaan ons net gou winkels toe en dan gaan daar nog so 'n paar minute oor is wat ons dan nou nog vir u se verjaardag versoekies kan akkommodeer, né? Daar sê hy.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Ja Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Daar's hy lê nog so 'n paar boodskapies. Kom ons kyk gou vir hulle. Goeiemôre, welkom terug. Jy is ingeskakel op Eden FM op die Sondagoggend ontbytprogram saam met my Lavinia Botha aka Lady Van B. Goeiemôre in die ateljee, welkom in my huis. Geseënde Saterdag aan elke inwoner van Slangrivier. Veilig wees. Asseblief ouers kyk mooi na julle kinders. Ja, asseblief. Die wêreld is deur mekaar. Liefde, so sê Miriam Eso van Slangrivier. Dit is so waar wat Miriam sê. Ouers, jy kan nie jy kinders vir 'n oomblik onder u se oog uitlaat nie. Jy kan hulle nie stuur nie. Moet ook nie laat ander mense hulle rondstuur nie. Hulle met hulle eie kinders. Jy moet maar elke oomblik weet en jy se oog op jy se kinders hou, né? Daar sê hy, goeiemôre Lady Van B. My bynaars geniet jou musiek. Mooi dag. Goeiemôre aan die bynaars. Daar sê hy, moes kyk net wie sê. Bonita van Nysna, wat so sê. So die bynaars kuier by jou in Nysna, né, Bonita? Oké, okay, dit is maar al die mense se harde wat die kan pom pom nie. Yeah, that's for you. Nou, om ons te vat tot by. Laat ons sien. Ja, hy gaan ons vat tot by gebedtyd saam met Daniel. Hier is Bob Marley met Buffalo Soldier.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Inderdaad, 'n plesier om na te luister. And we cater for all of your needs. Ne? Ons kuier vir. Ons gaan later by Afrikaans uitkom, né? En kyk of ek hy skeer om liedjie kry. Die ding, die liedjie wat die mense so hulle skeer, né? Dit gaan lelik op die liedjie. Maar later in die program meer van dit, so tussen 9 en 10, is hier die skeer om, hè? Is meer as welkom om dit vir my deur te gee. Daar sê jy, yes, Bonita van Duys, daar sê jy, yes, hulle dans lekker, hulle dans lekker. Daar sê, let's see, voor ons gou rustig raak en dan na Daniel toe gaan, om vir ons dan nou die gebed te doen. Prayer time with Daniel on a Saturday morning. Hi, goeiemorgen, mooi Saterdag aan een en elkeen, by een en FM maakies, kom met liefde van af Amy Philander en pracht uit die prachtige Slangrivier. Dan is hier ook so'n mooi foto, Amy se hair studio, daar so nie. Baie, baie dankie, Amy, ook een mooi Saterdag vir jou. Kom ons raak rustig en ons bid saam met Daniel.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke partij.

mens soos gewoonlik. Dankie, dankie Daniel daar vir daardie gebed. Mense, en ons moet op bid. Ons moet bid. Ons sien wat in die land aangaan. Die verkiesing is op hande. En dit lyk my die verkiesing, die elections maak mense mal, né? Mense se karakter verander. Mense, ek weet nie. Dit is 'n skone malligheid wanneer dit kom by verkiesingtyd. En die beloftes wat die mense van mekaar maak, verander net vir die Here vir jou vir insig dat ons nou nie mislei word nie, dat jy nie mislei word nie. Jy weet dat die Here vir jou insig moet gee dat jy moet jou stem, jou kruisie op die regte plek maak, né? Daar sê, nou hierdie liedjie het ek op een van ons familiegroepen gekry vir oggend nou toe daar die gaan drink. Wow, this is a beautiful one. I don't know whether it's AI generated or what. Whatever the case may be, it's still a beautiful one and I hope it will play. Let's see.

Ate Moeli, is it Jean of Jean van Mosselbaai stem saam, môre Lady Van B. A baie Moeli, dankie. Yes, indeed, it's so, so beautiful, nee, Dodo. Het herinner ons aan die skepper en die Here wat vir ons doodgegaan het, nee. Weet julle nou, aan die einde van die dag moet die mens onthou, al hierdie dinge wat aangaan, nee, die God is nog steeds in beheer, al lyk het nie so nie, in hierdie chaos en alles, en die teenmekaar geit, God is in beheer, en ons moet steeds gefokus bly, geanker bly binne in God, sodat ons self nie ons weg verloor op hierdie, in hierdie deur mekaar geit nie, ne? Daar sê, die tyd is nou 12 minute oor die uur van 8, is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs, en so gepraat, luister, as onthou, ek het moes gesê vir u hulle, ek het gesê vir julle, so 20 minute voor die uur van 9, en die 2 in een rij, dan het ek vir daar die competitiekie rap, ek kan nie sê, dis een sarong, is een rap, wat jy so om jou draai, of een skaaf type ding, wat ek daar al die pad uit Zanzibar, ek het het daar op die strand gekoop, a Paradise Beach Resort, daar het ek hierdie rap gekoop, en op hierdie rap staan natuurlijk Zanzibar en Hakuna Matata, dit gaan ek weggeen, so jy moet vir Zanzibar ken, nee, ek maak net een grap, jy moet jy sy muziek ken, daar sê, well, let's see, now taking us to our Facebook moment, this one, Phil Collins, hierdie enekie is Phil Collins, en Phil Collins sê vir ons, dit is nog een dag vir ek en jy in hierdie paradise, ne? Another day in paradise, once again, reminding us, dit herhinder vir ons, hoe bevoorreg ons is, dat ons vandag, ons vanochtend, ons oor kon oopgemaak het, dat ons nog een nieuwe dag kan aanskou.

0: XA, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat boereborst teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat trooiborsties teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lee Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellingtonstraat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
2: Goeiemôre Lavinia, Silverode van Oudtshoorn. Ek wil net vandag vir Kyle Hendricks baie geluk sê met sy 18de verjaardag. Alles wat mooi is en dit was gister sy laaste skooldag. So Kyle, alles insit vir die eksamen, voorspoed, né? En met God aan jou kant. Baie geluk. Dit kom van die Hendricks en Rode familie van Oudtshoorn. Mooi dagie Lavinia.
3: Daar sê jy weer die Oudtshoorngse mense. Hoe so gepraat, luisteraars, ek, Freddie Jackson het ons nou verlaat. You are my lady, and have you ever loved somebody? So ons moet so 1 of 2 Freddie Jackson nommers inkry toe so tussen 9 en 10. So as jylle liekies versoek, jylle beter een Freddie Jackson liekie versoek tussen 9 en 10. Ek weet nou al klaar, dat Song of Hope wat vroeger aangevra is, so ons gaan dit doen. Dan nou eers is het tyd vir ons vyf gesigblad oomblik, dan het ek ook daardie liekie, want as die luisteraars hoe kan ek sê, die reaksie op die liekie wat gespeel het net na Daniels gebed was, hoe kan ek sê, die mense het gehou van daardie liekie, en toe besluit ek, en ek weet net wat is die liekie sy naam nie, hy was op een van ons familiegroepen, Barry, wat om daar gesit het, en toe besluit ek, ach kom ek stuur somme die liekie aan, daar vir die mense, man, kom ek bless somme vir hulle, nee, die sienkie, het is een sienkie en een ouwe man wat daar sing, maar het lyk so, ei, but I don't care, it's still, die woordkie, die woorde is steeds baie betekenisvol.
4: Linia, Cheryl van Georgie, ek wil asseblief net my niggie of my auntie, Megan, vandag 60ste verjaarsdag toewens, Gods rykste seëninge oor haar lewe, baie liefde, dit kom van Cheryl, haar ma, haar hele familie, en allemaal wat baie lief is vir haar, baie dankie, Lavinia.
3: Daar is een mooie dag, nou is tyd vir ons gesigblad oomblok.
5: Here's my key, philosophy, a freak like me, just needs infinity.

0: Sonja Herald met waterblommetjies. Ek dink ek het dit al geëet, die waterblommetjie breedie in elk geval. Voor dit was het ons Lionel Richie met Goodbye, en het lyk my meeste van die mense is op pad na begraf, of hulle is al reeds by begrafnisse, en toe, dan is hy. So, gepraat van Lionel Richie, hoe gaan dit met Lionel Richie? Lionel Richie is op ons al groot in sy jare, ne? Hoe oud is Lionel Richie? En ek verneem, hy was paar keer gehospitaliseer. So Lionel Richie, ons wil maar net, Lionel Richie kan jylle, en Gladys Knight en al daardie groot sterre, jylle kan nou redig, ons waardeer jylle muziek wat jylle gemaakt het vir ons, so jylle kan nou maar redig achteruit staan en lekker achter oor sit. Hulle sê, Lionel Richie is 77 jaar oud, nee, nou verbeel jou, kyk, baie van ons oppas en ons paas, hulle is daardie ouderdom, maar Lionel Richie op daardie ouderdom, wil hy nog all night long and dance on the ceiling, hy moet nou maar rustig wees en op die voorstoepie sit en sy koppie koffie en sy op sy teekie, of wat hy ook al geniet, en sy aftree moet hy geniet, nee, want die mens raak oud, en jou lichaam praat met jou, as jy oud raak, en as jy nie wil luister nie, dan gaan jou lichaam jouself laat rustig raak en stil raak, nee. Nou is tyd vir ons twee in rij, die tyd so 8:40, ja, en ons is mooi op tyd, we're right on time, right on time. So, tyd vir ons twee in rij.
1: Hi, this is Tyler Bernardo, and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von Reed on Eden FM. And now, it's time for the two in a row quiz.
2: One, two, come on, girl.

die reg van die tweede ry. Jy moet mooi luister, nê? En ek gee dit in Afrikaans, maar dit is 'n Engelse liedjie. En remember I told you, ek het julle vanoggend gesê alles het te doen met die land waar ek onlangs was. Vandag vir al hierdie tweede ry. Vanoggend se een, die groet hulle mekaar daar groet, Hakuna Matata, of dit in die oggend of die aand of middag, that's how they greet you, nê? That's how they greet you. So julle het al reeds die antwoorde van Julle het al reeds die antwoord gedeelte van vandag se antwoord. Die heel eerste en jy kan hulle noem dit 'n rapper, 'n rapper. Dis wat hulle dit noem, nee, dit is soos 'n skaaf of 'n dingetjie wat jy om jou heupe kan draai as jy strand toe gaan, nee. Vanoggend sit twee in 'n ry klink so die eerste een. Hier is die lirieke. Vreemd, maar dis waar. Hi. Ek kan nie oor die manier kom waarop jy my liefhet soos jy doen nie, maar ek moet seker wees wanneer ek by daardie deur uitstap. Ek gee dit weer. Vreemd, maar dis waar. Hi, ek kan nie oor die manier kom waarop jy my liefhet soos jy doen nie. Maar ek moet seker wees wanneer ek by daardie deur uitstap. Dis nommer 1. Uit watter liedjie kom daardie enetjie? Dan, die bogenoemde kunstenaar, né? Die wêreld se enigste museum wat geheel en al aan die bogenoemde kunstenaar gewy is. Dis gebou binne in die kinderhuis, né, van waar hy opgegroei het. Ek wil weet waar u kan vir my Die land weet jy, want dis die land waar ek was, nee, nou onlangs, waar, die eiland waar ek gaan kuier het, maar ek wil weet precies die dorpie se naam, nee, want ek was daar binne in die museum, binne in die bogenoemde kunstenaarshuis, ek soek daar die dorpie waar hierdie museum is, wat gewy is aan die bogenoemde kunstenaar, nee, wat die liedjie nou sing natuurlik, vreemd, maar dis waar, hi, ek kan nie oor die manier kom, waarop jy my lief het, soos jy doen nie, maar ek moet seker wees, wanneer ek by daardie deur uitstap. So vinnigste ding is eerste die eerste een, jy gee vir my die liedjie en die kunstenaar. Jy ek gaan kyk of ek dit in Engels ook vir u kan vinnig omsit sodat u om dit vir makliker te maak, nê? En dan wil ek weet die museum, nê, van wat gewy is aan die bogenoemde kunstenaar, die enigste museum in die wêreld is gewy aan hierdie bogenoemde kunstenaar en daardie museum het ek kan besoek. Dit is ook die kunstenaar se kinderreis gewees, nê? En dit is waar ek onlangs was, maar ek wil weet die naam van die dorp, die naam van die stad binne in hierdie land. Daar moet u vir my gee. Ja, en ja, u kan 'n lekker rapper kry wat u om u kan draai. Vinnigste vingers eerste die WhatsApp lyn 0605052693. As ek sien die luisteraar sukkel, sal ek vir hulle dan sal ek vir hulle so 'n stukkie musiek gee, maar ek wil kyk of jy kan ontrafel daardie liedjies, een van die kunstenaars se bekendste liedjies. En ek onthou ek en Joanna was binne in die museum en terwyl ons daar was, toe sing ons hierdie liedjie en die res van die reisgeselskap het buite gewag en hulle sê, "Jo, julle sing die hele tyd, ons hoor julle net sing, maar al wat uitkom is julle sing." ons sing letterlik ons wil uitkom hier, want dit was die liedjie maar al wat uitkom is julle, want jy geniet jouself so daar in die museum. Die klavier is daar wat die man gespeel het, sy uitrusting wat hy aangehad het, sy geel leerbaadjie is daar, dit hang bo oor die klavier. So baie goed en al vir die weggegee. WhatsApp lyn 0605052693. Na watter liedjie, watter kunstenaar verwys ek en in watter dorp, watter stad is die museum gewy aan bogenoemde kunstenaar, nê? Ek gaan vir jy sê, dis is in Zanzibar, maar ek soek die naam van die stad waar hierdie museum is. Dit bring jy nader, nê? Wat gewy is aan die kunstenaar in nommer 1. Oeh, ek hoop ek maak dit mekaar, hè.

by Idari Lirika in Engels om te kyk op die naderkom. Strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do. But I have to make sure when I walk out that door. Daar sê die Lirika in Engels. Strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do. But I have to make sure when I walk out that door. Die naam van die liekie, die naam van die liekie, daar sê, en die kunstenaar. Dan wil ek ook weet, waar is die museum in watter stad? Is die museum, ons weet is in Zanzibar, maar ek soek die naam van die stad, waar die museum is wat gewy, die enigste museum gewy aan hierdie kunstenaar, wat hierdie liekie sang, ne? En as die daar met my op social media is, kan jy gaan kyk, daar is 'n paar foto's daar, Freddie Jackson, sy ou, ou gauw so rukkie terug, terwyl Freddie Jackson speel, dan gaan ek nou net vir u kyk, of, ek gaan kyk of daar liekies, of daar rechte antwoorde deurkom, wait just a minute, Freddie, wait just a minute, Freddie Jackson, daar sê, ek gaan dit gauw weer vir u gee, ek gee weer daar die lirieke, wow, let's just see, it's strange, but it's true, I can't get over the way you love me like you do, but I have to be sure when I walk out that door, ek moet seker wees wanneer ek by daardie deur uitstap, nee, ek moet seker wees wanneer ek by daardie deur uitstap, en ons gaan kyk, ons moet een draai ook by die winkels gaan maak, intussen, waar is die liekie nou, waar is die liekie, dan sing jy die goed, en dan sing jy die goed, in elk geval, jy kan daar na die WhatsApp linkie, die antwoorde deurstuur, van vanoggend se 2 en 'n ry. Se 2 en 'n ry. Ag my genade, ryke moeder.

0: Daar is hy, kom ons gemaakt draai by die winkels en dan hopelijk soms terugkom ons daar luisteraar wat reg geantwoord het.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B-rewards at Boxer. Buy best cook noodles 5s by 3 packs for only 45 rand. Albany sliced brown bread 700 gram by 3 for only 39 rand. Plus get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
0: Daar's Boxer. Boxer is vinnig klaar, nee. Daar sê ek die luisteraar sê hulle het klaar geantwoord was dit nou die WhatsApp lyn toe van die want hier by my is nog die ek moet seker maar die WhatsApps ook opbeweeg, nee. Ek ja, daar sê. So, okay. All right. Is die regte antwoord 100% in die call, maar die luisteraar sê ek kan die prys maar vir iemand aangee want hulle het al klaar hulle goedjies gekry wat uit Zanzibar uitkom, nee. Ek gaan vir julle baie sukkel met die liedjie. Is jy baie sukkel met die liedjie? Onthou daar's twee antwoorde, die naam van die liedjie as ook die naam. Ek het 'n regte antwoord gekry, maar die luisteraar sê ek kan die prys transfer na iemand toe. Dit is Dr. Rochelle Jacobs sê die prys kan vir iemand anders gegee word. Ek gee so 'n stukkie van die musiek vir u, opdat die in, om u op die regte lijn te bring, en dan die tweede vraagie is, die naam, in, ek soek die naam van die stad, nee, of die dorp, in Zanzibar, waar hier die museum is, wat gebou is, aan hierdie kunstenaar, wat sy liedjie so klink. And that's all I'm giving. And dit is al wat ek gee. Ek kan nie meer gee nie. Want as ek meer gee, dan gee ek die liekie weg. Then I'm gonna give away the liekie. And I cannot give the liekie away. Sommers so. Just like that. Ek sê die mense sikkel as ek kom so Afrikaans. Al wat jy moet doen, jy vat vinnig hy woordjies en Google Translate. Poep, daar is hy. Right. Doreen, Alipa daar van Mosselbaai. Yes, Doreen. Jy is 100% in die call. 100% in die call. En natuurlijk, jy was die vinnigste. Jou antwoord lê hier. En die, daar is gesê, kan die prijs transfer. So, hierdie rapper is joune. Ek gaan het hier in die atelier los. En dit kan dan geneem gebring word na die Mosselbaai. Of ek bring het sommer by die gala, nee. Die gala die 29, as ek jou daar sien. Freddie Mercury met I Want to Break Free in 'n regstelling vir oggend. Die car service city talk. Ek is eers gesê, daar is nie een nie. Toes ek weer gesê, daar gaan weer een wees. So, we will move along with the car service city talk at 9 o'clock. Freddie Mercury, I Want to Break Free. En I mag ma, Samson.

0: I want to break free. I want to break free. Daar is hy, luisteraars. En wow, wow, Doreen. So Doreen, ek sal dit dan aanstuur vir jou, jou Zanzibar rap sal ek aanstuur daar. Na die Mossel by Atelier 2. Kom ons kyk gou wat sê Celestie Wabani. Celestie Wabani sê, goeiemôre lady van B. Happy 21st birthday to Keisha Hendricks. Many blessings, Keisha. Enjoy your 21st birthday today. I bless you with Psalm 32, verse 8 from Celestie and Cecily. Daar is hy. Baie dankie vir die die wenner daar en die wat saam gespeel het aan ons twee ene ry, né? En ek dink die feit dat ek die lirieke in Afrikaans draai maak dit vir die luisteraars baie kompliseer dit so 'n bietjie vir die luisteraars, né? En jy moet regtig daai musiek ken sodat wanneer jy die Afrikaans hoor dat jy hom vinnig in jou brein omskakel na Engels. En mense, dit was regtig 'n belewenis om daar in daai museum te wees en letterlik ons is twee mense wat die museum sê is sy huis waar hy groot geraak het, sy kinderjare spandeer het, né? Freddie Mercury van Queen, né? En om daardie om te loop en in die museum daar is die handgeskrewe lirieke wat hy self geskryf het van baie van sy liedjies nê sy eie liedjies met sy eie hand geskryf en quotes van wat hy self gesê het wat so op is teen die muur van daardie museum en ek moet sê dit was baie lekker daar in die reisgeselskap van die dames van die Heartbeat, as 'n travel groepie, al die dames daar, kan nou nie almal sy name noem, net vergeet ek van die name, maar dit was baie lekker, baie lekker reisgeselskap, om daar saam, daar nou op daar, tyd op daar die eiland te spandeer, Zanzibar, en luister as een ding, die leefstyl wat die mense lei nie, dit is baie eenvoudige leefstyl, daar, die spesifieke plek waar ons was, of die village, soos jy noem, baie eenvoudig, en die mense lyk baie tevrede te wees met die omstandighede, soos hulle daar bly, ne? Ek weet nie, ek dink net baie van ons gaan nie daar kan aanpas, in die village nou, ek praat van die village rondom, ek praat nie van die resort nie, ek praat van die mense rondom in die, waar hulle bly, but it's a belewenis, a absolute belewenis, en regtig, dit, ons kan net dankie sê vir daardie geleentheid wat ons gehad het, om dan daar ook te kon kom, om te kon uitkom, nee. Ek weet, Zanzibar was op een van my lysies wat ek gedink het, eendag wil ek graag so toe gaan, eendag as ek groot is, wil ek graag so toe gaan, en dit was nou my eendag toe ek groot is, wat ek nou in Zanzibar kon uitkom. Luister, as my muurklokkie sê, dis amper tyd vir ons, car service city talk, so net hierna, dan is dit alle aan die beurt, en na dit, dan gaan ons natuurlik iese keuses speel, en jy moet reg staan met die keuses, ne, asseblief, ek sien as daar klaar, a BTS, versoekie swim, wat deurgekom het, right, we will line that up for you.
1: Welcome into my world, just you and my voice alone.
2: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM. Your voice in paradise.

Welkom terug. Soos beloof, ons gaan twee van Freddie Jackson se nommers speel. Dankie daarvoor Car Service City Talk se mense wat vir ons daar ingelig het rondom die dienste wat hulle daar bied by Car Service City. Hier is Have You Ever Loved Somebody? En dan ook You Are My Lady. Vir die wat nog nie weet nie, Freddie Jackson is dan nou in die afgelope week het hy ons dan nog verlaat, nee. Dis net so paar dae na hy verjaar het. Hy het op 2 Oktober verjaar en dis die 5de Oktober toe is hy dan nou weggeroep, nee, uit hierdie wêreld. Hier is Have You Ever Loved Somebody? Gevolg deur You Are My Lady.

0: daarvoor, dit was het BTS Swim, wat u daar gehoor het. En dan ook my eie keuse, Freddie Jackson. So, have you ever loved someone? En dan ook, you are my lady. Kom ons hoor wat sê die luisteraars.
1: Hi, goeiemôre. Ek groet dit allemaal wat ingeskakel is. Ek wil asseblief Paul Young, Every Time You Go. Asseblief, dit kom van Beverly. Baie dankie.
0: Sy, ons kyk of Paul Young. Dan ons hoor die volgende ene. Goeiemôre, Juffrou Botha. Sê hierdie ene. Goeiemôre, Juffrou Botha. Baie goed om die stem te hoor. Geseënde week vir u. Dankbaar. En dan Jolyn Foxy het daar vir ons Eddie Grant nommerkie deurgestuur. MP3, lovely, because sometimes I'm not... Ek is nie altyd seker of die liedjies in die speellys is as jy luister, as jy keuse vra nie. Goeiemôre dame, ek wil net vir my suster Delina Bartman van Albertina baie geluk sê met haar verjaardag en ek hoop sy het 'n geseënde dag. Dit kom van haar mama Griet en haar suster Stemonia van Albertina. Mooi dag vir jou verder. Iemand sê please play me Charlie Wilson en nou wat gebeur nee, jy druk die kunstenaar in en is dit nie is daar nie Charlie Wilson, maar jy moet sê, wat van Charlie Wilson wil jy word? Please play me Charlie Wilson, you are. He's net homeless, and there goes my baby, in die speelhuis van Charlie Wilson. Nou, eerst tyd vir die Bybel vasvra.

kan iemand my net op hoogte hou? Wat gebeur daar by die rugby? Wat gebeur daar by die rugby? Intussen ons was besig met die Bybel vasvraag gewees en die vraagie was gewees, hoe lank het Moses se ma hom weggesteek daar so net? Ek wil net gou my dingetjie oopmaak hier so om dan nou my vraagies weer lekker onder oor te kyk. Hoe lank het Moses se ma weggesteek om aan Farao se doodsbevel te ontkom? Was dit A 13 maande, B 10 maande of C 3 maande? Dan die tweede vraag, wie was Moses se skoonpa? Was dit A, Laban, B, Mordechai of C, Jethro? En die vinnigste vingers heel eerste wat deurgekom het, was niemand anders as Sonia, daar in Meisna. Nou Sonia, een van die dae, jy weet, ek het 'n borgie gehad destyd, nie de, soos on, rukkie terug, knap kort gelede, 'n borgie gehad vir die Saintswyne, so... Maar ek het dan so aan die einde van elke maand is ons daar die Bybel vraag, praat dan kan die mense lekker botteltjie Saints daar dan nou weer weggee, né? Maar vandag het allemaal net lekker saamgespeeld. Dan ook Sergeant Warrant Officer Brits. Moses was 3 maanden weggesteek. Moses se pa was, nee. Die antwoord is nie, by nie. So die regte antwoorde was, die regte antwoorde is Sonia. Ek sien daar kom nou nog antwoordjies deur. Maar Sonia het die regte antwoorde. Dit weet jy nie, betek jy dan dink een mens, as sulke vraag opkom, dan denk jy, as ek gewoon weer gaan lees, nee, want een mens vergeet die goed, vooral in die Oud Testament, en dis Exodus. So, Moses was 3 maanden weggesteek, sy schoonpa, sy naam was Jethro, en dit is daar in Exodus 3 vers 1, en die eerste vraag is die antwoord is daar in Exodus 2 vers 2. Ja, so daar is die correcte antwoorde, wat Sonia, dan nou terug het daar vanuit Leisna 3 maande en Jethro nee, en ek dink, ja vir die Leisna, maar dis die Oud Testament nee, en baie keer ons het groot geraak met die stories van die Oud Testament ek weet of die kinders vandag nog Bybel lees op hierdie foto story Bybels het wat hulle kan vertrouwd raak met die stories waarmee ons opgegroei het nie. I don't know. I really don't know. Iemand het aangepraat vir Charlie Wilson. Maar ek dink nie dat die specifieke liedjie wat hy van Charlie Wilson wou hee, is in die speellys nie. Had ek gewoon net sien wat pop op daar van Charlie Wilson. Homeless and there goes my baby. So dui maar net aan wat een van daar die twee cheese wil julle dan nou gespeel hee. Laat ek net gaan kyk, ek het mos vir die luisteraars gesê, ek gaan een skeer om in die mix gooi. Ek wil net kyk of ek het nou deurgestuur het. Yes, I did send it through. So, nou is vir u die geleentheid. Baie dankie Sonia daar van Duisna. Vanoggend reg geantwoord het met die Bybel vasvraag. Ook deelgeneem het daar Warren Officer Brits daar deelgeneem het en telefoonnommerkie wat eindig in 720-7203. Wat ook daar deel met die naam nee, ek kan nie die naam uitsien. Daar van daar die telefoonnommerkie nie. Hier is Skierom. En net die naam terugkom om te

0: Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak Pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.
1: Luisteraars, sluit, my story is uit, en soos jy weet, as ek nou nie iets ek kies hier in die speellys kan nie, dan moet ek maar enige van die ander liedjies nou maar kies wat nou hier in die speellys is. Tot de volgende keer, jy met een absolute wonderlijke geseende week, he? En ek sien, hier stap Rasper Melktert nou weer in. Rasper, wat ou sommer op die TV, had ek gekyk, wat gaan daar aan by die rugby, wie het gewen daar so? Hoekom wil jy nou nie praat, he? Wat een mic moet ek hier vir jou aansit? Nummer 3, het ons gesien, ja?
2: Kan jy my nou hoor, Lavinia?
1: Ek hoor jou, ja.
2: Ja, wat ek is bezig om te verloor, Lavinia.
1: Wie is bezig?
2: Ekke.
1: Wie is jy?
2: Australië.
1: Nee, man, ek moes niks met jou te doen, nie, maar ek koop haar so voor my. Wat is die telling?
2: 43-19.
1: Woe! Het ek so maar all black leekies. So kom jy uit. Nee, man, they back the man in black is back. Wat ek so met die man in
2: is
1: black?
2: Is net vir nou.
1: Is het net... man, a win is a win. Julle sê mos a win is a win, whether ja, it now is whether it
2: net die wereldkampioene gewen.
1: Wie?
2: Ekke.
1: Ja, ek is baie blij daarvoor.
2: Met 11 manne.
1: Nee, toe is ek ook Australië. Moet jy, maar wie jy, die was nou nogal iets anders krant. Ek en jy met een dag praat oor die
2: wedstrijd. Ons sal definitief hoor.
1: Want, hoe werk die reels? Hoe het dan nou, maar met 11 manne,
2: ja,
1: het Australië nog steeds
2: die kampioene
1: gewen. Die nuclear squad, of wat noem hulle nou?
2: Bom squad.
1: Hulle kan man gaan skuit. Hulle kan gaan... Ach nee, laat ek nou nie lelik raak. Maar laat ek die luisteraars die keuse speel. Die luisteraar het aangevraag vir Tony Braxton nommerkie. En ek gaan so met hierdie nommerkie. As long as I live vir die ijswil, ek wou nog graag met die black speel. Maar dit gaan nou nie oor my nie. Dit gaan oor die luisteraars. Luisteraars om de volgende keer. En Grant staan gereed vir u. Grant vat die verder. Hy staan in vir Charissa, nee? Kan, maar jy moet nou nie so like. Ek weet hoe jy voel.
2: Tussen 10 en 1 is ek op.
1: Ja, maar jy moet nou lekker like.
2: Hey Lavinia, ek sê maar niks.
1: Jy moet nou lekker like, ek weet
2: wat. Ah, sit daar weer 50.
1: Hey, woe. Grant.
2: Hey Lavinia,
1: don't cry. Ja, maar Australië moet nie, omdat hulle het hard gespeel teen die Springbokke. Hulle moest teen, ja, met 11 mense speel. So hulle gaan nou iets wat. So hulle gaan nou iets wat van die knou, he. Gee hulle kans, Grant, they will be back. Tony Braxton. As long as hulle.

0: Klanke van Whitney Houston met 'n lied getiteld Miracle hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem in die paradys. So 8 minute oor 'n uur van 10 uur. Liewe luisteraars, dat weet ek al goeiemôre as jy so pas inskakel het. Jy luister na Eden FM. My naam is ook Grant Dames in die geselskap. Saam met u deur met 'n uur van 1 uur toe vandag in die plek van Sarissa Botha. Bye bye, dankie. Daar so aan Lady Von B. Wat die ontbytprogram Saterdag ontbytprogram gedoen het. Liewe luisteraars, is 'n uur van 7 en 10. En baie baie dankie ook vanoggend aan die Morning Manners span as ook die Carpe Diem span wat voor my gewees het. En moenie vergeet die net na my is dit Kenneth en Zoto die reggae program. Dis in ure van 1 en 3 op die gunsteling radiostasie. Ek staan in vandag vir Sarissa. Liewe luisteraars, ek het laas week gesê hulle altwee is terug, maar ongelukkig weens omstandighede buite die beheer van die anker van hierdie program. Luisterang staan ek nou vir daarvan aan. Bye bye, dankie ook aan haar wat vir my toestemming gegee het opdrag gegee het dat ek hierdie program moet doen, liewe luisteraar. So ja, ek is hierso en ons gaan dit lekker maak, né? Ons gaan dit lekker maak. Ons het ook sien die rugby wat ook sopas klaar is, né? Australië wat ongelukkig daar verloor teen die All Blacks, liewe luisteraars, daar op Eden Park daar in Nieu-Seeland. En dit was 'n reuse stryd. Die eerste helfte was 'n naalbytstryd, maar in die tweede helfte het die All Blacks teruggekom, liewe luisteraars. So ja, né? So baie baie geluk weer eens daarso aan die span van die All Blacks wat gewen het. Danso, né? En ja, nie, ons wag nou vir die groot wedstryde wat later vanmiddag gaan plaasvind. Liewe luisteraars, Nieu-Seeland wat verloof gewen het 50-19 teen Australië, né? So dit is nou die tellings daarsom. Dan liewe luisters, moet ook nie vergeet die later vanmiddag om 1:30 is dit die spanne van die Blue Bullets en die Lions en dan Stormers teen die Sharks wat gaan kragte mee daar op die DJL stadion in Kaapstad, né? So dit is nou die wedstryde wat gaan nog plaasvind, twee Suid-Afrikaanse derbies wat gaan plaasvind vanmiddag. So ja, is 'n vol dag van rugby. So daar is nou 'n breek tot en met 1 uur toe wanneer die rugby weer hervat word. So ja, né? Bye bye, dankie, liewe luisteraars. Ek kan definitief lekker saam met my gesels op 0605052693. Dis ons WhatsApp-lyn vir my kan kry en dan kan jy lekker saam met my gesels, né? So kom ons kyk gou want as jy hierdie eerste enetjie vir ons.
1: Hi, goeiemôre Grant.
0: Môre.
1: Grant, jy begin jou program sommer pragtig. Hoe uitstekend. Nee, I love it Grant. Dat kom met liefde van Beverly van Oudtshoorn. Thank you Grant. Uitstekend.
0: As jy Beverly, bye bye, dankie dierbare. En 'n mooi dag daar vir julle aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Beverly, ek het lanklaas van jou gehoor, né? So ja, kom ons begin hierdie program op 'n gepaste noot, jong. Liewe luisteraars, né? Ek het hierdie lied saamgebring. Jo, hierdie lied laat my ver dink. Ek weet nie wat ek dink u van hierdie lied. Jy laat weet vir my 0605052693. Whitney Houston, sy sing vir ons You Give

0: Hello, everybody. This is Dawn A. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta, the Mall to All, only on Eden FM.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met het plezier om naar te luister. Inderdaad, 24/7.
2: Dan sê, weer eens welkom terug, liewe luisteraars, en baie baie dankie dat u ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradijs.
3: Nee, grand prachtige song van Whitney Houston. Nee, ek raak smaar verlief op iemand wat ek ken nie, because take my heart into your hand. Oeh, nee, prachtig romantisch, grand. Beverly, thank you, grand, nee.
2: Dan sê Beverly wat so lekker is saam met ons as ja, sê, raak sommer so verlief op mense wat sê nie eens ken nie, jong. Dit is een gevaarlike sang, liewe luisterang, en ek moet vir jy sê, die lied van Whitney Houston, wat is nou nageluister het, jong. So, hoendervleis oomlikke, liewe luisterang, wat die mens so bring, en dan, liewe luisterang, het ek nog een lied saamgebring, en ons sal lekker saam sing, en so meer, en ons sal net een lekker tyd het, tussen die ure van 10 en 1, op jou gunsteling radiostasie. My naam is Grant, dames en baie, baie dankie dat jy vanochtend ingeskankel is. Antimolly had ek een goeie morgen ook aan jy, nee. Antimolly sê, sy is bezig om huis skoon te maak en sy luister lekker na die klanke van Eden FM. Ja, Antimolly, ek sien van Antimolly, nee. Antimolly is bezig daar so in die huis, liewe luisteraars. Die voordeur, die breindeur is waarwit oop. Die radio is klibhard en Antimolly is lekker bezig om huis skoon te maak. Antimolly had ek een goeie morgen. Ek weet dat die bolle gaan nou vir my boodskap stuur op ons WhatsApp lyn 0605052693. Maar voor ons nou dan die lied toe gaan, wat ek saamgebring het, jong. Kavoks, had ek jou goeiemorgen, my vriend.
4: Ja nee, morgen, Rasper, morgen aan al die vrienden. Ja nee, Kavoks is aangehaak in een skakel. Ja, ek het ook nie die rugby gekyk. En, ja nee, Australië die man is vastgeknyp in die eerste helft, maar die tweede helft, die man is hoe jammer. Maar ja nee, Rasper, sterk op pad op toe.
2: Dan sê Kavoks, baie baie dankie en een mooie dag vir jou, Kavoks, nee. Dan so, en ja nee, definitief. Had ek een goeiemorgen, Paul. Ek weet, Paul, luister ook lekker naar die radio, Paul Amas. Ons een groot vriend en collega, Jolien, vir ons om een keer, ek sien vir jou, ne? Ek sien vir jou, Jolien, en my oom ons ook lekker luister, lekker online, by www.edenfm.co.za. Nou, hierdie lied, liewe luisteraars, wat my terug na 1989 toe, ek weet nie waar was jy die tyd die, maar ek was bezig die tyd met wereldse dinge, jong. Toe sê ek nog een rowwe man, jong. Mense, met my hemp wat oopgeknoop, jong. Wat hemp oopgeknoop. So ja, kom ons luister na hierdie prachtige lied, liewe luisteraars, en dit is die manne, hierdie drie manne, jong. Hierdie groep se naam is Surface. With soul. En hulle sing vir ons aan, so Sour Me With Your Love. Dit laat my sommer dink aan die Love Doctor, Jason Stanley. Jason, had ook jou goeiemorgen.

0: fill me with your love. En ek weet, baie mense het nou lekker volle bor saamgesing, terwyl hulle huis bezig is om huis skoon te maak, en so meer, of wasgoed te was, liewe luisteraars. Jo, wat een lied. Pure lekkerte. Advertensie breek, en dan kom ons weer terug.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Dankzij, dit is die advertentie breek en ja nee, dit is baie belangrik, lieve luisteraars, dat ons die advertenties moet gaan betaal, of althans die winkels moet gaan betaal, ne? So ja nee, ek kan definitief lekker saam met my gesangs op 060-505-2693 en dan sê Liesel vir ons, Rasper, risik as jy moeg as die wacht jong, jy sal weer in ham en happe sy grams en jampies, ne? Dit kom daar van vlooi af, vlooi, baie dankie. Vir jou boodskap wat het hier gekom het 060-505-2693. Jy kan definitief ook my skankel by 044-44-0831. En in achtergrond kan jy hoor die klanke dan van Freddie Jackson. Wat een eister. All I'll ever ask.

0: wat kan 'n mens sê na so 'n pragtige lied? Can you let them all, if you could see you through my eyes. Liewe luisteraars, en baie baie dankie dat u ingeskakel is en ek sien hier op 'n boot op ons op WhatsApp lyn môre Grant, ek en Linde luister lekker na jou program. Dit kom daarvan Sina. Liewe luisteraars, wat so lekker saam met ons gesels van Park Dean. Jeremy Spitman die tuin sê, Jeremy, jy sal moet klaar spit ou maat, ho? Jy sal moet klaar spit, maar baie dankie my vriend. En 'n mooi dag daar ook aan jou. Dan sê iemand hier van my, luisteraar al die pad, die het pakkes dorp uit. Had ek jou goeiemôre, Rasper. Nee, wat, die muziek laat die mens verdink, jong. Mense, ek luister nou lekker aan die muziek. Weer vierig, nee, dis 'n prachtige program. Baie dankie, rustigheid. Ja, nee, omkop is, had ek jou goeiemôre, nee. Dan sê as jy omkoop is, baie dankie, en Janje. Dankie jy, dit is die boodskap, want as jy deurkom, en baie baie dankie vir allemaal wat tot dusver luister, jy op jou gunsteling, randiestansie, Eden FM, Your Voice in Paradise, True Companionship, and a Friend for Life. Lyk vir my daar soos 'n saak, hierso, laat ek gou kyk wat gaan hier aan, liewe luisteraars, ja nee, definitief. Kom eens luister gou, wat sê Gevoeks hier vir ons? Gevoeks, dat ek een goeie morgen weer eens.
1: Ja, Raspa, hy het hier drank, ek en jy moos OBS, jong, maar ek sê, ek wil hy goed nie meer sien nie, my ma. Ek wil hy goed nie sien nie.
0: Is waar, Gevoeks, hoe? Daai dit toe, hey mense? Oeh, Gevoeks, ek het hy goed gegorrel, jong, soos water. Maar nou ja, voorreg was dit gewees destyds om jou lewe uit te leef, liewe luisteraars. Het jy nie jou lewe geleef het nie, jong? Ek kry vir jou jammer, jong. Sjoe, dit was regtig, liewe luisteraars. Dit was goeie jare van 'n mens, jong. Mense, ek weet nie waar was u destyds, maar ek was besig met wêreldse dinge, jong. En ek is nie skaam om dit te sê nie, liewe luisteraars. Iemand vra vir my, Rasper, het jy regtig sulke goed te doen? Ek sê, ja, dierbare, hoekom dan nou nie? Ek was jonk en dikkerig hy tyd, jong. In die vleef van my jare was ek die jare, liewe luisteraars. En ek is nie skaam om dit te sê nie. En een mens moet het sê, liewe luisteraars, laat ons, miskien is daar verlore vriende dalk, waar jy

ons die pad weer kan kry en so meer, nee. So ja, Lisa, laat ek een goeie morgen weer eens aan jou. Ek weet jy luister lekker na die radio. En ja nee, kom ons luister na hierdie klanke, liewe luisteraars. Hierdie man vat een mens ver terug, of nee. Kom ons maak so, liewe luisteraars, nee. Ek het hierdie lied saamgebring. Ja, nee, ek het hierdie lied saamgebring van hierdie vrou af. Mense, as ek altyd hierdie lied hoor, dan weet ek, jong. Dis nou vir jou die donkie jare terug, jong. Ek weet nie waar was jy met hierdie lied nie, maar sjoe, dit was nou rare goeie tye, jong. Ek het die klanke van Whitney Houston, of althans Celine Dion gebring. Ek weet nie hoekom knoop my tong so vandag hier, liewe luisteraars, of hoekom val ek so oor my woorde vandag hier. Dis, het lyk vir my, ek is opgewonde oor hierdie lied, jong. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Jo, Celine Dion, jong. That is how I know you go on. Oh, my heart will go on.

0: Lien Dion, jou doring. Wat 'n lied. Wat 'n lied. So. Liewe luisteraars, wat 'n lied van Celine Dion, My Heart Will Go On. Op hierdie Saterdagoggend. So. So mensdom. Ai, trane het soms weer vlak vanoggend in my oë na daai pragtige lied wat ek nou nageluister het, Celine Dion, My Heart Will Go On. Ooh, mense. Dit is nou die glorie jare, jong, van 'n mens. Waar was jy daai tyd, laat weet vir my? So, mense. Ek sien baie mense sit nou op die stoep. Baie mense kyk so uit na die verte toe, uit na die berge. Liewe luisteraars, en hulle sê, ja, wat ook grand. Had jy maar net weet, ons het jare destyds. Ek sê nou vir myself, liewe luisteraars, terwyl hy lied nou gespeel het, waar is my dae en my nagte nie nou nie, jong? Die nagte toe ons nog vrylik kon geloop het. Oeh, mense. Dit was vir jou goeie tye. Maar nou ja, ne? Kom ons kyk gou wat sê hierdie enetjie vir ons.
1: Hi, Grant. Grant, nie daai tyd toe waai die wind nog vir jou rond. So, for me, who's still single, nie die wind waai my nog rond. Grant, ek hou ten alle tye van klassieke muziek.
0: Ja.
1: Awesome, Rowan Grant. Uitstekend. Soos altyd as jy op die lig is.
0: Dankie, Beverly.
1: Dat kom van Beverly Grant met liefde.
2: Goeiemorgen alle hierin FM luisteraars. Goeiemorgen Rasper.
0: Morgen broeder.
2: Ik sê Rasper Tant Robin. Hy was mys Abi Brakkingjan. Hy die dus wil ons as kinders Brakkingjan kyk. Maar die ouwers het gestryk oor waar gaan ons nou een naald kry om die plate te speel. Toe kom ons mys Grams gehad. Dankie vir jou mooie muziek, Rasper Tant Robin. Alle hierin FM luisteraars. Lekker naweek. Het kom van sitplaat van die warm jaar in Nysna.
0: Dan sê jy Nysna se mense en se luisteraars wat lekker ingeskakel is. En dan het ek hierdie lied saamgebring. Liewe luisteraars, ek weet baie van jy nou, sê nou daar waar jy is. Rasper, nou krap jy jong. Ja, wat die klank.

0: Klanke van Kenny G met 'n lied getiteld Forever in Love. Liewe luisteraars, dit bring ons nou amper so bykans so 10 minute voor die uur of althans 11 minute voor die uur van 11 uur en baie baie dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradys. My naam is ook Grant Damans en baie baie dankie liewe luisteraars dat jy ingeskakel is. Dan sê iemand hier vir my, Grant, jou lekker ding, gee maar al wil ons hier heen nie, nee wat ons is hier, dit kom daarvan DJ Stone af. DJ Stone, baie baie dankie broeder, mooie dag daar vir jou ook.
1: Goeiemorgen, morgen Grant. Ek wil net vragen, wil jy nie vir my lady in red speel, asjeblief, van Clifton Phillips, het kom van sy vrou af, hoe is Dean Phillips, en die kinders, Candace en Candy, en Chet Lee.
0: So, dan sê, bye bye, dankie dierbare, mooie dag daar vir julle. Morgen meneer, Salome voel so jammer vir oor verloor, maar ons weet, jy gaan ons verras met muzieksterte vir die program, en so jammer, Salome Brits, wat so lekker is saam met ons, as dierbare Alipa daar, uit die kante van Dijsselsdorp, liewe luisteraars, nee, so bye bye, dankie dierbare, mooi dag, dank vir u. Grant, morgen, ons wens vir ons, vir my, Amy Lee Paulsen, gesiede vir Jansig toe, van haar ouwers Julie en Johanna uit die warme hoering uit, nee. Bye bye, dankie dierbare, is mooi dag daar vir julle ook, nee. Kom eens kyk op wat sê hierdie enetjie vir ons.
2: Goeiemôre Grant, ja Grant, jy raak weer mense hartsnare vanmôre, nê? Grant, ek wil net sê hallo en goeiemôre aan Debbie daar in Blanco en haar kinders en aan almal wat vir jare te geseënde verjaarsdag toewens, myself ook Grant, ek het ook Dinsdag verjaar, dis net die genade van die Here.
0: Een
2: mooi dagje vir almal Grant, baie dankie vir jou mooi muziek, ek geniet het en ek sit op die stoep hoor.
0: Dankie dierbare, dan sê, dit is een luisteraar Alipa die het pak ons dorp uit. En lieve luisteraars, wat ook dinsdag verjaar het, geluk dierbare, ne? En as wat mooi is, dan so, ja nie, en dan sê iemand die vir my, Rasper, jy verjaar ons maandag, ne? Ja nie, definitief een massieve verjaarsdag, hierdie komende maandag, lieve luisteraars, ne?
3: Hallo Rasper,
0: die morgen.
3: Ja, vandag is die program Annie Brand, Beverly kan het jou hou nie, Beverly.
0: Ja, is waar, Antima.
3: En dit kom van Antima, Rasper.
0: Antima, hoor.
3: Ek wil maar niks sê van hy stilstaan blues in die raspe, want pas toe, Malcolm luister my.
0: Dan sê Janie, baie dankie die man, en mooie dag daar vir u ook, Janie, is definitief goeie tye daar in die man, maar nou Janie, maak ons gereed waar advertentie breek en dan kom ons weer terug.
4: Die volgende partypolitieke advertentie word die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
5: Vanoggend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfect nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê Oosdorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
4: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
0: Dan sê dit was dat die advertensie breek en ja nee, dit is so 7 minute voor die uur van Jan 4, liewe luisteraars, en lyk vir my die tyd loop baie vinnig nou, ne? Ja, die tyd loop baie vinnig, ek weet nie hoekom nie, maar ons gaan aan, liewe luisteraars. Dan het ek nog hierdie enetjie saamgebring, lekker saak wat ek saamgebring het. Ja, ek dink, ja, hier is hy saak, liewe luisteraars. Kom en luister na hierdie pragtige klanke, en dan gaan ons weer terug na die musiekklanke toe.

Dan sê daai lied sê ek is 'n loslappie hier op Gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. En hierdie enigie wat ek nou weer saamgebring het, liewe luisteraars, dit gaan ons na Jangvier toe vat. En dit is Because You Love Me, Dennis Rhythm Combo. Wat 'n lied. Dit laat my sommer dink aan Sizzle Moos daar aan die kant van Rosemore. Oh, hy is besig, tans besig met die blomme, jong. En die kompuis besig om te jive, jong, met sy brain squinties aan, jong. Die brain pointers. Om sy sê, laat ek jou goeiemorgen. Sy nei en aan sere, laat ek jou goeiemorgen ook aan julle, ne? En weer die radio's nou klubbar daar in die kompuis, jong. Because you love me, oh. Miskien sê jy in die haarsalonne, ek sien vir julle, jong, al die haarsalonne, wat het dan so op Eden FM is, baie, baie dankie, dat julle na Eden FM luister. Al die dames in die haarsalonne, ek sien vir julle, jy. Ja, kijk hoe lach julle nou, jong, julle kyk nou nou mekaar. Ek sien vir julle, maak julle mooi, prachtig man, prachtig.

0: Grante. Bly om die stem te hoor. Ek wil net vir die manne sê, hulle met so klein bietjie hulle radio sagter draai, hier buiten. Hoor, dis eintlik die radio nie, dis hulle stemme. Morin sê so van Gasia, mooi dag vir jou, Grante.
1: Hallo, Antie Ma. Nie, Antie Ma, Grante, my sê maar so. Stanend en singend en lekkerend. Nie, Antie Ma, dis lekker, want dis net lekker. Is Grant lekker is.
2: Ja, Rasper, kijk as jy selke nommers speel. Yes, yes, ons het jarese nommers daar, jong. Oh, nommers.
3: Ja.
2: Nou, jy weet, ek het ook al het gesê, jy verlang ze maar mensen wat jy nie ken nie, of jy verlang aan jou ex. Rasper, ons moet daar het maar uitloos, jong, ons nie meer so praat nie.
3: Is waar.
2: Want ek het een rooie kaart gekry, jong, maat. Ek kan nie meer so praat. Ons moet daar het uitloos. As een vriendelike waarschuwing, my vriend.
3: Kabook, jy het nog een rooi kaart gekry, jong. Ek is, sommer suspend, jong. Ek, jong, ne? So ja, baie, baie dankie, Kabook, vir die boodskap ook wat deurgekom het. En dan sê, Sinai vir my, goeiemôre, my groot vriend. Ons geniet jou program, dankie vir die goeie muziek, om sy geniet homself in die kombuis. Weens jou muziekklanke, mooi dag daar vir jou, my chomma, ne? Baie, baie dankie, Sinai Moos, wat so lekker saam met ons is, as jy uit die kant van Rosemore uit. Rasper, jy moet onthou, hier is nog enkel lopendes ook, ne? Jy kan nie die ding doen met die muziek nie, laat hom net in die vlaktes in. Dit kom daar van Floya. Floy, baie, baie dankie, en een mooie dag daar vir jou. Morgen sê, Grant, lekker muziek, en een mooie dag daar vir jou, ne? Baie, baie dankie, dierbare, vir die boodskap wat deurgekom het, die begonseling radiostasie. So maar niet oor 12 en baie, baie dankie dat jy luister na Eden FM. Wow, do you remember this one still?
4: Here we go.
3: Hier gaan ons.

0: Dan vra iemand die vir my op die WhatsApp lyn, Rasper, hoe dans 'n mens die liedjie om? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oh, met 'n roos in die mond, jong. Pen reg op. Jy as man die wattempis oopgeknoop, jong.
1: Antimonza, kom in, waar die pleerskapte nie wat so goed te afsien.
0: Ja, wat Antima, jong, goeie tye daai met die vleerskarte. Ei, maar vir alles die vleerskarte so oopmaak, jong. Wat 'n mooi prent.

stuur oom Willie Botha van my 'n boodskap en hy sê vir my, "Ai jou rasper. Jy laat my nou dink aan die gevangenisse danse, jong." Oom Willie, hartlik goeie môre vir u en suster Rien daar hier in die kant van George. Oom Willie sê hy en suster Rien dans nou lekker daar op die voorstoep, jong. Daar by driveway, hulle het maar so groot driveway, liewe luisteraars, jong. So, oom Willie, stadig, broeder, stadig. Goeie tye van die gevangenisse danse, jong, destyds. Ja, liewe luisteraars, wat 'n lied. En ja, nee, bring ons dan by kan so 12 minute oor die uur van Janvier. En baie, baie dankie, liewe luisteraars, dat u saam met my keier tot met die uur van 1 uur toe vandag, nee. Ek keier lekker saam met u tot met die uur van 1 uur toe vandag, nee. En ja, nee, dan is hier die

oud soring is op 'n paar jaar terug. Liewe Lei Transbury het Protea Hotel gespeel, jongen. Die ma was die eindste aan daar, jongen. Die ma... Oh, dit is gloriejare, jong. Ons oorwinningsjare, jong. Die sal was volgepak, jong. Volgepak.

0: wat mens moet hom so bietjie so knyp jong liewe luisteraar so mens so, moet hom so nou en dan knyp jong hey. Ja nee dit was die Swartland langarm band dan so wat so bietjie daai knypsake so speel liewe luisteraars nê en dan sê die boodskapies want het vir my deurgekom met môre rasper lekker luister lekker vir jou uit de Cornwall uit dit kom daar van Jennifer en Andrew Davids af nê. Môre Grant ek is Boetie Becker wil net groete stuur aan 'n dame in Blanco Debbie Sweet Debbie Sweet 'n ou vriend van my dankie dit is die boodskap wat so deurkom nê so baie baie dankie aan daai boodskapies wat deurgekom het. Hartlike goeiemôre aan jou jong man stay blessed dit kom daar van Stevie Gip af Stevie Steven Smart, liewe luisteraars, nê? Goeie jare saam met hom, liewe luisteraars. Een van Palana se eerste DJs destyds, wat lekker saam met ons gesels, liewe luisteraars. Grant, kom ons luister wat sê hierdie stemnota vir ons.
1: My heart so giddy up, Dis is die jare toe daar is nog Palazzo's Ipe Brooklyn, Afro Kama, Compilicia, Lollipo, Yes, he sucks, Bastella, he sucks, and he ba, bo, oh, ba, boy, boy, Lollipo,
0: Dan sê Liesel, bye bye, dankie Liesel vir die boodskap. Hey, mense, hey, is het nou jong,

lieder hoor, dan moet jy weet, jong. Dit kom van 'n groot man af, jong. Bas Quinn Smit. As daai naam 'n klokkie lui, dan kan ek en jy saam praat, jong.

0: Dan sê ja, nee, daai was nou 'n lekker lied, jong mense. En laat my sommer dink aan my daai in die town hall, jong. Hey, ek het goeie tye in George gehad, jong, die town hall, die holiday in alle plekke, jong. Woo, mensdom, daai, liewe luisteraars, het jong, as daai nie jou milie nou gekleed, nee, wat dan, dan is my naam jou Grantie, jong. Ek moet vir jy sê, jong, hey, ek gaan nou vir jou gaan sak hier in die atelier, jong. Woo, my glorie jare by die holiday in, jong. Ja, dit was nou vir jou donkie jare terug, jong. Hey, mense, ek sal moet stadig, jong, ek sal moet stadig. Kom eens kyk hoe wat sê ons luisteraars hier vir ons, jong.
1: In my sak. Môre Rasper Pani, so jyne man, ek hou van jou muziek.
0: Dankie, yes, Pani.
1: Pa, sê net my een ding, waan toe vaar jy ons vir ochend? Ah, na mama hulle toe.
0: Da.
1: Maar hy daar gaat ons weer kry nie, ne? Maar het goed gaan met jou, baai.
0: Is waar, hoe broeder, Pani, ek sê jou, mens sal nie wie hy daar kry nie, jong. Mens sal nooit ooit weer die lekker daar kry nie, jong. Mense, toe die wereld nog die wereld gewees het, jong. Sjoe. Good times, jong, good times. Kom ons kyk op, want is hier die enetjie vir ons.

0: dan sê daai persoon, hierdie persoon vir my, hoe lekker skryf ek nou? Ek het sommer my keyboard ook gaan uitdaai. Ja, hoor, hy song het my gekillie nou, jong. Lieve luister, dit was nou die goeie dag, jong. Mense, ek het my brekerig gehou, jong. Ek was die main peanut destijds in die pakkie, jong. Ja, good times, jong.
1: Rasper, ek wil my vleister, ek my vleister. Peggy, ek en hy rijden nog harde sitte, hoor. Die bier gaan die politie bel, hoe jyn, die bier gaan die politie bel, ek kan my nog harde sitte. Mense, jy maak in die brand, jy maak in die brand.
2: Ek kry nie gewerkie, Rasper, ek kry nie gewerkie, op die twintjies, ken in die lucht.
0: Daar zijn die maai daan, he, ken in die lucht, jong, brekrag, jy moet jou brekrag hou. Lieve lees, as jy op die dansbaan is, jong, hou jou brekrag. As iemand vir jou vrou, kom hou jy jou brekrag, dan sê jy Rasper het so gesê, op die dansvloer, moet jou brekrag hou, jong, mense. Ek het my ook spoggerig gehou, jong. Nou, op na die lied, jong. Hey, mense.
3: Morgen, morgen, Grant. Nee, Grant, jy het dit, hoor. Jy het dit, ja.
0: Dankie, dierbare.
3: Jy het dit, Grant, man. Welkom in my huis, so.
0: Dankie.
3: Hou het so, Grant, vir die heel dag, man. Ja, hou het vir die heel dag.
0: Dankie, dierbare.
3: Zijde Arendse van Mossel, waar ek in dit jou program en jou muziek, Grant. Baie dankie.
0: Dankie, dierbare.
3: Pak my plaats toe.
0: Ja, nee, definitief. Morgen, Grant. So lekker om jou in my huis te hek ingeskankel uit die prachtige Concordia. Nice na groetnis aan al die ene neve familie, so sê Katrina Marie van Nice na. Nee, so bye bye, dankie dierbare, en mooie dag daar vir u ook.
2: Opa, Grant.
0: Eina Rassi, asseblief, ek moet werk, sê hierdie prachtige dierbare vir ons, nee.
4: Stadig, stadig, Rasper, stadig. Jy gaan dat ek vastrij, los hy knijpers my maand. Is nog niet anti, is nog niet nanti. Los hy knijpers maar voor party time, my vriend, man.
0: Goeiemorgen, my vriend. Ei, wat my weet verder in tyd, jong. So, stadig, my vriend, stadig nou. Dit kom daar van my groot vriend, ou Frankie. Franklin Windwaai. Lieve luister, wat so lekker saam met ons is. As een van die verkeersbeamtes hier in George. En ja, nee, bye bye, dankie ook aan hulle wat so lekker saam met ons gesê. Morgen, Grant, jy maak my dag, gooi om, Grant, mooi dag vir jou. So sê ons dierbare danso. Kom kyk op wat sê hierdie eniekie vir ons.
2: Ja, Grant, dankie vir die een, die tyd toe dans, ek op die misvloer, laat die stof so staan, by klap luise byt.
0: Dan sê, bye bye, dankie vir die boodskap, want deurgekom, ja, dierbare, klap luise byt, jong, destijds, jong, sjoe, sjoe, sjoe. En ja, en dit is nou 11:30, lieve luisteraars. Dan sê iemand van my, gooi om, Rasper, gooi om, lekker jy, en die tiki daar van Lady Smith, en die tiki, ek het langklaas van u gehoor, ne, baie, baie dankie, dat u ook ingeskankel is op Eden FM, Your Voice in Paradise, True Companionship, en A Friend for Life. Dan, lieve luisteraars, ne, het ek, daar op my persoonlijke Facebook blad, het ek ook daar so, ja, ne, op my persoonlijke Facebook blad, het ek daar ook daar, fotokie van my gesit daar so, so as jy een boodskapie daar gelos het, ek sal het so 20 voor 12 sal ek die boodskapies lees wat daar so deurgekom het. Dan sê Grant, die kan my ophou, ek verlang nou huis toe sit die onder die hange van Tangvelberg, die gemeenskap saal in Lady Smith. Grant, mooi dag, geniet om, oeh, as die gemeenskap saal kon praat, mense, ons het vir jou danse gehou, jong. Maar kom eens luister op wat sê Auntie Jean hier van Mosselbaai vir ons.
5: Goeiemiddag, Rand. My altijd hoorinkies. Jo, wie blij om jou stem te hoor. Ek is blij jy jabele uit. Ja, my niggie sit ook hier by my, Deborah Matthews. En ons drink een lekker kopie thee in a tuna toasted. Auntie Jean van Mosselbaai.
0: Dan sê die Jean van die Mosselbaai, wat so lekker saam met ons is, ja, die Jean sê daar vir my, hulle drink nou lekker thee, hoe lis ek ook aan, hou vir a bykie thee, lieve luisteraars, nee, maar nou ja, definitief, ek denk ek sal my keel so bykie moet nat maak, maar kom ons dan terug na die muzieklanke, ja, ons moet terug aan die muzieklanke, en ek het hierdie eniekie saamgebring, nee, die ene is, sal moet bly, ja, ek denk ek gaan hierdie eniekie

0: Dan sê Janie, liewe luisteraars, weer eens welkom terug en kom ons kyk op want te sê hierdie boodskap hier vir ons want het deurgekom met 06050526 93.
1: Goeiemôre Grant en almal in die Tolji. Ek is Elisabeth Osou van Heidelberg. Grant, sy laat vir ons weer die voete jik, sy laat die voete jik. Nee, toe grond gaan so aan, man, al wat ek net vir jou kan sê, abtje, oudje. En een mooie dag vir julle, en ook vir my familie, my vriende, en ook die kleuterskoeltje wat nou hier op die veldje by my, dat hulle atletiek dag gehad het, hoe gesien dit dag vir die juffrou ons allemaal. Mooi blij, bye, goed gaan.
0: Dan sê dit is een van ons luisteraars wat so lekker is saam met ons gesels. En dan sê iemand die vir my Grant, hier kap om wat tikkie dit uit met die achterklein kind. Dankie, dit kom daarvan ou Ebi af. Ebi, bye bye, dankie. En een mooi dank vir jou, dank so. Dan hier definitief. Kom eens luister na hierdie prachtige klanke. Ek moet vir jou sê, die klanke laat my nou ver, dank jong. Laat my nou dink aan my jare toe ek nog boet mef geloop het, jong.

0: Ja, nee, wat een lied, wat een lied. Goeie jare daai van 'n mens, jong. Goeie jare. Advertensie breek en dan kom ons weer terug.
1: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
1: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: Oh, Rasper, moenie hy sake praat, my maat, jy laat my, jy gaan my tranen laat loop, jong, en dat het my baie seer gemaakt en geroof, jong, van te diep in die botel, kijk, my vriend, los hy sake, man, toe, jy laat my terugdink nou, jong. Baie skade gekry, Rasper, baie, maar ek meen, mens leer uit al jou fout uit, en vandag is ek vry, vry van hy goed af, ek en jy is vry, my maat, ons kyk hier in een botel meer, ons is vry. Los van hy sake.
0: Is waar, gevoeg, so is waar, my vriend. Morgen, morgen, ras bedankie vir die op en wakker muziek. Ek het die Gwara Gwara gedans, awesome. Ivy Gous van Riversdal, wat so lekker saam met ons is. Ja, morgen, Grantje, jy gooi nat, jongen, Manny van Twijnstraat, kap het nat op die stoep. Hy en Ant Mattie, geniet die muziek, stoep, raak dan nou te klein vir hulle. Dankie vir jou muziek. Bye bye, dankie, dierbare. Een mooie dag daar vir julle ook in Twijdstraat. Nee, ek weet, Twijdstraatse mense luister lekker na die radio, nee. En ja, nee, baie, baie dankie dierbares vir julle ook, wat ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradijs. Lieve luisteraars, ek moet vir jy sê, baie, baie dankie dat jy luister na die radio, en baie, baie dankie dat jy die radio ook ondersteun, mildelik en so meer. En my naam is ook Grant Damens, en ek kom vir jou rechtstreeks hier uit ons hoofatelier, hier in Merriman, op die hoek van Merriman, en Nelson Mandela Boulevard, lieve luisteraars, nee, oorkant die Child Welfare, en ja, nee, so my naam is nou Grant Damens, as jy nou gewonder het, wie is ek, my naam is nou Rasper, en ek kom vir jou rechtstreeks hiervan, of het so hoofatelier, ek moet vir jy sê, ek het nou lekker gedans op die song, jong, oh, mense, dit was ons sy jare, jong, dit was goeie tye die, as die mens net so stil sit en dink oor die lewe en sy dinge, en destijds wat jy aangevang het en so meer, en nou sit en glimlag jy oor dit, miskien is jy spyt daar oor, miskien dink jy aan die goeie tye wat jy gehad het met mense wat nie meer daar is, nee? So ja, definitief, dit was wat jou lekker tye daai, maar nou ja, ons los het net daar. Dan het ek ook hierdie lied gesaamgebring. Ja, ek wil ook hierdie, ek het hierdie lied ook saamgebring, liewe luisteraars, nee? So, dit gaan ons dan bykans so 4-6 minute voor die uur van 12 uur vat. En dan gaan ons in die laaste uur. Moet nie vergeet, ek is in die plek van Sarissa Botha. En sy is eersdaagse volgende week terug. Weer eens ook aan dankie aan allemaal wat voor my gewees met die programme. En diegene wat na my gaan wees. Baie, baie sterkte daar vir julle. En ja nie, ek is hier tot hier van 1 uur toe. Gesels ek lekker is saam met u, liewe luisteraars. Hey, hey, he's a sag no man. Oma Thys Lamini daar in Rosemoor. Oma Thys, had ek een goeie middag. Ek weet, die luister lekker naar die radio, jong. Stuur goede dag vir die dochters. Ek weet, hulle luister ook lekker, jong. Ek verneem, die dochters het ook hierdie maand verjaar, jong. Ja nie, oom Thys, sê vir my Rasper, ek skit nou lekker my lyfie hier so jong in my kombuis. Dis nou die woorde van Thys Lamini. Oom Thys, jou dwaling!

Antie Mali is baie stil, Antie Mali. Sister Joanna van Wyk, ek sien vir u, né? Dis nou so pas 12 uur op die kop, jong. Hy laaste uur moet ek so bitter wees, jong.

0: né? Ai, ai, ai, ai. Nou sê iemand die vir my rasper, jy laat my nou ver dink, jong. Goeie tye daar so, jong. Good times.
1: Goeiemiddag, Kraan. Baie dankie vir die song wat jy nou daar speel.
0: Ja, sister.
1: Kan dit baie.
0: So.
1: Dankie vir jou prachtige muziek en program, ne.
0: Dan sy dierbare Alipa daar uit Nysnase wereld uit, jong. Hey, mense, dit was nou vir jou goeie tye. Die kinders van vandag sal jy weet waarvan ek nou praat, jong. Of waar dier ons groot mense nou deurgegaan het na die liedie, jong. So. Glorierijke oomlikke, moet ek vir jy sê. Daai tyd het ek een wit hemp aangehad, liewe luisteraars. My brein soet met een wit hemp oopgeknoop, penreg op op die dansbaan, jong. Daai tyd is die dansbaan vol mense, jong. Die plekke soos die Holiday Inn, die Skom, alle plekke, die Blue Moon. Ai, as jy nie die plekke geloop het, jong, dan kan ek en jy nie saam praat, jong. Sjoe. Kom eens kyk op, want is jy hierdie enigie vir ons.
2: Kran, wat maak jy nou? Nou roer jy my hart snaar,
0: ja, sister.
2: Hoe was my daar?
0: Daar, is waar.
2: Ek wil net vir Jackie sê, sy moet song geniet.
0: Ja,
2: kom
0: nee?
2: Van Kathleen de Jagerpare was daar.
0: Ja, sister Kathleen, sister, hartieke goeiemiddag. Een mens moet een mens so, die vraag afvra, waar is my da nie nou nie? Of waar is my da en my nachte nie nou nie, jong? Die slapeloze nachte wat jy gehad het. Die stoute nachte, jong. Mens het oor mens van die klaps afgekomme destijds, jong. Die tyd toe kon jy nog vrylik loop, jong. Niemand sal jou seer maak, jy. Dis net liefde die tyd, jong. Ai, maar nou ja, ne, en dan wil ek ook daar vir my tjoma, hallo sê, Feitlin Joseph, ne, sy sê, sy luister ook lekker na die rasper, tjoma, had ek jou goeie moro ook aan jou, ne, en die hele familie daar so, Roan en jou ma ook, sou nie, ek sien vir jou en mamme, had ek jou goeie moro, ek weet jylle luister nou lekker daar in Rosemoor, na die radio, ne, tjoma, baie dankie vir jylle, en baie dankie dat jy die radio luister, ne. Kom ons luister gauw, want sê die, wat sê die maai vir ons?
3: Oeh, Rasper, jy sal moet staan daar, my paard altyd sê, winnow. Rasper, jy op van WhatsApp, Beatrice, gees van my altyd aan die ma, hoor wat maak, Rasper, ek sê, ek is ingeskakel, ek wonder as sy luister.
0: Ja, aan die ma.
3: Sy tristere sê, hulle is op pad kaapie, so ek weet nie of sy ingeskakel is aan die kaapie. Maar gooi om, Rasper, gooi om, jy knyp om lekker, jong, jy knyp om lekker.
0: Ja, aan die ma, baie dank aan die ma, en ja, nie, kom eens luister gauw, wat sê aan die genie vir ons?
3: Kraan, waar is aan die Millie, man? Ah, Millie, so stil. Kom aan die Millie, kom in aan die Millie.
0: Dan sê, dit is die boodskap is wat so lekker deurkom.
4: Tegie Rasper, ek was bang wat die bieren gaan sê. Oei, jylle die biermense het ook in een radio aan gesit. Dat is gaan te lekkie van my kant af. O, dankie Rasper, baie dankie.
0: Daar sê, dit is die boodskap is, want het so mildelik deurkom. En baie dankie en amal, wat het is weer lekker luister na die radio. My naam is nou Grant Damens en baie dankie dat jy vandag ingeskakel is op Eden FM. Jou stem in die paradijs, ware kameraadskap. En een vriend van aantijd, ja nie, ek kom van jou rechtstreeks hier vanaf ons hoofatelier hier in, amper sê ek Yorkstraat, maar dit is die Yorkstraat hier, lieve luisteraars, ne? Ja, dit is op die hoek van Nelson Mandela Boulevard en Miriamstraat, ne? So baie dankie vir diegene wat het dus weer ingeskankel is op Eden FM, Your Voice in Paradise.
5: Middag, Hasper. Oh joh, ek is ingeskakel en ingehak. Joh, jy vat my weer vir ochend, jy vat my weer ver. Een mooi dag vir julle in die atelier, Sally Versaagie, van die Dila.
0: Dan sê Sally Versaagie, baie dankie en een mooi dag vir julle ook daar so, ne? En nou kom ons luister wat sê hierdie eniekie vir ons.
6: Morgen, Grant. Man is Karel hier so van Silverrand. Ek wil net vir jou sê, so waar die muziek wat jy vir oogend speel. Jy laat die mens so lang aan mense wat jy nie eens ken nie. Maar knyp hom ook, Asper.
0: Dankie, broeder. Mooi dank aan vir jou ook.
7: So grandie! Dit is natte. Gooi hem, papa. Gooi hem, gooi hem, gooi hem. So reg uit en ballet hoe sy streke uit. Hoor jy? Mooi, mooi, mooi, mooi.
0: Dan sy het in ballet hoe sy luisteraars wat ook lekker ingeskankel is.
8: Hi, morgen, kruin, dan morgen, kruin. Heren, jy is oudie. Jy is jou luisie. En jy nog is jy nou sakker hier. Jy moet sien vir oma. Sy lees die viskomie klaar nie. Heel kruintje, nee, jy het het. Jy het het al vader. Mooi dag vir jou verder. Denzel sê, jy moet een mooie dag het.
0: Dan sê dit is die spandaan van Highway Fisheries wat vir ons aan die boodskap is hier. Antie Ili, baie dankie dierbare. En een mooie dank daar vir julle ook. Hier in die kant van George. Om Denzel laat ek een goeie morgen ook aan u oma. Ek sien vir oma, nee, baie dankie ook vir oma wat lekker luister. En ja nee, definitief, dit is so 8 minute oor die uur van 12 uur. Ek het nog so 50 minute oor, lieve luisteraars, en dan moet ek groet. En dan weet ek nie wanneer ek nou weer op is, lieve luisteraars. Ek kan niks beloof nie. Laas weet, het ek al klaar vir u kobaie gesê en hier sê ek al weer, nee. So ja, definitief, lieve luisteraars, nee, hier sê ek al weer. Maar nou ja, ons los het net daar. En ek het hierdie enetjie saamgebring, dit is een lekker knypsaak, lieve luisteraars, nee. Dis nou van onze groot vriend, lieve luisteraars, Pasquin Smit. As jy nou op TikTok is, of as jy hom al gehoor het of gesien het al, dis my groot vriend, jong. Ek hou van hierdie lied, jong. Oh, hierdie man in 'n keyboard, jong. Ek moet vir jy sê, ek gaan nou lekker skoffel, jong. Oh, al die haarsalonne wat na my luister. Baie dankie dat julle ingeskankel is. Ek weet, baie sit nou by die haarsalonne, jong. Kali, ek sien vir jou. Kali sê ook vir my rasper. Julle moet nou dink aan ons jare in Santaville, jong. Dit was goeie tye in Santaville, jong. Yeah, hey! Weet, daar is baie dames nou wat nou na my stem hoor in die haarsalonne, jong. Ek sien vir julle, ek sien vir julle. Julle moet toch een bietjie opstaan, jong.

0: Dan sy wante lied, moet ek vir jy sê, jong, hey, dit was die goeie jare daai, ne? Auntie Marilyn, dan so in Nevali, had ek jou goeie morgen ook aan jy, ne? Dit is nou een Marilyn Lewendal, wat so lekker ook saam met ons gesels, en sy lekker, luister lekker na die radio. Had ek jou goeie morgen dan so, Auntie Marilyn, mooie dag daar vir julle, ne? En om pet, en is die goede dag vir die kinders, ne? So baie baie dankie vir julle deelname ook op die radio.
1: Ene krant, jy laat my nou baie dink aan jou ma, oma Kova, jong. Jessie, en luis, ek dink nou aan hoe jy altyd die lange ram gespeel het, en dans, oma Kova, en jy daar, buitenkant op die stoep. Jo, jo, memories, krant, good memories.
0: Ja, nee, definitief, good memories daar, so nee, Auntie Marilyn, baie, baie dankie vir daai boodskap wat deurgekom het.
2: Teens Willemse, kom in, teens, waar jy? Rasper, pastoor, Koopman sê, wacht vir jy uitnodiging, hy en jy wacht vir jy uitnodiging hier onder die peperboom.
0: Ja, die ma, jong, ja, ek was langklaas daar en wel bedag, lieve luisteraars, hè, daar onder die peperboom, daar by die ma, jong, jo, dit was nou jare terug, jong, toe ek nog een jong man was, toe was ek daar nie kan van Welbedag en Volmoed en so meer, ne? So, Auntie Ma, baie, baie dankie weer en so aan die boodskapie. En ja, nee, kom eens kyk op wat sê Beverly vir ons.
3: Hi, Grant. Nee, Grant, my haar wip soos ek dans, Grant.
0: So, mysa, mysa. Maar
3: ook hy geniet jou altyd as jy op is. Dankie. Nee, Grant.
0: Dankie,
3: nee, sister. Dat redig wag. Nee, jy kap het uit.
0: Dankie, dierbare.
3: En jy moet maandag jou verjaarsdag geniet.
0: Dankie, dankie.
3: Is die vir Beverly een stukkie koek? Saam met enige ja, van die collega's.
0: Nee. Yes, yes.
3: Dankie Grant, Beverly van Oudtshoorn.
0: Dan sê Beverly, baie, baie dankie. En ja, nie, groot verjaarsdag hierdie komende maandag, lieve luisteraars. En dan sê iemand hier ook vir my, Rasper, jy moet jou verjaarsdag maandag die 12e geniet, ne? Dit kom daarvan anoniem af, ne? Baie dankie anoniem, ek weet wie jy is. So ja, baie, baie dankie dierbare. Sak mama sak, die ding Rick Grant op die pad. Dit kom daar van Fonny van Mosselbaai. Fonny, ek het langlaas van jou gehoor, ou maat, jong. Maar nou ja, ons luister na ander liedere, liewe luisteraars. Ho, ho.

Dan sy, dit is die Karoo snare wat so lekker tokkel op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem en uit die paradijs en ek kom vir jou rechtstreeks, jy het ons hoofatelier, jong. Hierdie liedere wat ook destijds gespeel het daar by die Nysna danse as ook die Oudsoring danse. En dan my verjaarsdag, maaikie, lieve luisteraars, ek sien vir aan, hè? Sou nie ek sien vir jou. Oh, sou nie ek sien vir jou met jou pink cappy aan, hè? Ek sien vir jou, ja. Jy kyk nou rond, ek sien vir jou. Oh, ek sien vir jou, hè? Ek sien vir jou.

Dankzij Daniel, definitief, dit was die karoosnare wat so lekker tokkel op jou gunsteling radiostasie. Hier in FM, jou stem in die paradijs.

0: Dan sê dit is die karoosnare wat so lekker tokkel, liewe luisteraars, en baie dankie weer eens daar ook aan hulle.
1: Goeiemôre Grant.
0: Hallo suster Willery.
1: Lekker uit 'n warme sonskyn Mosselbaai uit. Oop.
0: Dankie dierbare.
1: Die musiek vat ons ver, jong.
0: Is waar.
1: Baie dankie vir die pragtige program, jong. Ons geniet dit in Mosselbaai. Al my maatjies, Eden FM maatjies. Ek hoop julle is ingeskakel.
0: Ja.
1: Julle moet 'n pragtige dag hê, my familie Mosselbaai. Baie dankie dat julle ingeskakel is. Willery van Mosselbaai.
0: Dan sê jy, sister Willery, want so lekker is saam met ons gesels.
2: Middag, sê Ras vir Ramona ingeskakel al die pad uit Nysna. Op jou boete. Jen, ek kan nie stil sit nie. Ek en Frank geniet dit. Heer, Eina, skeer om. Dankie Ras vir, met liefde uit Nysna van Ramona.
0: Dan sê dit is Ramona wat so vir ons die boodskapie sê, ne? So Ramona, baie dankie weer eens daar in Nysna se wereld wat vir ons die boodskapie sê. Ek kan definitief lekker nog steeds saam met my gesangs op 06-0505-2693. Dit is so 23 minuut oor die uur van 12 uur. En ja nee, kom ons luister nou na lekker Afrikaanse treffer, liewe luisteraars, ne? Ek het Afrikaanse treffer ook saamgebring. En ja nee, definitief dankie van ons groot vriend Bless Bridget, liewe luisteraars, en ja, nee, hy sing vir ons die klanke van Nikita. Suid-Afrika, goeiemiddag en welkom.

0: prachtig, mooi, bly maar mooi, Nikita, daarvan Bless Bridget, uit sy gouwe en platinum treffer album, deur die jare heen, volume 2, die man kan vir jou sing, hey, ek wil my daar wil hy nog sing, prachtige klanke van Bless.
1: Iemand het jou hart gedreed.
0: Klanke van Bless Bridget, en hy sê daar vir ons,
1: dan so vreed,
0: ek sal by jou staan.

0: liewe luisteraars, Afrikaanse treffers bly maar eenmal mooi. Die klanke van Bless Bridges, ek sal by jou staan. Oh, mense, ek moet vir jy sê, ek het nou lekker volle bors saamgesing in hierdie ateljee. Ek moet vir jy sê, Afrikaans, bly maar mooi, jong. Kijk soos Kurt, Darren, Nicholas, Lou, Junita Duplessis, Annelie van Rooyen en nog vele, vele meer. Lieve luisteraars, jong. O, oh, mense, ek moet vir jy sê, jong, dit was vir jou absolute, absolute mooi muziek. Dan het ek ook nog een lied saamgebring, lieve luisteraars, ons is nou weer ver weg van Afrikaanse treffers, maar voor ons nou soon toe gaan, Eden FM, goeiemiddag.
1: Middag, welkom in die huis, ek het ook net vir ek hier kom te hoor, hey, is dat weer aan de gang,
0: maar ek... Oh, prachtig, sister Anna.
1: Dankie, graag.

0: Dan sê hy, dit is so 20 voor 1, ek het nog die laatste 20 minute. En dan sê, kom ons kyk of bietjie wat sê ons op Facebook kommentaar wat daar geplaas is. Op my persoonlike blad, Jodine Lamini sê, hi Grant, bly jy is weer terug op die... Op die lichtspiel, asjeblief, van my dokter Feitlin, een liedje skeer om. Dit kom van Amajo Dean van Park Dean. Mooi dag vir jou, Grant. Bye bye, dankie dierbare. Mooi dag daar vir julle ook. En dan sê iemand die van my morgen, Grant, happy birthday vir Audrey Nomdu van Obi en die kids. En dan vir my hele familie, die Laws, Harris en Adams. Hulle moet hulle dag geniet. Dit kom daar van een van ons luisteraars. Dan sê iemand die van my, Beremies Adams, morgen Rasper. Ek groet al my maatjies en bid vir my ma asseblief. Ons bly in Riversdal. En dan sê Henry Plaatjies môre Grant vir die bewys slaghuis personeel. Dit is amper toemaaktyd. Ons het 'n lang week agter die rug gehad, maar ons het dit gemaak. Lekker naweek vir julle. Dit kom van julle slaghuisbestuurder, meneer Plaatjies. En Veronique Frederiks gelukwense sê, sy sê gelukwense gaan aan my Peter dogter Terry Appels. Mag God jou vele jare uitspaar, baie lief vir jou, en Grant, please play for me, biggest part of me, Brian McKnight, ooh, mense, so, man nou ja, ne, Kyo Ronisia, Jacob sê vir my, hello Grant, can you play for me, goodbye, Lionel Richie, is today my father's funeral, thanks, enjoy the program, dit is die boodskap wat so deurkom hier op ons WhatsApp, 0605-5 2693. So bye bye, dankie vir allemaal wat het is weer daar so op ons Facebook blad, of althans my Facebook, persoonlijke Facebook daar gepost het ne, en die kommentaar daar gelever. Kom ons kyk op wat sê ons telefoonlijn vir ons, Eden FM, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, my spattebolletje, elke Alexander van Albertine, aanskake, baie dankie, bye.
0: Dan sê dit is ons luisteraars wat so lekker vir ons boodskap is hier. Middag, Grant, geniet jou muziek baie. Dit kom daar van Ida van Zawa en haar sister, baie baie dankie. En mooi dag daar vir u ook, ne? En ja, nie, definitief Zawa se mensies, ne? Goeiemiddag, wauw. Wat mekeer Eden FM weer vandag, jong? Jo, weer aan die brand, ne? Lekker as het lekker is, klap hard in my woning. Van Milda Manu van Riversdal Kwanakatula 8, net te lekker as Rasper op is, ne? So sê die luisteraars hier op ons WhatsApp lijn vir ons.
2: Hoe sê mens nou? Mens sê altijd happy belated birthday. Hoe sê jy wat ek iemand voer te verjaardag mens? Maar, dat is vir jou, Kran, dat is vir jou. Ek maar een woord soek aan zo. Dat is vir jou, lekker vir jou, mens kan wel. Dank je, sieke 86, nee. Oké, Kran, baie lief vir jou, baie lief vir jou, Raspa, baie lief vir jou, baie lief vir jou.
0: Daar sê dierbare baie baie dankie en een mooi dag vir jy ook. En dan sê Willem vir my, Grant, staan jylle in die oorperei? Ek, ja, broeder, ek staan vir my en my kinders in die oorperei, jong. Ek is nie skaam om dit te sê nie. Grant, jy moet lekker verjaar maandag, ne? Maureen en Johannes van Agassia. Maureen en Johannes, baie, baie dankie. En ja, nie, definitief, ek sal lekker verjaar. Dit is een massieve feest, want beplan is en so meer. Maar nou ja, ne, dit is kwart voor die uur van 1 uur. En dit is amper alweer groetheid van my kant af, lieve luisteraars, ne? Dit is amper groetheid van my kant af, maar dit is nog die groetheid van my kant af. Kom ons luister weer na lekker stukkie muziek, en as ons terugkom, lieve luisteraars, dan gaan ons om dadelijk oor na advertentie breek toe, en dan gaan ek vir u groet, hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, Your Voice in a Paradise, True Companionship, and a Friend for Life. En ek kom vir jou rechtstreeks hier uit ons hoofatelier af, ne? Kom ons luister die klanke van ou Bobby. En hy speel daar vir ons lekker stukkie Mahala, jong, ne? So kom ons luister na Mahala. En dan gaan ons na advertentie breek.

0: Dan sy die klanke van ou Bobby met 'n lied getiteld Mahala Jong. Destyds in 1999 toe Bobby gewees het, jong. Sjoe, die konvulsiewik was propvol hy aan, jong. Ek was seker, ek was eerste daar, jong. Dit was goeie tye, ne? Maar nou ja, 10 voor die uur van 1 uur. En dan kom ons af advertensie breek. As ons terugkom, dan gesels ons lekker vir 'n klein rukkie weer. En dan moet ek groet.
1: Ukulungele ukuhambisela phambili iproject yakho yokwakha elandelayo, uBuco uza kukunceda. Nokuba uyakha, uyalungisa okanye uyaqhibezela. Fumana ipaint yakho Durham 20 liter roof coat nge-999, isaka yepetrol yakwa Ryobi nge-1599, kunye namacango anepanele ezimbini ukuya kwezintandathu nge-399 kuphela lilinye. Ungaphoswa, isaphulelo sifumaneka de be 11 ka-October 2026. Yakha, lungisa, qhibezela. NguBuco.
2: Buco.
3: Mr. Meat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsties teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Dan sy, dit was sy die klanke, dan van ons groot vriend, wat so lekker is saam met ons gesels. Dan sê iemand vir my, dan sê Ivy vir my, good afternoon Grant, you must have a splendid birthday on Monday. God bless you, dit kom daar van Ivy. Ivy, bye bye, dankie. En een mooie dag daar vir jou ook, ne. Hai, goeiemiddag Grant, langklaas met jou gesels, ek wil net vir my sister Pet, hartelijke gesiende verjaarsdag toewens, mag die heren nog baie jare uitspaar. God se rykste sieninge oor haar lewe, liefste sis, lekker verjaar, dit kom daar van ou sis Loma af, ne. Special prayer van Percy Slits, as het moontlik is, so sê die boodskapie wat deurgekom het.
1: Ja, nee, baie dankie, Asper, man, het was goed om aan jou te luisteren, het altijd goed om jou op die radio te, maar ja, ek heb ook zo'n familie, is nou op pad, is toe, en ja, dan zit er maar die rugby.
0: Ja.
1: Maar ek kan jou nou al sê, die stormers gaan heim, man, het hier mekaar, het loop vandag om, man, hier mekaar, maar ja, een lieflijke naweek verder vir jou, en alle eerend vrienden moet maar lekker naweek gaan.
0: Dan sê dit is Kavooks wat so lekker is saam met ons. Ja, nee Kavooks, die strijd tussen die Stormers en die Saints behoort titanische strijd te wees. Wat verwacht word daar op die DCL stadion daar in Kaapstad. En ja, nee, moet nie vergeet die bulle speel om half 2. Lieve luisteraars, daar op Loftus Versveld in Pretoria teen die Lions. En dan die Stormers teen die Saints. Iedereen even goeiemiddag. Dan sê, lieve luisteraars, ons 5 minuten voor die uur van 1 uur, en dit is al van my kant af, baie baie dankie en allemaal wat u dusver saam met my gekeier het, en ek moet vir jy sê, ek weet nie wanneer ek nou weer op die lucht sal wees, maar ja, ons kyk maar wanneer dit sal wees, lieve luisteraars, nee, so baie baie dankie, dat jy saam met my gekeier het, is in die ure van 10 en 12, of althans 10 en 1, in die plek van Sarissa Botha, moet nie vergeet jy, sy is eersdaags weer volgende week terug, en baie baie dankie ook aan haar, wat vir my die geleentheid gegee het om weer eens saam met jy te kon uitsaai hier vanaf ons hoofatelier hier in Yorkstraat in George. My naam is Grant, dames, jy gaan uitspeel met een prachtige, prachtige lied. Lieve luisteraars, daar van ons groot vriendin af, Whitney Houston, en sy sing One Moment in Time op jou gunsteling radiostasie. Eden FM, jou stem in die paradies. Van my kant af, Grant Commentator, Rasper Mjaltert, Oorinkie Sterrebeer, dames sê vir tot ziens, tot de volgende keer toe, dieselfde tyd, dieselfde plek, tot ziens.
2: Each day I live, I want your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.

Get the fire burning.

Die jaarlikse studentebiddag vir die eindeksamen in Oudtshoorn vind plaas op Sondag 11 Oktober 2026 by die UCC Kerk in Impalaweg in Bridgeton. Die diens word vanaf 9 tot 11 voormiddag op Eden FM en op die Facebook bladsy uitgesaai. Alle studente, leerders, opvoeders en ouers word uitgenooi om saam met ons die Here se naam te kom aanroep vir ons kinders en die eindeksamen. Daar gaan spesiale items en gebede deur skole gelewer word en pastoor Andre Majola is die spesiale prediker.

Die jaarlikste studentebiddag vir die eindeksamen in Oudtshoorn vind plaas op Sondag 11 Oktober 2026 by die UCC Kerk in Impalaweg in Bridgeton. Die diens word vanaf 9 tot 11 voormiddag op Eden FM en op die Facebook bladsy uitgesaai. Alle studente, leerders, opvoeders en ouers word uitgenooi om saam met ons die Here se naam te kom aanroep vir ons kinders en die eindeksamen. Daar gaan spesiale items en gebede deur skole gelewer word en pastoor André Majola is die spesiale prediker.

0: wat zo aan mij kloot. Het jij opa gevraagd, jij mag ringen draag. Jonisius nog nat.
1: Goedenavond, lieve luisteraars van Eden FM. Hier Jeremy van Wijk en Manny Pietersen. Dit is vanavond die tijd om te luisteren naar Eden FM en die pijnkrachtprogramma. Dank je dat u ons altijd zo vriendelijk ontvangt in uw woonhuis. Het wordt oprecht door die pijnkracht van waardeer. Lieve luisteraars, ons wil vanavond zo'n beetje met die gesels oor die jongste verse bundel met die titel Monumente, Ereboor en Volksverhale. Die rede hoekom die behoefte by my ontstaan het, is omdat ons die Khoisan gemeenskappe in Suid-Afrika wil wakker maak. Ons moet hulle opnuut weer bewus maak dat saam is ons nasionale kulturele eenheid, 'n volk met sedes, waardes en normes. Ons is 'n volk wie na die Khoi en San erlewing in 1997 'n akademiese konferensie oor Khoisan identiteit wat deur wyle professor Jati Bredenkamp gereël was en deur die Universiteit van Wes-Kaapland se Instituut vir Historiese Navorsing hierdie saak aangespreek het. En weet jy, hierdie ontwaking, liewe luisteraars van Eden FM, Kief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, was nie 'n droom nie. Dit was 'n realiteit. Die ontwaking het ook gelei tot die samenstelling oor die agtergrond, internasionale konteks, grondwetlike raamwerk en voorstelling vir akkommodering. Hierdie dokument was saamgestel deur professor H. C.J. Bredekamp en professor N.J.J. Olivier op 4 Oktober 2000. En ek sê dit sonder benadeling van regte, want dit lyk vir my asof die regering niks weet van die Khoikhoi se stryd om erkenning. Hoekom het ons sobat om erkenning in die land van ons geboorte? Ons is nie onbekend met die geskiedenis van die Khoisan sedert die kulturele ontwaking. Dis nie 'n droom nie, dis 'n realiteit. Daar is 'n tydlyn met stawende bewyse van ons hier wees vanaf 2000 tot 2009. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, in 2009 het die wetsontwerpe vir erkenning van die Khoisan verskyn, as ook in 2011 en 2013. Die kabinet het dit al goedgekeur. Volgens gerugte sou die parlement dit in 2015 as die tradisionele en Khoisan raamwerk wet onder leiding van minister Pravin Gordhan bepromulgeer het. Die idee is om Khoisan leiers onder een wet te laat saamwerk in die bestaande nasionale, provinsiale en plaaslike tradisionele huise. Maar weet jy, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, liewe luisteraars van Ene FM, tot op vandag moet ons hierdie uitdrukking gebruik. Daar sal daaruits van kom, wat beteken, daar sal niks van kom nie. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Pietersen, dit het my genoop om 'n nuwe digbundel uit te bring, waarin ek geworstel het in die soeke na waarheid in die verlede, in die hede en die toekoms. Maar kom ons breek vir musiek.

Lieber ist das, wann Ihren Ebenen wohl vom Moment wieder sagen, danke sehr für die prachtigen Musik, die wir spielen. Uns hat ein Plan, um fertig zu sein mit Ihnen. Und darum will ich für Sie, als Sie leist das von Ihren FM, thank you Jeremy van Weg und Monet Peterson, ich will Ihre Gedachten nach die Tafel zu bringen. Ich will vandaag so eine Benadeelung von Rechten verweisen nach die Inhoud van hier die verse Bundel mit die nietste Gedachten. Die verse Bundel heet Monumente, Hereboe en Volksverhalen. Ik doe dit juist hier op de voorrang van die Klein Karoo Nationale Kunstefeest. Ik wil graag hierdie bundel voor die feest gereed gehad het, maar het was nie moontlik nie as gevolg van omstandighede buite my beheer. Die bundel gedagte het gegaan oor die probleme waarmee die Hottentotte en die Boesmans te mate gehad het in die verlede. Ek noem die name want dit is eintlik racistiese benamings wat gebruik was, Hottentotte en Boesmans. Want sien, hulle was so genoem. Daar was die racistiese name wat aan hulle toegedig was deur navorsers en die reisigers wat die geskiedenis geskryf het aan die begin toe Suid-Afrika op die drempel van die nuwe era in hulle lewe begin het. Dit het my gedwing om oor die mense te dig en te skryf. Die onbesonge aan wie nooit erkenning gegee was. Ek wil oor hulle dig en skryf omdat ek op die beskawingstoestand van hierdie mense gefokus is. Hierdie bundel gedagte het ek gevoel moes spreek tot die gewete van die mense wie menswees binne die inheemse nasie doodgesmoor het. Die uitgee van die bundel was 'n uitdaging. Nee, eindelijk was dit een versoeking wat ek nie kon weerstaan nie. Daar is weinig geskiedskrywers in die verlede wie lof gebring het aan die onbesonge mense. Daar was geen empathie in hulle skrywers oor die eerste nasie, omdat hulle nie die leefwyse van hierdie opregte kulturele wesens verstaan het. Kom ons breek van my.

0: Save me a place on that bench.
1: Baie dankie, Monet, vir die aangename muziek. Liewe luisteraars van Eden FM, Steve Jeremy van Wyk en Monet Peterson, dit was vir my belangrik dat ons moes weet hoe die veroveraar, die VOC en hun afgesante, die Boesmans en die Hottentotte ervaar het. Want die ander vraag wat by my spook, is hoekom was daar nooit in diepte gepraat oor die uitwissing van die Boesmans? Die ander vraag is, was daar al ooit een gedachte om oorlogsroutes in te stel oor die jagters en die gejaagdes? Nergens word melding gemaakt van die oorlog tussen die commando's en die Hottentotte en die Boesmans en die Bapiaansgroep. Daar leem ons geskiednis wat ons nooit eendag aan ons kinders sal kan oorvertel nie. Dit is die plekke waar monumente ontbreek. Daar is nergens op sulke plekke ereboe of ten minste die stories en foto's en tekst op naamplate. Is ons so onbelangrik dat ons stryd en vernedering nergens vermeld moet word nie? Dit is waarom die poëet dikwels gevoels en verhalende poëzie gebruik om die gedigte in storievorm te kleef. Dit het tyd geword dat ons ons kinders moet inlig oor die geskiedenis van die eerste inheemse mense, ons eie voorsate. Die jong mense moet kennis dra oor die bevrydingsstryd in die 80er jare, toe die jeug betrokke geraak het om die padkaart na vryheid aan te lê. Hulle moet weet wie van hulle ouers, familielede en ook vriende was betrokke. Ons mag nie meer misgekyk word in die land van ons geboorte.

Hey, dankie vir die pragtige musiek, Monet Pietersen. Jy weet, liewe luisteraars van Eden FM, Jeremy van Wyk en Monet Pietersen. Dit is belangrik om die volgende te sien. In hierdie verse binding maak die digter 'n stukkie van sy gevoel vir reg en onreg bekend as hy sê: Ek het afgewyk van die reël om stil te bly oor die onreg waarmee Khoi Khoi en San mense behandel was. Hy, die poëet, het geweet hy mag vryheid toepas wanneer die muse hom inspireer. Daar was tye waar die poëet gewonder het oor hoe ander bevolkingsgroepe ons persifieer. Jy weet, in Engels sê die mense, how do they perceive us? Hoe besef die owerhede ons? Ignoreer hulle ons? En daarom is hierdie gedig geskrywe. Eintlik het ek drie gedigte gekies wat ek wil voorlees vanaand. Uit die vorige versebundel gaan ek een lees en dan uit die nuwe versebundel gaan ek die ander twee lees. Jy sien, want dit is belangrik dat ons na die inhoud van die gedigte lees, is eintlik 'n verhaal in storievorm en digvorm gekleed. Ek wil weer verwys na die verse binding, wat ek kan waarheid ek kan voorlees, sodat ons oop kan wees vir ons teenstander. Ek lees die eerste een. En hy is die een wat in die vorige bundel uitgekom het, en die naam is: Hoekom praat die owerhede nooit oor ons? Gedig gaan so: Hoekom praat die owerhede nooit oor ons en ons inheemsheid in die land? Hoekom word daar net gepraat oor swart en wit? Ons word as skadu kinders afgemaak, want niemand rep 'n woord oor ons aandeel in die bevrydingsstryd. Hoekom word ons net terloops so meld as daar oor steen en ginswerping besluit word? As daar gepraat moet word oor goed en geld, oor boikot aksies en geweld, is ons goed genoeg. As daar egte gekookus word oor voordeel en voorkeur, word ons openlik uitgelaat. Vreemdelinge word hier in ons moederland toegelaat, maar ons eerste inheemse regte word met disrespek gepraat. Maar oor ons eerste inheemse regte word daar met disrespek gepraat. Liewe luisteraars van Eden FM, ek Jeremy van Wyk en Monet Pietersen. Dit is hoe die Khoi Khoi en San gepersifieer word deur die ander bevolkingsgroepe. Kom ons breek, kom ons.

Baie dankie vir die musiek, Manny. Dit was salwing vir die gees. Liewe luisteraars van Eden FM, hier Jeremy van Wyk en Manny Petersen. Die volgende gedag heet klaagsam. Ek het dit spesifiek uitgesoek, omdat mense sê, jong, wat gaan aan met die kooi mense? Hulle bly aan die kla, maar hulle doen niks. Ek het met die skrywer van hierdie aanbieding van vanavond, het ek gesit en kyk na die jare wat ons al besig

met hulle oor konstitusionele akkommodering. En elke keer was dit uitgeskuif en elke keer was dit uitgestel totdat die ander groeperinge ingekom het en baie keer sommer die wet stopgesit het. En weet jy, ek wil vanavond met jy praat oor die klagtes wat altyd op van wat gaan aan met die kon. Hoekom is hulle so die mekaar? En daarom het ek hierdie gedig uitgekies met die naam van Klaagsang. Eindelijk is hierdie gedig een elogie. Klaaglied. Ter inleiding het ek het geneem hierdie gedig uit Klaagliedere 5 vers 1 tot 2. En daar in die achtergrond daarvan het ek hier gepraat oor hierdie klaagliedere wat ons uit. As ons allemaal net kan saampraat oor die dinge wat verkeerd gegaan het in ons land, sal ons vrede hê. Wat die mens nie regtig verstaan is, hoekom mense uit Afrika en die ou koloniale kroonkolonies in elke dorp en stad kom plak om sodoende deel te word van munisipaliteite en afdelings. Op landelike gebiede en in feitlik elke gehuggie plak hulle selfs in vlei lande en moerasse waar die hutte oorspoel word gedurende swaar reëns en donderstorms. Hierdie mense neem onregmatig besit van elke stukkie grond naby of selfs binne gevestigde woonbuurte. Jy weet, en so word taal en godsdienst vermeng deur mense met vreemde tale, gewoontes en gedragspatrone. Die landse suiwer water word besoedel. Grond word vertrap deur vreemde voete. Wie nie 'n snars omgee vir vooruitgang, solank hulle net kan bakkan staan vir regeringstoelaas, terwyl ons dagliks aan assimilasie blootgestel word. Miskien moet ons net saam praat en saam kla en beswaar maak teen die vergrype van die vaandel van menseregte, want hulle optrede dwing regdenkende burgers om hierdie klaagliedere te uit. In die verlede was ons inheemse geskiedenis misverstaan deur die selfsugtige maghebber en van die stamvolk oop en bloot word die stamvolk oop en bloot op die agtergrond gestoot deur verwerping van ons menswees deur stiksieniges. Nou sê die poeier in die laaste gedeelte, slaan toch ag wat oor ons gekom het, Here. Kyk toch en sien self hoe ons beneder word. Ons besittings word gevat en aan vreemdes gegee, ons huise aan uitlanders, ons voel soos weeskinders in die land van ons geboorte. Ons hoop is op U, Here. Kom ons breek van musiek met Monique.

Ons sê vir baie dankie vir die aangename musiek, Moni Pietersen. Dit was lekker om daarna te luister. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Moni Pietersen. Die laaste gedag uit die nuwe verse bundel Monumente, Erebo en Volksverhale is eindelik 'n lofpsalm. En samelopend daarmee wil ek graag net die briefie lees met die titel A Open Brief. En die open brief gee het sommer vir al die mense wat vanavond aan ons luister, liewe luisteraars van Eden FM. Want baie keer het ons ook skuld aan die manier hoe ons mekaar op straat en in die lewe hanteer, en daarom sal die open brief vir u berusting bring. Maar kom ons lees net eers die lofpsalm. En dis my so mooi ding, want ons het dit geneem uit die skrif uit, toe die Here met Job gepraat en vir hom gevra het, waar is jy toe ek die aarde gemaak het? En hy sê so mooi, die poeie, wie het Tafelberg so netjie staan gemaak en leeuwkop? Wie het sy nevel gemaak en die drie kultuurhistoriese bakens by mekaar gebring? Wie dek die berg so netjies met 'n spierwit tafeldoek, wanneer slier te mis die tafeldoeke sprei? Dit is net hy. Ja, hy alleen. Wie met wysheid bekleed, kos en water vir die diere gee, wat berge maak en land en see. Dit is net hy, wie kultuurhistoriese bakens aan die mensdom gee. Sela. En dan die open brief aan almal, die poëet skryf sy adres ook al, een open brief, die poëet, 6de laan 34, Korreks Uitsig, Oudtshoorn, 6625, die 18de December 2025, op my verjaardag. Waarom is ons so min agting teenoor mekaar? Ons kier voorby mekaar in winkelcentrums sonder om te groet. Is dit nodig om so arrogant te wees? Herken ons nie die beeld van Jesus in mekaar se aangesig? Waarom moet ons die lig van liefde blus? Is ons nie na sy beeld geskape? Of is ons nog steeds behep oor die dinge wat so anders kon gewees het in die verlede? Of was ons ook ons hande in een skottel water soos Pilatus? Liewe luisteraars van Eden FM, op hierdie noot moet ons vanaan nacht sê vir mekaar. Die Jeremy van Wyk en Moni Pietersen en ons luisteraars, dankie dat jy na ons geluister het. Ons groet tot die volgende keer. Goeie nacht. God seën Eden FM.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Ja, dankie dat julle ingeskakel is en die afspraak met die fyntrapspan soos gewoonlik op 'n Saterdag aand weer nakom. Baie dankie dat julle steeds ook vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand na Eden FM Fyntrap Kultuur Erfenis program te luister en so deel te raak van die kultuur erfenis familie. Liewe luisteraars, ons vertel op die Fyntrap program vir ons luisteraars meer omtrent ons kom vandaan. Ja, en bo alles hou die Eden FM Fyntrap Kultuur Erfenis program ons luisteraars van die Eden Garden Route en Klein Karoo strook op hoogte en ingelig omtrent die koi en sand kulturele ontwaking in die land, maar spesifiek in die Eden Garden Route en Klein Karoo strook. Dit is daarom juist die taak van die radiostasie om ons luisteraars ingeligte mense te hou, sodat hulle hulle eie ingeligte opinie omtrent die koi en sand kulturele ontwaking en selfverklaarde koi en san identiteit kan vorm. Dit is vandag Menseregte Dag, 'n dag wat sy oorsprong gekry het op 21 Maart in 1960. Op hierdie dag is daar meer as 68 protesgangers in Sharpeville deur die polisie gedood in 'n poging om die diskriminerende beleid van rassediskriminasie te beskerm. Sharpeville Dag is Menseregte Dag in die Suid-Afrikaanse kalender. Maar op internasionale vlak word die 21ste Maart vandag deur wêreldwye inheemse groepe herdenk as internasionale dag vir die uitroei van rassediskriminasie en die erkenning van inheemse menseregte. Graag praat ek in ons volgende deel van vanaand se program oor die agtergrond tot die erkenning van hierdie internasionale dag teen rassediskriminasie, maar ook die erkenning van inheemse menseregte. Daar is tans 'n verwarring in die huidige koi en san beweging wat uitspeel omtrent kulturele organogram en protokol in inheemse mense gewoontereg. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan praat ons oor hierdie swaar gelaaide aspekte van rassediskriminasie, erkenning van inheemse menseregte en die groot verwarring omtrent kulturele organogram en protokol. Kom ons luister eers nou na 'n bietjie musiek.

Timoni, Mornay en liewe luisteraars, selfverklaarde Khoi en San afstammelingskap. Waar vind dit aanklank by rassediskriminasie en die erkenning van eerste inheemse mense regte? Die grondwet van hierdie land gee aan elke burger in die land die reg om sy of haar kulturele afstammelingskap te erken en uit te leef. Dit is daarom dat selfverklaarde Khoi en San individue mense is wat met 'n selfversekerdheid en vrye gemoed oor hulle identiteit kan praat. Hierdie selfverklaarde Khoi en San individue het nie meer 'n kulturele jammer 'n kulturele skaamheid wat omtrent hulle afkoms en voorouers deur die Europese persepsie en sendelinge geskep is, afgeskit. Ja, hulle het afgeskit en hulle die fase bereik in hulle lewens waar die karos fisies weer en simbolies weer oor die skouers gehang word en die kaifelletjie met trots weer aangesit word. Doch, liewe luisteraars, het hierdie selfverklaarde Khoi en San identiteit toch ook 'n kopstampery in statusverklaring tussen Suid-Afrikaners as ook tussen Khoi en San groeperinge ontwikkel. Die erkenning of miskenning van hierdie selfverklaarde kulturele identiteit dra mos eintlik ook die wortels van rasisme en rasisme diskriminasie of politieke diskriminasie. Dit is 'n ingesteldheid wat die inheemses in hierdie land as ook wêreldwyd oor die eeue aan blootgestel was en nog steeds is. En aan hierdie land van ons land is daar nog steeds ook 'n passiewe manier wat nog voortleef in terme van rasse diskriminasie. Inheemses ervaar oor 'n baie lang tyd steeds die sistemiese beleid van rasse diskriminasie, wat histories juis in die koloniale kulturele miskenning en grondeienaarskap, kulturele en ekonomiese marginalisering op grond van ras geanker is. Kontinentale miskenning van inheemse kulturele autoriteite en menswaardige is tot die voordeel van Europese settlers in die Amerikas, in Australië, as ook reg oor gedeeltes van Asië en Afrika vasgelê. Koloniale maghebbers het sosiale hoogwaardigheid op grond van veldkleur en afkoms die inheemse menswaardigheidsstelsel matig afgetakel tot 'n skaamheid vir die mense self. Hierdie stelsel en ingesteldhede het nog glad nie verdwyn nie, maar het ontwikkel tot 'n baie subtiele moderne ongelykheid op politieke en ekonomiese vlak, as ook selfs deur op sekere geloofsvlakke. Gemeenskappe word geaffekteer op verskillende maniere. Hulle word geaffekteer in terme van 'n toename in werkloosheid wat lei tot armoede. Hulle het 'n beperkte toegang tot gesondheidsdienste as ook 'n goeie infrastruktuur na hulle spesifieke omgewings waar hulle woon. En dan is daar ook 'n marginalisering in terme van opvoeding en onderwys en politieke deelname. Erkenning van taal en tradisies as ook kennisstelsels word uitgebuit of misken, wat dan met die siklus van diskriminasie subtiel so in plek gehou word. Dit is vandag hierdie groeiende bewusmaking en bevordering van inheemse menseregte wat die situasie met al sy uitdagings aanspreek. Daar is nog steeds die wetlike erkenning wat vir die Khoi en San in hierdie land 'n onwykende vryheid is. Rasisme leef nog op verskillende forme en ingesteldhede deur beleid teenoor inheemse mense en selfverklaardes voort. Dit kom selfs uit eie geleedere teenoor mekaar na vore. En hierdie internasionale dag as 'n teenkanting teen rasisme is 'n poging wat deur internasionale organisasies op grondvlak so aangepak word
dat fokus geplaas kan word op die ongeregtighede van die verlede. Toch is dit nodig dat volhoubare veranderinge alleenlik moontlik sal wees, as daar 'n toegewydheid is, wat kan lei tot die verkryging van respek en 'n eerlike gelykheid in menswaardigheid. Kom ons luister eers na musiek, liewe luisteraars, en dan kom ons terug na deel 3 van ons gesprek.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars. Ek is van mening dat die grootste verwarring wat geskep word tussen die kulturele leiers en kultuurorganisasies, as ook selfs binne die politiek, is dat daar is 'n onduidelikheid omtrent die kulturele organogram en protokol van inheemse gewoontereg. Daar is nou interne konflik oor wie as royalties of koninklikes of as paramount chiefs gereken kan word. Daar is volgens sekere duidelike bewyse dat baie van ons royalties en koninklikes en paramount chiefs nie 'n erkende stamlike gebied of stam het nie. Dit is veral opmerkbaar op politieke vlak, waar sekere raadslede of politieke kandidate op grond van hulle oningeligtheid groot verwarring skep en dit tussen die kulturele gebiede tot uitspeel bring. Daar is tans die ingesteldheid van Khoisan konings of paramount chiefs wat oor provinsiale en streeksgrense rond reis om hulle historiese grense van hulle sogenaamde koninklike areas te verklaar. Hierdie koningskappe en paramount chiefs en hulle gebiedsgrense kan in die meeste gevalle nie histories geverifieer word nie. Ek komplimenteer tog aan die ander kant graag alle Khoi en San leierskappe vir hulle bydrae in die wakkermaak van die kulturele bewussyn tussen ons sogenaamde kleerlinge en breinmense. Daar is 'n verwarrende situasie in die Khoi en San herontwakende beweging wat blatant deur kulturele leiers en politici geskep word om eie voordeel daaruit te kry. Dit word jy so gedoen sonder die ingeligtheid omtrent kulturele organogram en inheemse kulturele protokol of gewoontereg. Hierdie aspek is juis oor eeue deur koloniale gesag en later die politieke fase in ons land geminag, ontken en daarteenoor deur wetgewing gediskrimineer. Waar pas 'n stamhoof of 'n paramount chief of 'n koning of koningin van die Khoisan in hierdie kulturele posisies binne 'n organogram van kulturele struktuur? Fyntrappers, kom ons probeer op 'n baie eenvoudige manier tog ook op 'n baie bekende manier na die organogram, kulturele organogram te kyk. En ek gebruik graag hierdie voorbeeld van die vlakke van bestuur binne 'n skool of 'n kerkgenootskap. Ek vergelyk dit met die kulturele organogram sodat ons luisteraars hierdie kulturele struktuur kan verstaan. Liewe luisteraars, net soos die organogram van byvoorbeeld die onderwysdepartement of die kerkgenootskap mos ook in vlakke van bestuur ingedeel. Spesifieke bestuursvlakke vir spesifieke take in spesifieke streke. Aan die hoof van die provinsiale departement van onderwys staan daar mos 'n provinsiale minister van onderwys met sy verdere strukture van bestuur in direkteure, kurrikulum, adviseurs en alle ander amptenare wat die hoofde van skole en streke verantwoordelik hou en verantwoording doen aan die minister omtrent die onderwys en beleid wat in die skole in hulle streke gedoen moet word of geïmplementeer moet word. Die skoolhoofde op hulle beurt is mos die agent van implementering en die om toe te sien dat die kwaliteit van onderwys in die skool wat deur hulle bestuur word reg en verantwoordelik gedoen word. Daar is nie twee skoolhoofde in dieselfde skool nie, maar wel 'n adjunkhoof of adjunkprinsipaal of twee wat help met die bestuur en die kwaliteit van die onderwys in die skool. En dit word gedoen in samewerking met die res van die personeel van daardie skool om te verseker dat die skool fungeer op 'n gesonde manier.
Geen ander skoolhoof het enige seggenskap of enige invloed in 'n ander skool, in 'n ander woongebied of in 'n ander dorp of in 'n ander streek as net die minister en sy bestuurstrukture nie. Kom ons breek eers vir musiek, liewe luisteraars, voor ons verder praat in terme van die struktuur en organogram binne die kultuur.

يا بستير. Waar is die posisie van 'n paramount chief wat aan die hoof staan van alle stamme wat tot die nasionale of selfs provinsiale struktuur geaffilieer is? Daar kan mos net een paramount chief wees. Wat daar is slegs een, net soos wat daar slegs een koning is vir 'n nasie, so kan daar ook net een paramount chief wees. Want 'n paramount chief staan kultureel op dieselfde vlak en status as 'n koning. Die paramount word deur alle stamhoofde en stamme in sy of haar streek erken. Dit is nie die paramount van alle ander stamme wat nie tot sy stamlike struktuur geaffilieer is nie. Hierdie paramount chief het geen seggenskap oor 'n ander provinsie of oor 'n ander organisasie se stamlike geaffilieerdes nie, maar hy het seggenskap alleenlik oor sy stamme wat binne in sy provinsie onder sy struktuur geaffilieer is. Die paramount chief of selfs die koning kan alleenlik die hoofleier van byvoorbeeld die Bosman wees en nie die hoofleier van alle ander Khoi-stamme in die land sonder hulle instem daartoe nie. Die stamhoofde is die leiers van die verskillende stamme in die provinsie of streek. As daar histories 50 stamme in die provinsie aangeteken is, kan daar dus net 15 stamhoofde wees. Elke stam het 'n streek of stamlike geografiese gebied wat as sy of haar historiese stamlike geografiese gebied aangeteken is. So byvoorbeeld is die Outeniqua slegs binne die gebied tussen die kus en die Outeniqua berge vanaf die Groot Brak rivier tot by die Keurboomsrivier gevind. Daar was verskillende stamlike takke van die Outeniqua met hulle krale binne hierdie genoemde gebied. Elke stamlike tak was deur 'n onderstamhoof bestuur met sy stamraad of senior hoofmanne wat weer verantwoordelikheid neem om terugvoering te doen teenoor die stamhoof en paramount chief. Daar is net een stamhoof per stam met 'n paar onderstamhoofde wat dus help om die streekstakke van 'n stam te bestuur. Uit hierdie onderstamhoofde kan 'n opvolger of stamhoof of regentstamhoof na die dood van die stamhoof aangewys word. Die keuse van 'n nuwe of opvolgerstamhoof word deur 'n stamraad in samewerking met die familie van die oorlede stamhoof besluit. Dit is en was kulturele protokol of gewoontereg. Die raad van oudstes of raadgewers was onder die direkte toesig en verantwoordelikheid van die stamhoof. Sy raad en raadgewers van oudstes het eers op hulle beurt ook toesig oor hoofmanne en hoofvroue as die vyfde vlak van kulturele bestuur binne die organogram. Protokol is dus in plek wat samehorigheid en eenheid verseker. Dit is juist hierdie protokolêre orde wat tans in kulturele Khoi en San ontwaking ontbreek. Maar kom ons breek eers vir musiek. Dan kom ons na die volgende deel van die gesprek oor kulturele ordes en kulturele gewoontes en die rituele binne die kultuur teenoor die politieke bestuur wat ook staan as stamleiers, paramount chiefs en konings van die kultuur.

Steve Mooney, Mornay en liewe luisteraars, kulturele orde en kulturele gewoonte word mos ook vasgevang en vasgelê binne kulturele rituele. En hierdie kulturele rituele en kulturele gewoontes staan in konflik teenoor politieke bestuur. As ek sê konflik, dan moet ons weer eens gaan kyk, wat is die gewoonte reg in terme van erkenning van 'n kulturele orde en kulturele gesag teenoor die erkenning van politieke bestuursvlakke. Timoni, Mornay, liewe fyntrappers, daar is 'n besliste verskil in die werkswyses, in die erkenning van kulturele autoriteit en die aanvaarding van politieke bestuur. Die beskerm van kultuur rus op die skouers van kulturele leierskappe. Die vlakke van kulturele bestuur, soos in die organogram uiteengesit is, hierdie kulturele vlakke van kulturele bestuur is verbind tot die inswering deur deelname aan die kulturele ritueel van die nou. Daar is 'n hele paar nou rituele wat die kulturele verbintenis in erkenning van deelnemers bevestig. Geen kulturele leier kan as 'n kulturele leier staan sonder die kulturele inswering en deelname aan die nou nie. Geen kulturele leier kan hom of haar self deur 'n nou of inswering plaas om as 'n kulturele leier, 'n koning, 'n paramount chief of stamhoof of onderstamhoof, lid van 'n raadgewer of hoofman of hoofvrou staan sonder die deelname aan die amptelike nou nie. Dit is 'n mondvol, maar dit is kulturele protokol, gewoontereg en kulturele organogram wat hier uitgeoefen word. Daar is tans gerugte dat in kulturele ontwaking daar vele selfverklaarde konings is, paramount chiefs, stamhoofde is, wat hulle eie stamme saamgestel het of gemeenskappe saamgestel het en hulle self erken het as 'n leier sonder dat hulle aan 'n amptelike kulturele ritueel van die nou onderwerp is. Liewe stamleiers, of kulturele autoriteit, of stamlid, of selfverklaarde kooi, kan u met eerlikheid u inswering deur 'n amptelike nou deelname verklaar? Kom ons luister na musiek.

0: Trappers,
1: Tihumuni, Mornay, die afswering van kleerlingskap, daardie identiteit wat polities aan ons mense toegedig is. 'N Etiket van kleerlingskap is dan juis gedurende die Britse koloniale tydperk aan die mense van die Kaap, die mense van gemengde afkoms, die Bastervolk gegee. Die nasionale regering het gedurende die 50s en die 60s hierdie etiket wetlik gemaak. 'N Kulturele etiket wat nie self deur die volk aan hulle toegedig is en aanvaar is nie. 'N Minderwaardige kulturele benoeming wat deur die blankes op verskillende wyse gedefinieer is en verklaar is. Daar is baie van hierdie definisies wat eintlik die menswaardigheid van die sogenaamde kleerling en bruin mens deur die jare verder geërodeer en afgebreek het. Die Suid-Afrikaanse grondwet gee nou aan elke burger die konstitusionele reg tot selfverklaarde kulturele reg en die uitneef van hulle kulturele afkoms. Selfverklaarde Khoi en San het dit geensins nodig dat die regering of enige ander kultuur hulle identiteit vir hulle moet verklaar nie. Die afswering van die politieke kleerling identiteit deur die deelname aan die Ngau is vir elke selfverklaarde Khoi en San die eerste stap tot kulturele vryheid en waardigheid. Hierdie Ngau ritueel is 'n afswering van die kleerling identiteit en dit gaan natuurlik gepaard met die slag van 'n skaap by hierdie kulturele Ngau ritueel. Liewe luisteraars, liewe Khoi en San broer en suster en fyn trapper, konsulteer met jou kulturele leier omtrent die Ngau en die pad van volwaardige kulturele vryheid. Liewe luisteraars, volgende week sal ek graag verder die gesprek in terme van die verskillende soorte Ngau rituele met u wil gesels. Bly veilig, liewe luisteraar, bly gesond en bly geseend. Ons praat volgende week verder. Goeie nag. Die Here seën u wonderlik.

0: Goeienaand luisteraars, ons skakel op Eden FM, die gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. Dis Saterdag aan. Dis nou omtrent so 23 minute oor 23. Jammer, dis so 3 minute oor 8. En ja, dis Saterdag aand en ons is lewendig op die lig. Ja, ons saai vanaand uit hier uit Blanco uit, VGK Blanco, wat vandag hulle jaarfeest gehad het. Soos ons omken, hulle het bazaar gehou. Hulle het bazaar gehou en hulle was so gaaf om ons uit te nooi om vanavond hier by hulle te kom kuier. En die huiskind van Blanco VGK, Piet, nee, kom aan. Ek is vanavond een gas hier so, ek is Piet's gas, dit is sy mense, dit is sy familie en sê vir die mense naand, Piet.
1: Ja nee, luisteraars, goeie naand van my kant af. Dis lekker om hier te wees. Ons is vanaand, is ons levendig op die lig. Ek staan hier in die kerksaal by VGK Blanco. En na een bedrywige dag het ons dan nou besluit om die aand af te sluit met partytime. En daarby ingeskakel is, luister lekker. En neem deel aan die program en geniet alles wat hier kan toekom. Nou ja, vir die wat nou nie gisteraand hier was nie, ons het gisteraand, het ons my juffrou en meneer kermis gehad, en dit was omtrent iets om na uit te sien. Vanochtend, vir die wat nou nie hier was nie, het ons onze bazaar gehad. Vir die wat vanavond nie hier is nie, die mis uit. Partytime is in die huis, en ons gaan die ding laat gek hier vanavond. Kom ons hoor gauw of ons, wie allemaal hier is. Dat klink vir my, hier is geen mens vanaand die bin. Ja nee, soos jy kan hoor, hier sy mense.
0: Ja, en dinge het nie verander nie. Jy kan vir ons een boodskapje stuur by 060-505-2693 of jy kan vir ons skakel is 044-884-0831. Ek herhaal net weer vinnig, skakel vir ons by 044-884-0831 of stuur vir ons een WhatsApp by 060-505-2693 en ons moet vir die mense wys, ons is in die huis of wat sê ek bet.
1: Oude gewoonte, kom ons krijg jou allemaal van die kooi af en van die stoel af.

0: Noah, die vloer is opgemaak, die mense se litte is losgemaak, en party time is definitief binne in die huis. Pet, ek weet nou nie, ons sal seker maar, oor ietsie seker maar moet gesels. Nou as ek die mense so kyk, hulle allemaal so kyk, hulle lyk hulle allemaal in 'n bazaar. Hulle lyk soos bazaar. So kom ons gesels maar vanaand, bazaar. As ek reg les, baie dankie. Kom ons praat 'n bietjie bazaar. Dis lekker, jy so laatkomer. Meneer, jy kan bly wees, die mense kan jou nie sien nie. Maar hy is laat.
1: Tony, ek denk net vir die luisteraars so onthalwe, vanavond plaaslik hier by ons in die huis, alom bekende, en ek het pas die luisteraars uitgenooi, het ons vanavond hier so, Dennis, klein koppie, as in die huis. Goeienavond Dennis.
2: Goeienaand Pet en Johnny.
1: Hoe gaan dit daar?
2: Ek moet net keer wat gaat beter.
1: Welkom Dennis en Janie Luisteraars, as jy kan hoor, ons is levendig. As jy vir Dennis wil kom ontmoet, kom gerust hier, daar waar jy ook al is. Ons is hier tot 10 uur toe en soos ek sê, hier zijn mense.
0: En asseblief, as jylle by hierna toe kom om vir Dennis te kom soek, moet asseblief jy soek vir iemand met 'n klein kopie nie. Want jy gaan tweede kom. Maar kom ons gesels 'n bietjie bazaar Pet. Luisteraars, ons wil net jy moet 'n bietjie geduldig wees, want ons lees ons WhatsApps, lees ons van 'n foon af. Ons is heeltemal mobile.
1: Yes. Johnny, wat vir my so interessant was, die bazaar het vanoggend begin met, hulle noem het, die staan die trompoppies.
0: Ja, hokka.
1: Luister, hulle noem het, die staan die trompoppies. Ons het gepraat van die tamboerdoeinkies. En ek het een video geneem van die optocht. Ek sal het net vir jou op die radio sê, dan kan jy allemaal daarna kyk.
0: Maar ek gaan net een ding, ek gaan vir jou sê, as hulle nie krimpelienskuurtjes, krinkelpijpe skuurtjes aangehaad het, dan wil ek het nie sien nie.
1: Ja, nee, daar was krinkelpijpe, en ek weet nie, wat noem hulle die goed, wat hulle aangehaad?
0: Een kroptoppie.
1: Nee, kyk jy, maar daar was van hulle wat ietsie aangehaad het. As jy een kroptopie, maar die, toe hulle om aan het, toe lyk jy soos een kroptop.
0: So hy het lengte gehad, een paar jaar of wat gelede.
1: Dis reg.
0: Hy is nie nou meer diezelfde lengte nie.
1: Dis reg.
0: Het die topie gekrimp, of het die...
1: Johnny, ons leeser...
0: Yes.
1: By die programma's, ons raak pas nie persoonlik nie.
0: Okay, alright.
1: En jy moet onthou, ons moet toch uit blanke uit pad gee.
0: Ja, okay, alright, maar jy bly hier so, ek gaan. Ek gaan. Luisteraars, ja, hartelike welkom hier by ons vanavond, en ons hoop jy gaan die twee ure saam met ons lekker keier. Die mense is in een feestelike stemming hier so, en ons gaan vir GBG Bazaar gaan ons gesels, en ek wil net weet, Pet, ek sit lank al met die idee, of laat ek maar eers so vraag. Wat is die lekkerste wat jy eerste voor mol by een bazaartafel? Koek. Nee, die koektafel.
1: Nee, Johnny.
0: Maar,
1: Mantje.
0: Een mantje.
1: Een mantje.
0: Maar ek wil nou net vir julle sê, nee, hoe hulle ons bevark het daai tyd. Hulle het op ons huistukke koek verkoop, maar dis hompe. Nee, hulle het die maat gehad die. Maar nou van ek groot is, vind ek uit die icing wat hulle op die koek gesmeer het, het hulle met water aangemaak. Want jy het recht dier die icing gekyk bo op die koek. Jy het die verbrandsels het jy gesien bo op die koek. Hulle het die die goed met boter en melk aangemaak as water. Daar skitte vir haar kop, baie dankie. Sy deel my sentiment. Luisteraars, ja. Maar wat sou julle dink, wat maak die beste? Wat is die beste verkoper by jou bazaar? Wat sal jy, die koektafel nie, die koek.
1: Johnny, een bazaar.
0: Die Kerry Brown.
1: Nee, een bazaar is nie een bazaar, as daar nie gemmer meer is nie. En ek het dit nie vandag gesien nie. Toe verneem ek. En ek gaan dit nou sê dat niemand my hoor nie. Iemand het bestellings gevat vandag hier vir rooi proppie.
0: Pet. Laat ek vandag vir jou een ding sê. As ek by een bazaar kom en hulle geef vir my een tafel, nee, ek sal julle wind uit geld maak. Ek maak julle wind uit met geld maak. Wie laat sê wat gaan ek verkoop het? Ek verkoop bompies. Ek verkoop bompies, nee. Maar gaan vir julle een ding sê. My bompie, nee, is konfaan bompies. Ek maak een konfaan bompie. Nee, dan flavor ek om met grape. Nee, ja. Denk jy die predikant gaan weet, die pers goed wat daar staan, is konfaan. Hy sal net weet, titter hulle kom leer daar by my tafel, hulle koop net bompies.
1: Jody, weet jy wat vir my die interessantste was van vanavond verhaal? Nou, ons noem ons nou nie name nie.
0: Is jy bang?
1: Johnny, ons moet nog pad gee uit Blanco uit.
0: Is jy bang?
1: Ek is pet.
0: Natuurlijk, jy is nie bang nie. Jy is pet.
1: Iemand vraag nou vandag, nou vanavond vir my. Het iemand kom bestellings vat vir rooi proppie? Nou vraag die persoon vir my, wat is rooi proppie? Toe sê ek vir die persoon, dit is die oor wat het is die. Is oor hoe jy gaan laat voel achterna. So ja nee, dan sien ek ons het besoekers gekry, allemaal wat hier gekom het vanavond, hartelijk welkom. En ek hoop dat jy die aand geniet. As ek so vinnig deurkyk, dan sien ek sommige mense kom hulle beloftes na. Kyk om jou naweek se verrigtinge en bedrywighede uit te stel. Om na Pet en Johnny toe te kom. Collega, goeienaand. Ja nee, so, kom ons gaan vinnig.
0: Is dit een van jou collega's daai, Pet?
1: Ja, Johnny.
0: Nou sien julle sy ware kleer, ne? Ga vertel het maandag by die werk, asseblief, toch?
1: Reg, kom ons kyk gauw vinnig na ons boodskapies wat deurgekom het. Goeienaand, Pet. Pet, ping jy?
3: Ping jy.
1: Oe. En al die partytimers, die boodskapies sê, een lekker aand vir almal. Naan sê manne, hello klein koppie, en dis ooi wat vir jou die boodskap is hier. Ek denk vanavond, sy boodskap is gaat seker allemaal net na klein koppie toe. Dan goeienavond manne, welkom in my huis. Ek luister, sê Antie B. Naan Pet en Johnny, welkom in my huis. Opwachtend vir die topic, sê Irene November, daarvan Mosselbaai. En dan away, maar sy klogoed.
0: Het is alipad van Oudsoringe.
1: Ek weet natuurlijk, die gangster uit Oudsoringe. Ek het vandag een hartseer dag gehad. Hoop, jylle gaan my lekker opkeer. Nou ja, dit is ook om partytime dan hier so is vanavond. Weet jylle, goeienavond Pet en Johnny. Geniet. O, gaan het goed? Het lyk vir my die rooi proppie werk nou. Gaan het goed, langklaas van Kosie gehoor, allemaal is vanavond gegroot, lekker jylle, gooi die song, jylle maak my aand, weet jylle, my radiose batterij is nou pap, ai, my hart is nou so seer, kan nie eers hoor nie, nou wie het nou nog draadloos met batterij?
0: Een mens krijg ons nie meer PM10 batterij nie, die goed word ons nou gechaats.
1: Ja nee,
0: die goed word gechaats ons nou nie. Is dat nog, Pet?
1: Ja, nee, Johnny, hi, PNJ, ek is ingeskakel op die program, die mandjie en die koektafel. Nee, ek lees verkeerd, die mandjie en die koeketafel was mos ons hoogtepunt gewees as kinders. Krij jy mens nog die oudheidse mandjies, geniet jylle program, manne. Nou ja, hiervan, jy het die gehoorheid, sê allemaal, ja. Iemand vraag naan, wat van toffie? Nou, Toffie is met een hoofletter geskryf. Ek weet nie of hulle Toffie sy naam is, of wie dit is nie. Maar as het praat van Toffie, dan denk ek aan een Toffieappel. Het ons Toffieappels gehad vandag? Wow.
0: Kijk hier, as jy vir jou 'n toffee appel koop. Né? Nee. Dan moet jy ook maar nou eers toets hoe daai jampie aan mekaar gesit is. Jy kan moet 'n taar paar tanden minder. Hey, daai ding, kom kyk, dan was hulle wat op die tye is, jong.
1: Johnny, ek het eendag gesien 'n ou eet 'n toffee appel. Toe soek hy na sy gebit. En nou, tou appel gebyt en hy sak hom. En nou vraag ek nou, wat gaat nou aan? Hy sê, nou. En toe het hy gebid, besluit, hulle saam met die appel, verlaat hulle die klas. Dit sit toe vast hier aan die ouse se toffie appel.
0: Piet, voor jy verder nou daar gaan lees, ek het maar nou net bizar as 'n skuilbos gebruik, want ek het eintlik topics is in twee partye. Die eerste helfte wil ek nog gou vra, ek sal moet versigtig wees, Piet. Ek sal agter jou moet staan want ek die goed praat, jong, want jy is groot, ek is klein.
1: Johnny, wat jy moet in gedagte hou, nee? Ek moet hierdie mense elke dag in die gesig kyk.
0: Ja, maar dis jou probleem, hy. Dis nie myne nie.
1: Wat jy veroorsaak.
0: Presies. Ek het gesê, ek sal een skoonvaan boompie sal ek verkoop by die bazaar. Nee? Ek sal maar later vergifnis vra vir dit. Nee? Dis mos nou op my. Nee? Maar ek glo as ek die geld daar by die kerk inbetaal, gaan niemand van my vra waar jy die geld gekry nie. Of waar dit vandaan kom nie. Nee? Geld maak regheid wat krom is, man. Kom ons wees eerlik met mekaar. Geld maak regheid. Maar wat ek eindelijk wil vraag is, maak die mense nog skom van? Wacht op, Piet. Ek is die skaam om te, ek is die bang vir niemand. Ek, bang,
1: kijk jy, Johnny,
0: vir iemand.
1: Johnny.
0: Hulle sê in die lockdown. Nee, in die lockdown. Nee. Hier in Blanco.
1: Toe weemel het.
0: Kijk jy, wat vir jou stoker is, jong. Kijk jy, hulle...
1: Wat so interessant was, nou een ding kan ek jou sê van Blanco, jy kan van niemand skinder nie, want almal is familie, is ek reg?
0: So wat jy van my sê, hulle allemaal weet van mekaar wat gestook het.
1: Yes.
0: Hulle weet hulle allemaal mos van mekaar. Yes.
1: Maar nou kyk, verlede week het ons mos nou oor die byname gepraat. Dat een bynaam wat my, toe jy nou praat van skomfaan, toe steek een bynaam by my vas. En ek hoop die man slaap al. Jan Blinkbek. Ek het gehoor Jan Blinkbek is die eiste.
0: Jy sê die man stook.
1: Is dit by die sake.
0: Kijk jy, hulle sê nie, hulle sê die mense het gecompeteer. Wie die beste skomfaan maak hier in Blanco?
1: Johnny, voor jy verder gaan, jy moet net onthou, ons is in een kerkzaal.
0: Ja, die klim op zaal.
1: So jy zaal nou aan?
0: Ja, die, op zaal, die kerk is aan die oorkant.
1: So moet nie jou probleem, saal. Ons met probleme kom op zaal nie. Want ek saal vir jou laat slaan.
0: Wat is die ingredients van skomfaan? Wat gooi hulle in daai ding?
1: Ek het geen idee nie. Ek het gesien sommige ouens kou om.
0: So jy sê dat kan 'n breakfast ie wees?
1: Ja, hulle sê vir al die the morning after.
0: Nee.
1: As hy verskriklik lekker. Dis ook om hy sê, gewoonlik as die mense moet sê, jy is dronk, of hulle sê, ek is geëet.
0: Jy is geëet, ja.
1: Ja, so, dis wanneer hy geskoolie is.
0: Nou, my tafel by die bazaar, nee, sy naam sal wees, kyk, dit moet die koektafel, daar is die toffieappel, hy is die kindertafel, hy is die mandjietafel, my tafel met die bompies.
1: Hoe kom wees jy nou daarna les toe?
0: Soort soek soort. My tafel sy naam sal wees Veljapie.
1: Veljapie. Dat is Veljapie, dat is geweljapie.
0: Nee, dat is Veljapie. Akkerman sy dan ICK mens geraak. Hoe kom my Veljapie nie Veljapie raak? Nee, ek sal vir my mooi naam gee. Daai oom sê, sy vrou stook vir jou skomfaan. Sien julle, hy paraffin blikke, hy silver ene, wat het op hy dan gestaan? Laurel.
1: Laurel.
0: Nee, ja, het moest ook loreer.
1: As hy wat die ijskas mee volgemaak het, olie ijskas.
0: Paraffin ene, ja.
1: Aha.
0: Hy sê na die derde aand, dan lig hy blik om, en sy vrou, en die kooi, en die lig op, jong. Hy sê, die blik staan op een punt. Nou sê die oom, hy en sy vrou kom met die kaap uit, met die volheidje. Julle ken ons een beteltje, man. Hy ding, hy moes die baie nie. Hulle gaan staan nie tussen Heidelberg en Albertinia, gaan staan hulle so in petrol. As pik donker, nou sê die oom, my man nou uitkom, hy sê vir die auntie, mami, jong, is het nog ver hier na Albertinia toe, so 5 kilo's, ek gaan het nie maak. Maar hy sien een liggie brand so hier, aan die kant die heining, wacht, hy gaan ons om daar klop, en gaan hy nou vraag, is daar nie manier, is daar nie iemand met een reidingetje, net een beetje petrol gaan koop. Nou sê die oom vir hom, sorry, moet nie waarin nie, ek ga jou uitsoot. Hy sê nou stap uit, nou sê nie kom my oom aan met een kannetje. Nou sê, maar die oom is uitgesoot, die oom het spare petrol. Die oom gooi het in die volheidje. En die oom sê vir hom, bradertje is uitgesoot, staart, rij. Hy sê toe hy volheidje staart, nee. Toe dreen, hy kan nie meer soos hy gedreen het. Voor hy gaan staan het. Nee. Hy sê, hy kar het so'n siddering in hom. Soos een ding wat wil wegvlieg. Nee. Hy oom sê, toe hy om in eerste sit, hy sê, hy het net liggies petrol gegeet, toe draai die rookie achter, so spin hy wiele op die teer. Hy sê, moeder, kyk nou vir die volheidje, die ding is nou bitter, hy goed is afgemerkt tot 80 km per uur, nee. Hy sê, hy gaan voorbij een beam, moet hy volheidje, dit lyk hy beam staan stil, sê hy. Hy sê, toe hulle by Mosselbaai aftrek, toes kom die beam so 5 minute later aan. En die man kom dan, die man sê, oom, maak op die kar se boot, maak jy op die bonnet, jy wil kyk, wat het jy in die kar? Die oom sê, nee, is maar net my engine, hy sê jou 1600 engine in. Hy sê, oom, dit kan nie wees nie. Hy sê, want ek het gery 180, jy kom voorbij my asof ek stilstaan, hoe het jy dit, met die engine? Die oom sê, maar hy weet nie wat aan, toe het hulle kom vaan binnen in die ding se tank gegooi.
1: Veljapie,
0: hy oompie daar, so ek wil weet, hoe stook hulle die goed? Niemand kan my die recept gee nie.
1: Ja, nee, luisteraars, ons kan hier lekker hier by VGK Blanco, as hy nabij is, kom loer gerus in. Ons gaan net gauw, net om seker te maak, dat ons gaste nie aan die slaap raak nie. Kom, ons kan hulle gauw weer op hulle voete jy sê.
0: Yes! So down. As jy nou nog sit,

0: Ja, en soos hy gekom het, so het hy gegaan, Piet. Soos hy gekom het, het hy gegaan. As hy nou intussen tyd was uitgesluit, as hy intussen tyd was aangesluit het, hartelike welkom hier op Party Time. En ons saai lewendig uit hier van Blanco VGK. En as hy in die omtis is, kom loer gerus in. En ons is meer as vry om u te ontmoet.
1: Ja, nee, Johnny, kom ons gaan gauw vinnig weer die ons boodskap is. Goeienaand, Piet, goeienaand, Johnny. Hello van die hoering hier. Wou net hoor, manne, of julle al ooit die oomblik ervaar het van 'n three speed en 'n backpedal bike wat sy ketting afgebreek

0: het geleer bicycle ry wat die blieke het die. Uh-huh. Jy kap jou skoen se solie agter in die tyre in en dan sleep jy breek.
1: Oh yes. Oh,
0: maar dit
1: yes.
0: Is nou 'n bietjie te laat vir hom. Hy klaar vasgery.
1: Dan sê Dennis vir my, Pet, jy het die regte rooi prop op jou kop. Ja nee, ek weet nie wat precies Dennis, nou die ding is, die Dennis moet ook versigtig.
0: Nee, Pet, daar moet ek nou Dennis een paar draai af vat. Jy het een rooi kipje op jou prop, op jou kop.
1: Oh.
0: Verstaan jy nou? Of weet jy nie wat jy aan het he?
1: Iemand sê hier so langs die woord Apple is een toffie geplaas. Dan, wie is nou bang, Pet, as Johnny nou sê, hy moet achter jou skuil. Lach my klaar, ja Johnny, op die drijvenplaatsen maak mense nog skom van. Die naam en van, die naam is skom en die van is van. Dat is wat die persoon sê.
0: Oh, okay.
1: Iemand...
0: Wat? Interessant, Pet. Interessant. Wijn kom uit die Bijbelse dae uit, nee?
1: Johnny, hoe kom jy nou vanaand van dat ons in die kerksaal is van wijn?
0: Vraag, man. Ek kom by 'n punt uit, man. Misschien krijg jy antwoorde in die kerk.
1: Jy sien, hier is manne
0: in die kerksaal.
1: Wat, hier is mense wat hier sit. Ek sal nou nie sê manne alleen nie, maar hier is mense wat hier sit, wat nou skielik 'n behoefte ontwikkel.
0: Aan wat?
1: Aan dit wat ons nou oor praat.
0: Weljepay. Want ons praat van weljepay, so jy sê, hier is konfaandrinkers die binnenkant. Kijk, in die Bybelse tyd was wijn was daar, en het was gebruik. Nee. Daar was die wijnplaas met kelders en elektrische goed om in die vate om die wijn in te sit. Nee. Hulle het ons op die ou manier gemaakt, nee? Getrap en al die goed. Nou wil julle kom, nees optrek vir die valjapiemakers. Hulle doen dan precies wat hulle in die oud tyd, hulle maak het thuis.
1: Yes. En hy word getrap. Kom Berrydale toe, dan sal jy sien hoe drink die mense kom van. Dit lyk ou broer, jy praat van drink sondag is die beste ding om te drink hier in Berrydale.
0: In Berrydale?
1: Yes.
0: Maar is
1: yes.
0: Berrydale nie hard tussen die kloven nie?
1: Berrydale is mos een wijnwereld.
0: Ja, maar as jy nie tussen die kloven, draai jy nie af ergens aan die berg in vir Berrydale.
1: Weet jy, ek...
0: As alright, niemand sien hulle nie, hulle kan maar drink.
1: Ek weet jy, ek het eendag Kaap toe gery achter om Swellendam. En,
0: so Berrydale tussen die N1 en die N2
1: en
0: die dalletjie van ja. Doodskade weer. Hulle kan drink, is alright, het is fijn, niemand gaat hulle sien nie.
1: Ja, nee, toe,
0: hulle hoef nie te worry nie.
1: Toe ek in Robertson kom, toe vraag ek, wanneer gaat ons dan in Berrydale, toe sê ons is lang nie al daar voorbij. Gooi naam PNJ en Party Time, siblings en die Blankonaars.
0: Sarah
1: lekker Beth. Om weer julle stemme te hoor. Ek jaag vir soutigheid. My niggie het daar twee kindsteintjies met een stuk toffieappel en al ingeslik.
0: Ek sê julle dan. Ek sê julle dan.
1: Party time, liefde sê Serabed. En dan Dennis, deel jou resep, jou blikresep, live, hoe julle op die skip gemaakt het. Nou ja, die van u wat nie weet nie, Serabed sal altyd verwijs na Dennis in sy skip. Kijk, hy het pas saam met Jan van Riebeekele hier aangekom. Want hy...
0: Die wat nie weet die. Die wat nou nie weet die.
1: Ja, want hy sê Thomas, hy is 1819 is hy gebore.
0: Ja.
1: Hier is hy nou live en hy kan ons om of ons vertel. Gooi na een party time en luisteraars, ek is Leiwag en ek is Kangaka. Ek is op pad na julle toe met King Kong. King Kong en Jambula.
0: Worry die King... Was dit nie so'n geelbakkie nie?
1: Ek is die kleine Johnny, ek is die kleine... Ek het gesuf met pentikous.
0: Ek wil nou net sê. Hulle suf om deur die pentikouse, maar hy moet vir 2 weke aan mekaar gedra gewees het.
1: En dan as hy klaar is, moet hy simmer.
0: Ja.
1: Naand, Pet en Johnny, julle twee is aan die brrr. Geniet julle muziek. Kwailapies, sê die boodskapie. Dan, ek bak nou sommer koeksisters asof dit vir die bazaar is. Nadat Touch Me Softly begin het, sê die gangster daar in oud soort.
0: Nou sê hy vir ons, hy moet gewaar vir ons dosyn.

0: Dit sou half toe sy Uber.
1: Nee, sy kan dit sommer WhatsApp vir ons. Dit is baie gou. 'N Naam familie, ons is ingehaak en ingeskakel uit 'n warm, vier warm Lady Smith, sy Auntie Tiki, Shaquille, Gabby en Abby. Johnny,
0: ja, dit was Boripakse mense,
1: nee. Ja, nee, ek dink tog ons moet net vir die luisteraars daar buite sê, net vir hulle, net om vir hulle te sê, ons is live, laat ons 'n bietjie tussen ons mense ingaan, en laat hulle net vir die luisteraars sê, hallo man. Ja, kyk, ek gaan sommer begin, ek het al reeds met twee dames gepraat, en hulle was so in hulle skik.
0: Oe, jy het afsprake gemaakt.
1: Ja, hulle was so in hulle skik, so hulle gaat nou vir ons sê, wie is hulle, en net sê hallo vir al die party timers.
0: Nou, wat het nou van les geraak? Toe hy hoor ons gaan met mense praat, toe verdwyn hy.
1: Wie is dit?
0: Les.
1: Maar weet jy, die oulikste van alles, as ek weet nie of jy gesien het nie, toe ek so maak, toe maak jy een so, en die ander een maak so.
0: Kijk jy, Bet, jy draai nog lang, man. Ek draai nie nog lang, man. Kijk jy, ek soek die jong moes nou al baie lang al, maar die jong is so skies soos môre die heel dag, maar ek het hom vanavond het ek hom vastgepin. Daar is die uitkomst nie.
1: Johnny,
0: goeiedag sien.
1: Praat jy van pastoor?
0: Ja. Ja. En hy moet nou perform soos hy altyd perform.
1: Okay.
0: Goeienaand my vriend, wat is jou naam?
2: My naam is Jaljeroy.
0: Jaljeroy wie?
2: Sayers.
0: Nou Jaljeroy Sayers, gee ons haar van jou kenmerkende, sê goedjies gauw vinnig, dat die mens nie weet, jy is ook in die huis.
1: The word of the day.
0: The word of the day.
2: Money or your life or otherwise your poophole will die.
1: Hey! Stadig, ons is... Johnny, asseblief. Nou, kyk Johnny.
0: Ek gaan nou praat, sy oom bier praat met die asma bos.
1: Kyk, ek het ook hier langsam, maar het ek ook een groot geest hier in Blanco. En hy gaan homself aan ons voorstel, hy gaan vir ons sê wie hy is.
0: Is hy man wat gejuif het net so lekker hier so?
3: Dis nou Wemen uit Pril. Hy is van Blanco. En ek is dankbaar en blij dat julle hier teenwoordig van hand is. Om ons weer voor en weer julle te kan sien hier so. Dis een nice time, man. Dis een nice time.
0: En sê, baie dankie. Maar jy sien, hy praat ook in die derde persoon.
1: Aha.
0: Hy sê naam was en het gesê, hy is ook hier so.
1: Ja.
0: Maar,
1: ja, nee.
0: Die interessante wat alles is, hy praat met jou, maar hy kijk aan my.
1: En dan, is vir my so oulik as die mense so werd. Maar Sansi, jy is een gereelde deelnemer daar op Party Time. Welkom hier in Blanco en welkom by Party Time.
4: Pat en Johnny, luisteraars, ek wil net vir julle allemaal sê, baie dankie dat julle ingeskakel is, en baie dankie dat Party Time se myn manne vanavond hier is. Ons waardeer julle, kom sê vir een lieflike handeklap, dames en heren.
1: Dat sê, ja nee, ons is hier en ek wonder, wie nog met my manne, julle sit hier so, onthou ek het ook vir die mense gisteraand gesê, julle is vanavond op die raad, moet asseblief julle mooi aantrek. En ek sien, hulle het nogal prachtig gedoen. Chantal, hoe gaan het met jou?
0: Peter, wil jy nou daar met Chantal worstel? Gaan ek net die by les vraag, les, gooi ons gauw vir ons haas, so een laadou. Prachtig. Hy het ons een laadou gegee.
1: Nou ja, sakkie. Ek het nooit geweet Sakki was 'n polisman op sy dame.
5: Telefoon.
1: Maar hy was eintlik 'n sassa polisman geweest.
0: Pet, voor jy by Sakki kom, party time, goeienaand.
5: Hy is af.
0: Hy is weg. Oké.
6: Goeienaand, brothers. Welkom in Blanco. Nee, ek wil net vir julle sê, as die eerste keer julle is, nee?
1: Nee.
6: Prachtig, vir R2.80.
0: Ja, Pet en Jan, my rechterkant. aan my regterkant het ek ook 'n dametjie wat haarself gaan bekendstel.
1: Johnny, net voordat jy daarby kom, jy moet net onthou, ons hanteer ook deernisgevalle, né?
0: Ek wil dit dan Peter, ek wil dit nou net gesê het, né? Ons hanteer al die deernisaansoekies, ek en Pet. Hier is 'n dametjie aan my regterkant, sy kan haarself voorstel. Ek sal haar agterna reg voorstel.
5: Ek sê goeie naam vir die party tyd. Ek is Sally Jonas hier van Blanco.
0: Ja, en Sally het nou net vir my gesê, sy het haar vrye vrye blaarkie. Ah, by die huis gaan neerse, maar die ding het al jak. Ek sê jou altyd onthou met die eerste show wat jy gehad het. Die vrye blaar. En dit was nie 'n groot vrye blaarie. Dit was nie 'n groot vrye blaarie. Nee, as hy Piet dat enig iets deur kom, ek dink wat ons op hierdie stadium moet maak is, ons moet weer 'n bietjie musiek kan ons kry. Ons wil ook dan baie dankie sê vir Jason. Jason is ons tegniese man vandaan. En al langsaan hom sit 'n dametjie wat ook wegkruip agter die sak. Sy het hom net strategies neergesit. Aurelia, welkom vandaan ook hierso. En
7: telefoon.
0: Paritam, goeienaand. Paritam, goeienaand.
8: Goeienaand, John en Pet.
0: Man, let's see.
8: My God, ek was een lang kal. Ja, Linti.
0: Baie dankie, Linti.
8: Goeienaand,
0: Linti. Linti,
1: Johnny, voordat ons weer met die muziekie kom, laat ek gauw so vinnig weer so een paar boodskapjes lees.
0: Ons let op die lijn. Paritam, goeienaand.
9: Goeienaand.
0: Nancy, welkom.
1: Ons is mense wat gekom kyk het, waar bly Paul? Paul! Ja, sê, Johnny, laat ek gauw, is daar nog een boodskap in? Laat ek gauw lees, as jy nie skom van die repentikou sif nie, dan is daar nie een kiek nie.
0: Ja,
1: nee, wie sê so?
0: Party time, goeie naand. Paritam, hallo.
8: Dat is ek.
0: Linti, kom van.
1: Hoe sê Linti?
8: Wat een volte zaad is echo.
1: Johnny, ek weet die.
0: Ons kan nie lekker uitmaak wat jy sê nie, Linti.
8: Nou ja, dat echo by my sê wat jy sê, maar jy sê recht maak. Ek kan nie hoog wat jy sê wat slecht.
0: Okay. Jason het gehoor, Linti, hy het gehoor. Hy het definitief gehoor, Jason, jy jou boodskap gekry, hoor.
1: Ja, nee, sorry, kom ons kry gauw vinnig een musiekie daar.

0: Nou ja, hier is nou lyfies gegooi, Pet. Nou weet ek nie wie môre met die jigsaw en die deep heat gaan moet werskaffie, maar hier gaan 'n paar sere lyfies gaan nie wees. Pet, ek sien ons tyd is besig om te hardloop. Ons tyd is besig om te hardloop, né? Maar ek wil nou net sê, as jy nou by die bazaar kom, kyk toch maar wat jy koop. Nee, wat bij jou gaan pas om te eet. As jy nou net drie van hy goed in jou mond het.
1: Johnny.
0: Net drie.
1: Hoekom kyk jy elke keer na liste?
0: Nee, ek kry sy goedkeuring. Ek vraag sy goedkeuring. As jy nou net drie tanden in jou mond het, moet nie vir jou peanuts koopie. Nee, moet nie vir jou, as jy een het, vir my een peanut, asseblief. Want hoe gaan jy een peanut corner in jou mond, met een tand? Dis een probleem, Les. Nee, moet drie keer jou nog corner, jy kan yes. Hom nog corner. Uh-huh. Nee, jy doen een peanut een onrecht aan. Een peanut wil geëet wees, hy wil gekou wees, hy wil fijn gemaal wees. Moet drie tanden gaan jy dit hier recht kry nie. Los maar as jy die een het.
1: Ja nee, Johnny, ek het nou hier interessante dametje, kyk as die muziek begin.
0: Dan is hy eers op die vloer.
1: Dan is die dame op die vloer en ja. Sy het speciaal.
0: Praai van hy in die geblomde rok.
1: Ek gaan niks name noem. Sy het speciaal gekom vanavond om te kom join in party time. En Juliana, waar is jy? Hier sy mense. Goeienaand.
2: Naand, Pet.
1: Hoe gaan dit?
2: Het gaan baie goed saam.
1: Sê van my, Auntie Juliana, wat het jy vanavond hier kom maak?
2: Man, ek het gedoog as een verjaarsdag besig. Want hulle wou nie van my sê, nee, hulle wou my verras het. En toe by die dieren kom, toe sien ek my jennis, Pet en Johnny.
1: Sien, meide. En hoe is die aand tot dusver?
2: Oh, baie goed. Baie lekker, kan niet my. Ek is nog geleed het.
1: Mm-hmm.
2: Ek is een van die enkel vrouwens wat ook nu trok gaan rij.
1: sê vir my, die Juliana, is die jigsaw is recht vanmorgen?
2: Dat me nou uitgesmeer raak. Nou as ek by die huis kom. Wie? Ek moet dat uitsmeer, as niemand
1: dit. Ek wil nou net vraag, wie gaan het doen?
2: Ek myself en die kat.
1: Juliana, welkom.
0: Voor je daar pad gee, geen jy daar zo'n deernis aansoekie af, asjeblief. Een deernissie. Sy is ook maar een van die deernismense.
1: Nee, maar sy het ook klaar gesê, sy is op die trok.
0: So haar aansoek is goed gekeer.
1: Ja, nee, luister, als ons gee ons self een lekker tyd, Johnny. Dit is 9:30.
0: Ja, dit is so vinnig in die tyd nou gegaan. Nou kan jylle sien, is dit kom so vroeg te gaan leen nie? Nee, hier is moet van die deernismense, wat al aand lang, die aand is een beetje lang vir hulle. Maar luister na Pet en Johnny man, ons maak goed 2 uur, slaan so vannacht plat. Luisteraars, weet jy, ons het net gepraat van die lockdown, en in die lockdown het ons maar so verskrikkelijk mense verloor en dan het dood afgestaan. En toe het Pet en Johnny gevoel dat deel van ons program, wil ons het hulle belang aan die mense. Ons wil net van mense wat een verlies gelei het, mense wat iemand dan nie dood afgestaan het, net vir hulle sê, ons ken julle pijn, ons weet waar julle gaan, want aan die einde van die dag is Pet en Johnny ook net mense en ons ervaar dieselfde goede wat julle ervaar. Ons gaan ook daar deur. En van onze kant wil ons net vir almal sê, maak die saak waar jy is nie, luisteraars, maak die saak wat die kant van die wereld jy is nie. Ons hier by Party Time is een geëchte familie en ons wil vir julle sê, ons dink aan julle, ons deel julle pijn, ons dra julle pijn, miskien moontlik kan ons vereenselwig met julle pijn en daarom wy ons hierdie 2 minute met een lied, wy ons daarin om te sê, ons dink aan julle, ons wil julle hê dat julle moet weet, julle het een familie wat julle nog nooit gesien het nie, wat saam met julle staan, wat saam met julle huil, en wat saam met julle hartseer is.
1: Ja nee Johnny, dan is ons ek gewoonlik sê op een saterdag aand, gewoonlik hierdie tyd aan allemaal wat vandag voor opgraftes gestaan het, allemaal wat hartseer is, allemaal wat dier iets gaan, onthou, dit is een toets, En ek dink die gepaste lied, en ek het vandag achtergekom, dat is een van Blanco Virica se gunstelinge. Die gepaste lied wat ons dan vanavond gekies het, Song of Hope.

0: Nou ja, dit was ons lieddae gewees en ons hoop dat ons sal nooit moet ons hoop verloor nie. Nee, maak nie saak hoe styl die opdrink is nie, maak nie saak waardeur ons gegaan het nie. Somtijds dink ons dat dit gaat so moeilik met ons, maar praat gewoon met iemand anderste, dan vind jy jou opdrink was definitief nie so styl gewees soos iemand anderste sin in nie. Nee? So, iemand het altijd gesê, laat ek gauw eers net my paar skoene gauw vir jou aantrek, dan loop jy gauw net 'n kilometer in my skoene, as jy besef waardeur ek gaan. So ons hoop, die lied het daarom 'n bietjie troos gebring by ons luisteraars.
1: Ja, nee, John, en ek, soos ek nou gesien het, op die vloer gegaan het, het allemaal vergeet van die moeilike oomblik, vir 'n oomblik. Mr. Hansie sê, Naand, dankie meneer, een goeie keuse. Nou ja, Mr. Hansie, die

0: ons hierdie verrigtinge vir hierdie naweek af met 'n studentediens, eerstens vir die matrikulante, maar dit is vir die hele Suid-Kaap. Ek dink die onderwysdepartement het nou pragtige video's al versprei wat ons by hulle gevra het. En ons nooi die hele Suid-Kaap om môre middag 3:00 by VGK Blanco aan te sluit. Die matrikulante begin in die week met hulle eksamen, so u is almal baie hartlik welkom. Baie dankie vir die wonderlike skenkings wat ons ontvang het as die matrikulante môre middag by ons opdaag. Sal ons vir hulle seën met al hulle skryfbehoeftes en 'n sakkie wat hulle nodig het om hulle nommers in te sit. Baie baie dankie. Ons waardeer almal. Dankie Eden FM.
1: Nou ja, my sansie, dit is natuurlik nie net vir die matrikulante nie. Ek dink daar's ouens wat verder studeer wat dit lang afstand doen. So ek sal kom net vir die sakkie en die penne. En as daar miskien ietsie te ete is, dan sal ek nog vroeër kom. Ja nee, ons program gaan aan, Johnny. Ons is amper weer slapenstyd. Maar nou sien ek 'n boodskap hier. Pet, onthou jy verlede week? Het jy gesê vanaand van uit te lyk? Wees nou onderdanig, asseblief. Stem julle saam met Klein Koppie? Ja. Nou, ek het gedink Klein Koppie is moeilik as hy by die huis is. En hier sien ek, hy is nog moeiliker. Ek luister elke Saterdag aand na Party Time. Dis Mendo van Kliplokasie. Goeie aand, Pet en Johnny. Stuur asseblief die song. Skit jou lyfie soos jy wil. Ja nee, was in die donker? Oké, ek eet nie klomp kokkerotte nie. Dis nou seker die bron, Johnny. Was in die donker gemaak by kerslig op die plaas.
2: Nou dit kan niks goeds afgee in die pet, in die donkerte.
1: Ja, Party Time die winkelwyn was die shake-shake. En die rookgoed was sigari, sê die leiwag nou ja.
2: O, Pet, hulle het moes daar, wat, aloes?
1: Aloes, ja. Ja, aloes was ook. Gooi naand stil by, het baie wegkryplekke vir die trok.
2: So hulle het ook deernis gevalle.
1: In ons mandjie was peanuts, lekkers, 'n lolly en onderin was krinkelpype.
2: Hulle het hom vol gestop, Pet. Hulle het daai mandjie so vol. Jy dink jy het 'n bargain geslaan. Eindelik het hulle 'n bargain geslaan wat die mandjie aan jou verkoop het.
1: Naam Pet en Johnny, Jason en julle pragtige vrouens, dit neek daar in Blanco. Sê naam ons families daar in Blanco. Ek weet hulle geniet hulle daar. Veilige huis toe, Pet en Johnny. En met baie liefde van sister Essie en uncle Baba.
2: Kijk, toe jy in die middel van die boodskap kom. Toe jy in die middel van die boodskap kom, toe weet ek, as auntie Essie, as uncle Baba, en as die hond, ek gaat die hond sy naam noem. Want dan sal ek nooit weer my voete in die saal kan sit. Ek kan nie die hond sy naam noem.
1: Ek dink aan die Essie is ook ons een blankoenaar. Sy kom ons daarvan om tokele af. Nou, elke keer.
2: Geen wonder, dis die hond se naam.
1: Ja,
2: sy kom
1: ja. As jy moet weet wat om tok se donkie se naam was.
2: Jy. Dan kan het ons die hond se naam wees.
1: Nou ja, ek weet, ek trap nou op familie se tone. But I don't care. It is what it are.
2: Wat sê oom se naam nou weer? Oom wie?
1: Oom Tok.
2: Oom
1: Tok.
2: Oom Tok.
1: Oom Tok.
2: Is jy oom Tokkie?
1: Nee.
2: Oom Tok.
1: Ja, jy moet hom
2: uitgereik. Oom Tok.
1: Jy moet hom pronounce. Gooi naam Pet en Johnny.
2: Is dit deelteken op die tweede O? Oom Tok.
1: Johnny, hier kom hy nou. daar was een boksie met die naam

0: Ek het net 'n interessante boodskap gekry. En ek wil hê al die blankonaars moet luister. Goeienaand, Johnny en Piet. Julle, wie is allemaal in die huis daar by julle? Blanco het was klompe locaties. Die Ris, die Gaietjie, die Willie, en wat nog? Ek sien al hoe verdwaal julle huis toe. Sit aan julle Google Maps as het 12 uur raak. Ek wonder altyd, hoekom moet daar een die voor wees? Die Willie, die Gaietjie, die Ris. Huh?
1: Die scheme, die piekei. Praat, ja. Praat, Piet, praat.
0: O ja, daar is die puts. Huh? Die scheme. Die achterstraat.
1: En dan die piekei.
0: Die piekei.
1: Ja.
0: Nou ja, die persoon was seker baie lang laas in Blanco, want Blanco het omtrent uitgebreid.
1: Maar die
0: daar langs die Willie, wat is die gedeelte se naam? Poppedorp. Gelukkig is het die Poppedorp.
1: Piet, wie nee, ons keer so lekker, dat is die tyd hardop ons nou vinnig in.
0: Ja, nee, ons tyd is...
1: En ons het vinnig klaarmaak met die boodskapies wat miskien daar deurgekom het.
0: Dankie manne vir die prachtige lied Veilige Huis toe en sien morgen in die kerk of elke na hom of haar in die kerk. Nou ja, elke saterdag aand vir ons sien hom of haar in die kerk. Nou wonder ek mense wat altyd so bekommerd is oor andere wat moet kerk toe gaan. Waar is jy? Dankie Antibi vir die ene. Johnny, ek dink ons moet nog so een losmaker die kry voordat ons...
1: Maar nou Piet, een ordentlike losmaker.
0: Yes.
1: Ek praat van die soort... Yes. Ons moet hulle uit touw, huis toe.
0: Ja.
1: Nee?
0: Ja.
1: En ek wil net vir die luisteraar gesê, met die, hulle daarom straatligte, so die goed gaan nie 12 uur af. He.
0: Oh, oké. Okay. Dan, ek sien Captain is hier so. Ek wil net weet, waar is koning?
1: Reg, hier gaan ons.

0: doen.
1: Johnny, voordat je daar
0: op die.
1: Voordat je daar kom. Die blanco naar is het enige vergeet. Pit en Johnny, dat gaan zo lekker daar. Dat laat mij denken aan die huisdansen en die jaren. Hou nog 1 uur tot 1 uur toe aan. Juffrouw Talia, juffrouw Kerel zal verstaan met baie liefde. En dan, dat is 1 die wat ons vergeet het. Die Blue Moon.
2: Daai luisteraar praat van 1 o'clock. Daai luisteraar praat
1: van 1 o'clock. Dis anti-Essie.
2: Anti-Essie praat van 1 o'clock.
1: Van hom tok.
2: Sally Kamfer van Claude Kamfer het vir my nou hier persoonlik gesê, ek moet 'n beroep doen op die gemeente asseblief. Môre moet hulle haar fyn dop hou. Sy mag dalk 'n slaapie vang. Dan moet hulle haar net subtiel wakker maak. Mena, en onthou, sommige mense skrik nie baie mooi wakker nie.
1: Ja.
2: Jy moet haar benader en bekruip en saggies druk.
1: En weet jy, Johnny, waarna hap hulle altyd? Hier is nie iemand wakker, hy hap altyd na iets.
2: As moet hy koeltjie, man.
1: Johnny, ja, partytime is jylle in die Blue Moon of in die Pits. Dat was ons dansplek, sê Anna, sê die Leibach. Dan wil ek net namens die eerwaarde kerkraad, vir Tannie Meiwes Pietersen. Dis nou Tannie Meiwes van oom Willie Akadissie. Wil vir haar net sê veels geluk met jou verjaarsdag vandag. Ons geef haar so lekker aan het klappie.
2: Ja, luisteraars, familie, vrienden, het tijd geraak om te groet. Dit het tijd geraak om te groet. En Dennis, gaan ek nou die geleentheid gee, want hy het nou vir my gesê, hy stuur altyd een boodskap, hy stuur altyd een voice note, maar hy gaan het ons maar persoonlik sê, Dennis.
3: Pet en Johnny, weer eens, baie dankie vir die plezierige aand, op die radio is het plezierig, maar vanavond is het live is nog plezieriger. Ek wil vir jou en vir Pet, baie dankie sê aan allemaal wat hier sit, hoe sal ek nou sê, die gemeente, ons noem hulle maar gemeente, dit is een plezier, die aand was vir my een plezier met die gemeente, om my te, Johnny, het was een plezier om mevrou Talia live te sien vanavond ook, julle moet veilig reis toe, en julle en julle familie moet een geseënde week het, soos gewoonlik.
2: Dat sê baie dankie Dennis, en nou voel ek veilig, want nou sal ouba nie my nie meer slaan as ek hier in Blanco kom, he. Want ek het daarom Dennis as a bodyguard. Wat is die mans naam nou weer? Ouba is wie? Kom sê, Piet. Ek kan nie meer so lekker ondou nie, man. Want daar was so baie. Ek ga jou my mic gee.
1: Is het familie?
4: Van wie? Dit baat ek
1: van Obi Nous.
4: Daar sê dankie.
2: Daar sê baie dankie. Piet, gaan ons groet. Ja, luisteraars, familie, vriende, ons gaan groet. Baie dankie, dit was heerlik om saam met julle te kuier. Baie dankie dat julle ons uitgenooi het om die aandjie saam met julle te deel. En mag julle geseënde dag môre hê met julle dienste, albei dienste. En mag julle 'n goeie week vorentoe hê. En ek weet julle almal is moeg, julle almal het hard gewerk, maar druk nog deur. Julle het 'n week om te rus tot na volgende Sondag toe. Maar druk hierdie naweek deur en eindig hom op 'n hoë, 'n hoë, 'n hoë noot. Baie dankie dat julle ons as gaste gehad het, ons dit waardeer, ons dit baie geniet. Geseënde aand verder. Totsiens.
1: Ja, ek moet ook sê tot ziens. Baie dankie vir die uitnodiging. Ek dink ons moet sommer elke Saterdag aan die na toe kom. Maar nou wil ek net hê u met my beloof. Almal wat nou hier is, ek gaan nou sê soos aan die BC, almal in die kerk môre. Reg, soos Sally gesê het, sorg maar dat jy langs iemand sit wat wakker is. En stel die persoon vooraf. Spaie subtiel. Luisteraars, tot ziens.
2: En baie dankie Jason. Baie dankie. Ons waardeer jou.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n